Vahel on maailm täis valu ja tuju on null. Heidan siis mündi, ei tea, kas on kiri või kull.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kell saab kohe 6, hommik on käes. Te kuulate raadiot Elmar.
1: Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

mõni hetk on elus valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

hoopis ise moodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilu. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi

lahkeid taevasiniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorjale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknest. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära.

0: Hullaeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnenud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

tervitan sind. Hommikul tervitan sind. Mõtled veel ööle, koolile tööle. Hommikul tervitan sind. Lõunal lõbustan sind. Lõunal lõbustan sind. Oled veel töö või juba söö. Lõunal lõbustan sind.

0: zesde, mijn armesten zien.
1: Täistund raadios Elmar.
2: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
3: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
4: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval mandril vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, kuid õnneks õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhu sooja lubatakse 18-22 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 14 kraadi Tartus, Narvas ja Tallinnas ning 15 kraadi on Pärnus.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Kell on 7.01. Tere hommikust kõik head raadiokuulajad. Täna on laupäev 29. august ning Raadio Elmar eetris tervitab teid kõiki Andrea Muru. Peaks küll ütlema, et täna hommikul oli meeletult iluse päikese tõus ja ikkagi udu oli ka natukene kui siin tööle sõita oma jagu maad, kuid ikkagi vapustavalt ilus. Nii et kellel on võimalus vaadata koduaknast välja ja näha veel mõnda päikese kiirt, siis tehke seda. Kuigi enam siin Tartus tõusvate päikest näha ei ole, ehk kusagil ikka kunagi ei tea. Öeldakse ju ikka, et ära iial, ütle iial, nii palju kui on erinevaid paiku, nii palju võib ka erinevaid vaateid näha. Ja saame ka alustada selle nädala vahetusega ning palju toredat tuleb ja saate kindlasti puhata, saate kuulata muusikat ja saate lihtsalt nautida seda mõnusat olemist, mida pakub meile augustikuu viimane nädala vahetus. Nii et kui tuleb see koolitrall juba üsna pea, juba nimelt järgmisest nädalast, siis võtke veel puhkust ja loodan, et kooli asjad on võsukestele teil ostetud ja sellepärast enam pead murdma ei pea. Küll aga läbi ajal on inimesed oi kui palju murdnud pead ning saab minna aastasse 708, nii et päris kaugesse mineviku. Ja ilmselt enne seda ajalosündmust ka ikkagi inimesed nägid ropult vaeva, kuid Jaapanis vermiti esmakordselt vasest münte. Kus juures ma olen isegi ühes sellises arheoloogi huvilises grupis ja ikkagi Eestimaal ka leitakse päris tihti erinevaid müntega paikadest, kus neid muidu olema ei peaks. Ja kommentaarium on ka väga põnev, inimesed ikkagi arutlevad, miks need mündid siis võisid jõuda näiteks Kesk-Eestisse, kui nende tavaline selline leiukoht oleks olnud Põhja-Eesti. Nii et soovitan teil kindlasti võtta osa sellistest gruppidest, mis Facebookis on. Aastal 1833 Inglise parlamendi poolt võeti vastu Factory Act, millega piirati esmakordselt tekstiilitööstuses töötavatele lastele ja noortele tööaega. Alla 9-aastastele lastele töö keelustati. 1885. aastal selline inimene nagu Gottlieb Daimler patenteeris esimese mootorratta. Nüüd eelmisesse sajandisse ning 20. aastal tõstja Alfred Neuland võitis Antwerpenis Eesti esimese kuldmedali olümpiamängudel. 1926. aastal avati Võrus Friedrich Reinhold Kreutzwaldile pühendatud mälestussammas. 64. aastal eelmisel sajandil avati Eesti riiklik vabaõhumuuseum. 66. aastal eelmisel sajandil toimus San Franciscos ansambli The Beatles viimane avalik kontsert. Ning 91. aastal eelmisel sajandil esimese välisriigi suursaatkonnana Eestis taas avati Tallinnas

Rootsi saatkond. Ning viimane ajalu sündmus tuleb siis 97. aastast, mil siis Ameerika ühendriikides täpsemalt Kalifornias asutati Netflix. Ja Netflix on ikkagi selline meelelahutus ettevõtte, pakutakse seal siis voogedastuse teenust. Ja kus juures mul on teile siia hommikusega väike nipp, kui te otsite midagi, mida õhtul vaadata, just nimelt mingisuguste seriaali, siis kui te tahate midagi põnevat, siis vaadake. Seal menüüs saab valida, et mille põhjal siis on tehtud justkui. Ja valige, et seriaal on tehtud siis raamatu või mõne romaanisarja või millegi sellise põhjal. Ja ütlen ausalt, nende seriaalide kvaliteet on kordades parem kui võibolla nende, mis sinna avalehele esimesena pakub. Kuid seriaalide vaatamiseni on aega, peame ikkagi selle ärkamisega siin esmajärjekorras hakkama saama ja ehk muusika aitab ka teil nüüd veidi paremini ärgata. Juba üsna peaks sirvime üle, mida kirjutavad tänased ajalehed, kui ka vaatame, millest oli juttu eilsetes veebilehtedes. Soovin teile kõigile imelist hommikut koos raadioga Elmar.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 7:16 ning eetris on Andrea Muru. Saame alustada ajalehtede ülevaatega ning tänases Sakalas kirjutati herilaste nõelamisest ning tasub siis teada erinevaid ohumärke. Kuid kogu see lugu on ajendatud sellest, et esmaspäeva pärastlõunal võttis häirekeskusega ühenduste mees, kes oli saanud võhmas autosõidu ajal herilaselt siis kaela piirkonda nõelata. Mehe enesetunne hakkas halvenema ja otsustas siis üle tee asuva võhma päästekomando trepil istuda ning abi paluda. Päästjad, nagu ikka on nad päästjad, siis nad jälgisid mehe tervist kiirabi saabumiseni ja andsid ta siis üle seejärel meedikutele. Eesti Õdede Liidu veebilehel toob kiirabi õde Maarja Pundonen välja, et herilase nõelamise puhul tuleb veenduda, et astel ehk siis nõel ei oleks jäänud naha sisse kinni. See tuleb eemaldada võimalikult kiiresti, sellepärast, et astlas olev mürgipaun tühjeneb umbes 30 sekundi jooksul. Kõige tavalisemaks reaktsiooniks pärast nõelamist on punetus, kuumustunne, turse ja valu siis torke kohas. Pärast herilase nõelamist tuleks kutsuda kiirabi siis, kui tekivad pearinglus, minestamine või minestustunne, uimasus, hingamisraskused, hingeldamine, tugev paistetus huultel, tursed näol või kaelal, peavalu tiiveldus, oksendus ja nii edasi. Kõige ohtlikum on aga siis, kui ikkagi herilane nõelab teid pähem kaela piirkonda ning suu ja neelu piirkonda, siis peaks kohe kindlasti kutsuma kiirabi. Sellepärast, et nendesse piirkondadesse tekib kiiremini näo, turse ja hingamisteede sulgus ja tagajärjed võivad olla üpriski kurvad. Ja herilased oinad ikkagi lendavad ring kuigi nad oodatud külalised ei ole, nii et kui jalutate koduaias ja on teil õunus ja oma jagu, siis võite ikkagi korralikult kahjuks herilaste teele ette jääda ja samuti vaadake üle alati igasugused purgid, kui väljas näiteks joote midagi sellepärast, et tegelastele meeldib purki ka ronida, nii et aru ka mitte ei saa. Nüüd aga ühest teisest teemast ning Tartu Postimees avaldas eile õhtul loo sellest, kuidas ühe noormehe kalaretke lõppes haiglas. Ja sellel lool on ikkagi ses mõttes hea moraal ja hea lõpp ka. Küll poissis tavapäraselt käis ka kalal ja käib ilmselgelt ka edasi, kuid ühel suveööl lõppes siis selline kalal käik Paul Sainastile ja tema 16-aastasele pojale Sebastian haiglas. Küll hea on see, et poiss on nüüdseks koju saanud, kuid ravi ikka jätkub. Ja on nad ikkagi harrastanud ööpüüki, isa ja poeg, ja selle kalastuspisiku on saanud ka poeg. Siiks võeti ema ja äärne prosta kalastuskoht, kus käiakse üsna sageli. Kardla külas asuv prosta kalastuskoht jääb Kärevere sillast pisut Tartu poole. Paul Sainast rääkis, et seal on sageli näha ka Läti numbrimärgiga autosid. Tihti on kahjuks ka kalastuskoht prügistatud. Nii oli siis ka tookord. Ning oli kaasas siis prügikott ja on tublid inimesed, korjavad prügi ära ja siis võtavad pärast kalapüüki endaga kaasa. Ning ei ole kuigi keeruline see prügi kaasavõtmine, sellepärast, et parkl on kalastuskohast ligi 300 meetrit eemal. Nii ja tegi siis mees ka naisele pildi, kus juures enne prügi ära korjamist või prügi ära viimist siis, kui suur see prügi kogus on ja siia loolen ka juurde lisatud pilt ja vastik küll, et inimesed jätavad endast imadi loodusesse prügi maha. Prügi sai koristatud, kuid Sebastian Sainast ehk siis poeg, ehk siis isa jäi lõket tegema. Kandis puud tuleasemele ja siis ütles isale, et vaata, ma tegin püramiidi. Ehk siis vabandust, poeg on hoopis see, kes tegi lõket. Ja käis kahjuks pauk ning poiss oli selili ning ühes paperkotis oli gaasiballoon, mis plahvatas. Ning poiss oli ikkagi palju paranemist ja kiire paranemist ja palju jaksu, kuid mees on siis täna õhtulgi kalal, kui see lugu kirjutati ja ütleb, et prügi ikkagi on suur probleem Emajõe ääres, sellepärast, et kohad, kuhu jalgsi pääseb, seal on kõik kohad prügi täis. Ussi karpe jaksatakse poest jõe äärde tarida, aga tühja karpi ei ei jõua enam keegi koju võtta. Nii et ikkagi palju õnne ja edu perekonnale ja loodetavasti siis poeg paraneb kiiresti. Ja selle loo moraal võikski olla see, et iga inimene, kui ikkagi lähete loodusesse, siis võtke kaasa nii enda prügi, kui näete ka teiste inimeste maha jäetud prügi, võtke kaasa ja visake see ära. Nüüd teisest teemast ja nimelt Postimehe naise rubriigis avaldati ka eile õhtul, kus juures une ajal kell 9 lugu, et üks snack võib tuua parema une, aga sellel uuringul on konks küljes. Ja nimelt igasuguseid soovitusi on kuulda olnud, mida siis teha ja mida mitte teha enne magama minekut, kui on soov parem une jaoks. Kuid üks uuring siis tehti, kuid see konks ongi see, et uuringu tegi siis üks ettevõte, kellele on see kasulik ja see on siis mandlitootjaid esindav organisatsioon ja nimelt, kui te juba suutsite ära arvata, siis ülla-ülla soovitatakse süüa mandleid. Umbes 50 mandlit, siis peaks uni tulema parem ja tehti siis uuring ja teised inimesed ka, kes seal uuringus siis vastandusid neile, kes sõid neid mandleid, neil siis uni juu siis nii hea ei tulnud, aga need, kes sõid mandleid, oi nende unekvaliteedi näitajad siis viitasid märgatavale paranemisele. Proovige ise järgi, saate teada, kas see toimib ja saate seda juba täna õhtul katsetada.
0: Tänased ajalehed. Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Haapsalus on hea.
5: Vabaõhu lavastuse Valge daam 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
6: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

head kuulajad, kell on 7:27 minutit ning kui teie põgeneksite parasjagu enda raadiot eest minema, oleks see küll ikka üks suur patt. Nimelt järgmises tunnis mängime ära hommikumängu ja see auhind, oi, see kõnetab ilmselt paljusid. Auhinnaks on 50 euro väärtuses kinkekaart, mida on võimalik kasutada Graba kaupluses koha peal või e-poes. Kes ei ole Grabas käinud, siis oi, ma soovitan teil tungivalt ikkagi seda kaupluste külastada, sellepärast, et seal on üle 20 000 soodustoote kogu perele. Ja tõepoolest seda tootevalikuste leiab väga palju erinevaid tooteid ning kui te lähete sinna tõesti perega, kaasa arvatud lemmikloomadega või mõtlete, et teil on vaja midagi osta lemmikloomale, siis te leiate sealt kõike. Sellepärast, et on olemas moe- ja ilukaubad, kodu- ja köögikaubad, voodipesukomplektid, dekoratsioonid, remondikaubad, autokaubad, laadijad ja kaablid, kõlarid ja kõrvaklapid, mänguasjad, spordikaubad, koolikaubad ja lemmikloomakaubad ning lisaks muidugi veel palju muud. Kokku on Grabal siis 5 kauplust, Tallinnas Mustamäel magistralikeskuses, Tartus kvartalikeskuses ning Eedening keskuses ja Viljandis tsentrumikeskuses ning Võrus Kagu keskuses. Ning positiivne uudis on ka see, et kõik kauplused on avatud iga päev. Kui soovite tutvuda tootevalikuga, saate seda teha aadressil graba.ee. Ning ikkagi soodsaid hindu saab tabada just nimelt Graba poest ning leiab sealt palju põnevalt. Ning tootevalik on niivõrd lai ja minagi käisin kusjuures üllataval kombel eelmisel nädalal siin Graba kaupluses ja lisaks paljule sellisele meisterdamise kraamile leidsin ma sealt endal lemmikutele ka midagi ja kui teil on koduse kassid, siis minge sinna ja vähemalt Tartu Eedeni keskuses olevas Grabas olid siis müügil sellised Balderjani pallid ja kui muidu ma kunagi ostsin siis Balderjani padja enda kahele kassile, siis see Balderjani pall oli hoopis teine tera, nii et see oli nii mänguasi, kui ka sai mõnusalt siis seda limpsida ja nuuskida ja kõik oli vägagi tore. Kui te saate siis minna Tartus uude keskusesse ja uude poodi ja ongi siis kvartali keskuses pood olemas, kui te Sepa keskuse kauplus on suletud, nii et ärge sinna minge vaid avastage siis uud poodi ja kõiki teisi poode ka, mis siin üle Eestima avatud on. Nii et saate külastada, saate ühtlasi ka vaimu valmis panna, sellepärast, et üks õnnelik inimene võidab endale 50 euro väärtuses Graba kinkekaardi. Hommikumängu mängime ära juba järgmises tunnis.

0: head kuulajad, kell on 7:33 minutit ning politsei andmetel toimus eile 7 inimkannatanutega liiklusõnnetust. Neist üks tõukerattaga. Juhtimiselt kõrvaldati 6 alkoholi või narkotarvitamistunnustega sõiduki juhti. Kõigile kainet liiklemist.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Ilmajaam.ee andmetel on 10 soojakraadi mõõdetud parasjagu Põlvas. 11 kraadi on Elvas ning 13 kraadi on mõõdetud Räpinas, Põltsamaal, Kehras, Tõrvas, Jõgeval ja Keilas. 14 kraadi näitab termomeeter Tartus, Türil, Paides, Jõhvis, Tallinnas, Narvas, Viljandis, Rakveres, Valgas, Raplas, Otepääl ja Võrus. 15 on Haapsalus ja Pärnus ning 16 kraadi on mõõdetud Kundas ja Virtsus. 17 kraadi on parasjagu Mustvees, Kihnusaarel, Heltermaal ja Kuressaares. Täna päeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatuul 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Kuid õnneks õhtul tuul nõrgeneb veidi. Õhu sooja lubatakse 18-22 kraadini. Saabunud on erakuulutus. Nimelt ostan veoauto Zill. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Telefoni number on 50475-79. Soovitakse osta veoauto Zill. Auto võib olla pikalt seisnud ja ei pea käivituma. Kontakt on 50475-79.
3: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
2: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
1: Või Black Edition.
2: Praegu vaid 2190 eurot.
1: Kus seda näha saab?
2: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Kanal 2 esitleb.
5: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
6: Jaa, tere hommikust!
7: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.

Kell on 7:45 minutit ning täna laupäev 29. august. Tänased nimepäevalised on naisterahvad, kelle ees nimi on kas Õnne või Õnnela. Nii et teile ikka head nimepäeva ja palju õnne, nagu nimigi viitab. Need aga tuntud sünnipäevalistest ka ja täna tähistab enda sünnipäeva sotsiaal- ja haridusteadlane Ülo Vooglaid, graafik Viive Kuks, kirjandusteadlane, luuletaja ja õppejõud Ülar Ploom, näitleja Viire Valdma ning poliitik, turundaja ja laulja Toomas Uibo. Nii et palju õnne kõikidele tuntud sünnipäeval lastele. Aga nüüd üks õnnitlus ka väga vahvale Raadio Elmar kuulajale. Ning õnnitlus kõlab nii. Kallis Anne Saar! Et noorusaeg meelest ei läheks, et sa sajandit juubelit näeks. Selleks vaid jõudu ja rammu, pea püsti ning sajani sammu. Õnnitleme 97. aasta sünnipäeval. Anne Saarele soovivad õnne Taimi, Edgar, Maimu ja Vassiili. Nii et palju õnne nii Annele kui ka kõikidele teistele tänastele sünnipäeval lastele. Teile soovib õnne kogu Raadio Elmar toimetus.

head kuulajad, kellel on 7.49 ning mõnikord mõned artistid ja koosseisud on ka liiga head, et nende esinemine vahele jätta. Nii ka kus juures eelmisel pühapäeval ja kui te nüüd mäletate ja meenutate, milline see ilm oli, oli ikkagi üpriski vihmane ja laupäeval oli lausa teise taseme tormi hoiatus. Kuid Smilers, Shannon ja Terminaator siis olid tuuritamas ja tegid nad siis ka Keilas enda kontserdi. Ja mina ikkagi mõtlesin ka siin raadioreklaamidest ja kuulsin ka, et et Keilas see toimub, et huvitav palju inimesi kohale läheb. Õhtul olin ma Keilas ise, ma küll seda kontserti vaatama ei läinud, aga tundus, et vihm inimesi ei takistanud sellepärast, et üle Keila kostusid siis erinevad hitlood ja oli tunda ka sellist maa vappumist isegi natukene, aga nüüd seda ei tea, kas see oli inimeste tantsimisest või siis ikkagi suurteste kõlaritest ja valjuste muusikast. Nii et tuleb välja, et inimesi ilm ei heiduta. Ja ka täna ikkagi toimub päris palju erinevaid üritusi, kuid peamine, mille ma saan teile välja tuua, on see, et täna ikkagi toimub muinas tulede öö. Ja vaadates ilma teada, et siis vihmasadu peaks siin laupäeva öösel vastu pühapäeva ikkagi aeglaselt liikuma üle maa siis ida suunas. Nii et saate minna ja avastada ja näiteks lennusadamas toimub siis välialal suur muinas tulede öö üritus. Samuti Inglirannas ja Pirita rannajoonel palju siis lõkkeid põletatakse ja süüdatakse ja kogunevad sinna paljud inimesed ning muidugi ka paljudes teistes kohtades. Nii et nautige tänast õhtut, nautige ööd, mis kunagi tuleb, kuid nüüd saate tantsida tänasel hommikul ikka Smilersi saatel nagu loom. Head hommiku jätku teile kõigile!

0: laotühjendus müük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud. Järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
5: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
4: Või Black Edition?
5: Praegu vaid 2190 eurot.
4: Kus seda näha saab?
5: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

0: Jos Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
2: Tere hommikust, kell on 8. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Valitsus kuulutas endise peaministri Siim Kallase ärasaatmispäeva ehk tänase 29. augusti üleriigiliseks leinapäevaks. Eesti lipu heiskasid täna leinalipuna kõik riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud. Leinalippe on oodatud heiskama ka kõik majapidamised. Avalik hüvastijad Siim Kallasega toimub Estonia kontserdisaalis, kus leiab aset ka riiklik mälestusteenistus. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatele avatud alates kella 11. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataalise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mistõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Täna toimub 54. Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve, kus unikaalsele jooksu rajale stardib üle 600 jooksja. Tegemist on ühtlasi Maru järve jooksude sarja viimase neljanda osa võistlusega. Võistluskeskus asub Ülemiste veepuhastusjaamas ja startantakse kell 12. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiievi Independent. Rünnakute tagajärjel sai kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Kiievi oblasti Butša rajoonis kärgatasid eile õhtul aga võimsad plahvatused, kui Vene droon tabas Lao kompleksi Miila külas. Kohalike võimude andmeil on hukkunuid ja haavatuid. Sündmuskohalt on evakueeritud üle 200 inimese. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajaleht The Guardian lääne ametnikele viidates. Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värvamist umbes 1000 inimest päevas, ei ole isegi sellest viimase kahe kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet lootes värvata tänavu 300 000 inimest ja järgmisel aastal samuti 300 000 inimest. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud, mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Saare riik alustas liitumiskõnelusi juba korra aastal 2010. Islandit rängalt räsinud finantskriisi järel, kuid kõnelused peatati aastal 2013, kui võimule tuli euroskeptilisem valitsus. Brüssel pole enne referendumit arutelusse sekkunud. Nepaali ja Hiina päästjad jätkavad võitlust tuhandete inimeste leidmiseks, kes on jäänud kadunuks päevi pärast seda, kui surmav tsunami sarnane vee ja rusu sein pühkis läbi Himalaja piirkonna, mattes enda alla terved külad. Kadunud inimeste arv tõusis eile 2400 ning päästemeeskonnad on teatanud 623 surnukeha leidmisest. Hukkunute arv arvatavasti veel tõuseb. Punase risti teatel võib kannatanuid olla kuni 93 000.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee.
4: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval mandril vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul

hüvene veidi. Õhusooja lubatakse 18-22 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 14 kraadi Tartus, Narvas ja Tallinnas ning 16 kraadi näitab

0: Hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Head kuulajad, kell on 8.05. Tere hommikust teile kõigile. Täna on laupäev 29. august ning te kuulate raadiot Elmar. Teid tervitab siit poolt Andrea Muru. Kui olete mõelnud, milliseks võiks tänase hommiku veel kujundada, siis ei saa võtta inspiratsiooni pühapäeva hommikutest, mil küpsetatakse pannkooke, vaid te peaks ikkagi laupäeva hommikuti tegema midagi muud. Ning siin augusti kuule vastavalt soovitan teil kõigil teha üks suvi kõrvitsa hoidiste hommik. Ning nimelt paljudel inimestel ikkagi ilmselt kodudes uputab lausa nendest suvi kõrvitsatest, sellepärast, et hooaeg on ju täiesti kohale jõudnud. Ja kui teil on nii nagu ka minul juba ikkagi küllalt saanud praetud suvi kõrvitsast või hautatud või olete piisavalt teda juba niisama tavakujule söönud, siis on mul teile anda paar ideed. Ja nimelt on teil võimalik teha suvi kõrvitsat ka magusat moodi. Ja mina ei ole sellest midagi varem kuulnud, kuid siin oma maitse ajakirjas ka täna hommikul kirjutati, et on võimalik teha ka magusaid hoidiseid suvikõrvitsast. Ja kuidagi nagu ei kujutaks ette sellepärast, et suvikõrvits on tavaliselt ikkagi soolane toit, kuid näiteks on võimalik teha suvikõrvitsa marmelaadi ingver ja sidruniga. Ja retsepte ma teile siin ette lugema ei hakka, kellel huvi on, saate ise otsida ja kindlasti erinevaid variante on veel, mida neti avarused pakuvad teile. Kuid on võimalik teha siis ka sellist teist viisi ja saate teha suvikõrvitsa marmelaadi ainult sidruniga. Ja pealt näha näeb see välja just kui nagu mingisugune kiivimoos, mida ma poodides olen näinud, kuid proovige ära ja siis saate teada, kas on väärt või ei ole väärt. Nii et mõned ideed, mida teha siin ülekasvanud suvikõrvitsatest ja vahepeal on küll tunnet, et suvikõrvitsad just kui tahaksid, ütleksid meile, et nad ei taha lõpetada seda kasvamist. Loo me ei lõpeta, laulab teile raadioeetris nüüd ansambel Traffic ja üsna pea jätkame siin ajalehtede ja veebilehtede ülevaatega. Nii et head suvikõrvitsatest roogade valmistamist teile raadiokuulajad.

0: tänased ajalehed.
1: Head kuulajad, kell on 8.14 minutit. Mina olen Andrea Muru ning saame nüüd ühes koos üle vaadata, mida kirjutatakse erinevatesse veebi väljaannetes. Kõigepealt paverlehe juurde ja Sakal avaldas täna hommikul lugu, et 11. lehmast on järele jäänud maatõugu raha. Ja tekib üldsegi küsimus, kas tänapäeval on veel võimalik leida majapidamist, kus peetaks ühte lehma. Selgub, et üks selline viiratsi lähe tal olemas on. Põldmäe talum peab 77-aastane perenaine Hilja Ojamets koos poja Toivoga ning lisaks lehmale, 80 kanale, kassidele ja koerale on neil ka suur Marja ja Vilja puuaed. Ning kui ajakirjanike jõudis siis koos teiste külalistega Põldmäe tallu, tervitasid neid ringi jooksvad kanad ja armsad oranžid kassipojad, kes oma vahel mängisid. Taamal ajaga ümbritsetud rohumal paistis aga valge lehm. Ning tuli rõõmsameelne Hilja Ojamets samuti nende poole ning rääkis ta, et on see talu olnud siis tema koduks alates 86. aastast. Kui varasemalt oli siis samas kohas 11 lehma, kes omajagu häält tegid ja piima andsid, siis nüüd on alles jäänud üks lehm ning eesti keeles on lehma nimeks raha, kuid kutsutakse teda maniks siis. Ja kui perenaine hõikab, siis 7-aastaste piimalehma, et teda ajakirjanikele tutvustada, hõikabki ta mani, mani, mani, nagu see selles kuulsas laulus lauldakse. Kuid parasjagu on mani ülesandeks ajale ja põllule veidi rammu anda. Ja nii nagu kuulsite, siis ikkagi omajagu on millele rammu anda, sellepärast, et on siis selles talus üle 200 ploomi, õuna ja pirnibu ning üle 600 kuslapu. Tänavu võib Hilja Ojametsa sõnul saagiga üsna rahul olla ning ilm on ka aiapidajaid hästi kohelnud. Kuid sõnatakse ka suurtest organisatsioonidest seda, et ühe lehma pidamine on pigem elulaad. Ning ühe või paari lehma pidamine on tänapäeval rohkem siis elulaad kui majanduslikult tasuv tegevus. Ja nii nentis siis Põllumajandus- ja Toiduameti teadmusteenuste osakonna juht. Ning üks põhjus, miks lehme väikestes majapidamistes enam eriti ei peeta, on see, et piima ja liha on ikkagi lihtne kätte saada mujalt. Suhteliselt odavalt saab ju piima osta poest, samal ajal kui näiteks loomapidamisega kaasnevad erinevad kulud. No on ju vaja osta sööta, heina ja palju muud. Nii et kui näete siis majapidamisi, kus on üks lehm, siis minge ja uudistage teda, kuid selle loo põhjal tundub, et ikkagi need lehmad ka pelgavad võõraid inimesi, nii et seadke end sisse, võibolla otsige välja ka matkatool ja saage sõbraks, sellepärast, et elustiiliga ju tegemist on ja sellist toredat elustiilid tasub ikka toetada ka, kui teil näiteks ümbruskonnas on neid inimesi, kellel on kodudes üks lehm. Nüüd aga teisel teemal ning kui te kus juures olete siin Viini reisimas, mida ma olen kuulnud, et päris paljud inimesed suvel teevad, ja eks siin sügise alguses ka, siis te võite oma jagu politseinike näha ja seda seepärast, et vargad varastasid Viini muuseumist hinnalise kuningliku kaelakee. Lugu on avaldatud eile ERR-i portaalis ning üldiselt on ju teada ka seda, et viimastel aastatel on Euroopa muuseumites sagenenud väärtuslike kunstiteoste ja ehete röövid. Ning Viinis asuvast tarbekunsti muuseumiste makk varastati hiljuti umbes 3,5 miljoni euro väärtuses ajalooline teemant kaelakee. Ja see valmistati eelmisel sajandil 39. aastal Egiptuse kuninga Fuadi abikaasa Nasli Sabri jaoks. Ning seda kaelakeed kaunistab 673 teemantit, kui te juhuslikult satute seda nägema, ei tea küll ma kus ja kuidas, kuid selle kujundus peaks meenutama siis päikese kiirte mustrit. See ehe kuulus siis Pariisi juveelimaja näitusele. Ning see Nasli Sabri kandis seda kaelakeed oma tütre pulmas ning viimane abellus siis kus juures Iraani kroonprinsiga, kellest sai siis hiljem Iraani viimane šah. Kuid 36. aastal, eelmisel sajandil, sai siis Nazli Sabri valitseva monarhi emaks ning troonile tõusis siis nende poeg. Läks hiljem siis naisterahvas tülli oma pojaga, loobus kuninglikust tiitlist ja kolis hoopiski ühend kuningriikidesse. Kala G jõudis siis erakätesse aastaid hiljem ning 2015. aastal müüdi see maha ühel oksjonil 4,3 miljonit dollari eest. Ja siis jõudis see ehe taaskord avalikuse kätte. Ja neljapäeval siis tuligi see suur ja ikkagi vapustav uudis, halvas mõttes siiski, et kaks pätti purustasid haamriga ehte vitriini, haarasid selle kaela G kaasa ja põgenesid. Ning Viini politsei on õlgu kehitamas, sellepärast, et neil puuduvad andmed varaste võimaliku asukoha kohta, kuid käimas on siis ulatuslik otsingoperatsioon, millesse on kaasatud ka politsei koerad. Ja seetõttu siis, kui te ikkagi reisite sinna Viini ja näete omajagu politsei koeri, siis ärge olge hirmul, vaid siis teate, et ikkagi otsitakse pätte taga, kes on sellise hinnalise kaelakee siis kaasa kravanud. Nüüd aga teisest teemast ja ehk mõningi teist võibolla haarab kodust kaasa mõne õuna ja ehk mõlgub teil mõtteis ka selline ütlus, et üks õun päevas hoiab arsti eemal. No saame siis teada, kas ikka hoiab. Nimelt Postimehe terviserubriik avas selle ütluse tausta ja see on üpriski lihtne ja meelde jääv ütlus. Kuid ajaloost on see tulnud ning selle vana sõna niivõrd kuivõrd juured ulatuvad aastasse 1866, mille Walesis ilmus see siis esmalte kujul. Söö õuna enne magama minekut ja hoiad arsti leivata. Ja sellisel kujul see siis Walesi ajalehes ilmus. Ja on see siis ikkagi kandunud inimestega edasi ja kaasa, kuid 2015. Aastal tehti siis uuring. Sellepärast, kui rahva tarkus ikkagi niivõrd suur on, tuleb juurida ka ära, kas see ikkagi peab paika. Analüüsiti siis ligi 8400 ameeriklase andmeid. Ja võrreldi neid siis omavahel ja olid siis uuringus igapäevased õunasööjad ja siis ka need inimesed, kes üldsegi igapäev õuna ei söönud. Ja mis siis tulemus oli? Nimelt uuring ei leidnud gruppide vahel statistiliselt olulist erinevust. Õunasööjad külastasid arsti sama tõenäoliselt kui ka need, kes õunu ei söönud. Kuid teine järeldus on see, mis on ka huvitav, et kuigi õunasööjad vajasid arstiabi samasageli, oli neil märkimisväärselt väiksem vajadus retseptiravimite järele. Ja viitasid ka tulemused sellele, et õunte tarbimise propageerimine aitab vähendada tervishoju kulusid. Ning tõenduspõhise meditsiini ajastul võiks öelda pigem seda, et üks õun päevas hoiab apteekri eemal. Nii et ka siin õunte hooajal nosige neid õunu ikkagi hoolega. Nautige ja krõbistage!
0: Tänased ajalehed.
2: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
3: Müsli paksei tühjaks, kuhu see tühi karb käib?
4: Sinisesse konteinerisse.
3: Kust sina seda tead?
4: Keskkonnaka õpetas.
5: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
6: Hea kui on katus peakohal ja veel parem kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee
7: Kas olete uueks hooajaks valmis? Mööbel1.ee kutsub teid oma töö- ja õppinurka sisustama kodust lahkumata. Lai mööblivalik ja tasuta kohale toimetamine. Mööbel1.ee Mugava elu valik.
8: Statistika näitab, et eestlased annetavad kõige rohkem jõulude ajal, aga abi on vaja ka juunis, augustis ja täiesti tavalisel teisipäeval. Tee annetus juba täna lehel armastanaidata.ee või hakka püsiannetajaks. Sest sinu abi vajatakse aastaringselt. Annetuskeskkonna eestvedajad on Swedbank ja Heateo sihtasutus.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3 eurot 79 senti. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Head kuulajad, kell on 8:30 ning ilmaja.ee andmetel on 13 kraadi parasjagu Põlvas ja Elvas. 14 kraadi on Tartus, Räpinas, Narvas, Keiglas, Türil, Paides, Raplas, Kehras, Põltsamaal ja Jõgeval. 15 kraadi näitab termomeeter Tallinnas, Valgas, Tõrvas, Viljandis, Jõhvis, Võrus, Rakveres, Otepääl ja Haapsalus. 16 on mõõdetud Pärnus ja Kundas ning 17 kraadi on Virtsus, Kihnu saarel, Mustvees, Heltermaal ja Kuressaares. Täna päeval on mandril vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul, 5-11 puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhu sooja lubatakse 18-22 kraadini.

Õhutemperatuur ülevaadatud ja loodetavasti see teid ei morjendanud. Vaid hoopis saate vaimu valmis panna sellepärast, et juba üsna pea saavad inimesed, kaks inimest Raadio Elmar hommikumängu ning üks inimene saab õnnest lausa lakke hüpata sellepärast, et üks inimene võidab endale täna hommikul 50 euro väärtuses Graba kinkekaardi, mida on võimalik kasutada kaupluses koha peal või e-poes. Ning Graba on selline kauplus, kust te ei lahku kindlasti tühjade kätega, sellepärast, et toote valikus on üle 20 000 soodustoote kogu perele. Ja kõiki neid tooteid te kindlasti ei jõua endale kokku osta, kuid on neil olemas erinevad kategooriad, nagu näiteks moe- ja ilukaubad, kodu- ja köögikaubad, voodipesukomplektid, dekoratsioonid, remondikaubad, autokaubad, laadijad ja kaablid, kõlarid ja kõrvaklapid, mänguasjad, lastekaubad, spordi- ja hobikaubad, kontori ja kooli ning lemmikloomakaubad ja muidugi palju muud. Ja on teil võimalik sealt osta ka selliste peo... materjali sellepärast, et peodekoratsioonid, kardinad ja palju muud kaupa on seal müügil. Viis kauplust kokku Grabal on Tallinnas Mustamäel magistraalikeskuses, Tartus kvartalikeskuses ja Eedeni keskuses, Viljandis tsentrumikeskuses ning Võrus kagukeskuses. Ja kauplused on avatud iga päev. Tootevalikuga saate tutvuda aadressil graba.ee ja saate leida siis endale sobiva kraami ja välja valida ning selle endale tellida. Ning Tartus on avatud siis uus kauplus kvartalikeskuses ning olge ka teadlikud sellest, et Sepa keskuse kauplus on suletud. Kuid hea raadiokuulaja, kui sa soovid endale võita 50 euro väärtuses Graba kinkekaardi, mida saad kasutada nii kaupluses koha peal kui ka e-poes, siis esmalt vaadake üle enda võitude kalender. Kuid sellem kalendri kuu jooksul ei ole mitte midagi Raadio Elmar eetri mängudest võitnud ja tahaksite ikkagi selle augustikuul lõpetada ühe suure võiduga, siis saatke sõnum numbrile 1511. Sõnum läheb maksma teile 1,5 eurot ning olge hea inimene ja märkige sõnumis ära ka enda eesnimi. Juba üsna pea, kui te vastate telefonikõnele, mille ma teen siit teile raadiost Elmar, siis saame ka teada, milliseks see mäng kujuneb ja kes on see inimene, kes võidab endale 50 euro väärtuses Graba kinkekaardi. Nii et peatse suhtlemiseni ja kiiret registreerimist!

0: jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
1: See kaob pakendisse.
0: Kas luputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Järgneb ravimireklaam. Oi! Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
4: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katuse turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
5: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band, and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
6: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis. Raadio
7: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad Graba kauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.
8: Head kuulajad, kell on 8.44 minutit ning täna on hommikumängu auhinnaks 50 euro väärtuses Graba kinkekaart. Esimene mängija on meil juba ka liinil. Tere hommikust, kes on sealpool?
9: Tere hommikust, Janek.
8: Väga meeldiv, Janek, mis kandi mees teie olete?
9: Peaks ennast tartlaseks.
8: Aga kas on mingisugused argumente, mis ka sellele siis vastu vaidlevad, kui ütlete, et peaksite end tartlaseks?
9: No, enamus ajast olen komandeeringus igal pool mujal Eestis.
8: Selge. Ja kuidas teil töögraafik üleüldse välja näeb? Kas ongi nii, et nädal komandeeringus, nädal kodus või milline näeb teie igapäev välja, ütleme nii?
9: 5 päeva komandeeringus, 2 päeva kodus.
8: Nii et saate nautida ja kui siin nädalavahetustel Tartus olete, siis kindlasti naudite seda Tartu melu ja elu, on mul õigus?
9: Nii palju kui võimalik, jah.
8: No see on väga tore ja kus juures juhuse tahtel tuleb esimene küsimus ka teile Tartu kohta, nii et paneme siis Janek teie teadmised või sisetunde proovile. Väite küsimus teile selline. Tartus taskukeskuse juures asub Tartu teerajajate allee, kus on Tartu arengusse panustanud isikute pronksist jalajäljed. Ehk olete isegi seda seal näinud või mööda jalutanud. Küll aga mina väidan, et esimesed jäljed kuuluvad Tartu vaimule. Kuidas tundub, õige või vale?
9: Vale.
8: No ei olnud vale, tegelikult on õige vastus ja tõepoolest esimesed jäljed kuuluvad Tartu vaimule. Pole hullu midagi. Teine küsimus selline. Võrus asub Graba kauplus. A. Semu kaubamajas, B. Võru kaubamajas või C variant kagukeskuses.
9: See kaugeskus.
8: Jaa, siit te saite endale punkti. Nii et Janek, ühe punkti olete endale kogunud ja lepime teiega vaid kokku, et jälgite mängu raadioetri vahendusel edasi. Kuidas kõlab?
9: Absoluutselt, teeme nii.
8: Siis on hästi. See on tore, kui see kõlab hästi. Mina valin nüüd teise mängija numbri ja kellelgi kohe hakkab kodus telefon helisema. Igal juhul Raadio Elmar tahab kätte saada tänase hommikumängu järgmist mängijat ja tahame temaga veidi rääkida. Tere hommikust!
10: Tere hommikut!
8: Kes on sealpool?
10: Olen Anna-Liisa.
8: Väga meeldiv ja hea Anna-Liisa, olete ka teie Tartust pärit või paiknete kusagil mujal? Nii, natukene siin hakkisite, aga kas kuulsin õigesti, et olete Võrumaalt pärit?
10: Ja, aga muidu olen Tartus.
8: Selge. Ja kuidas teil lood on, ega sügisel te juhuslikult koolipinki nühkima ei hakka?
10: Ei, laps küll, aga ise mitte.
8: Kas laps läheb esimese klassi või on juba käidud esimese klassi rada?
10: 9. klass juba läheb.
8: Oi, nii et märgilise tähtsusega klass. Kuidas meeleolu kodus on? Kas oodatakse kooli või pigem mitte?
10: Pigem mitte veel.
8: No see on võibolla selline vanus ka, kus on ikkagi vastumeelt see 1. september ja uue kooliasta algus. Küll aga, Anna-Liisa, minul on teile välja valitud ka mõned küsimused ja mina küsin teilt esmalt sellest küll punkti ei saa, kas te rästikut olete sellel suvel näinud?
10: No ma olen nüüd igasuguseid näinud, jah.
8: No nii, ja kus juures rästiku kohta aga küsimus tuleb. Mina väidan, et hariliku rästiku tavaliseks liikumiskiiruseks on keskmiselt 2 kilomeetrit tunnis. Mis te arvate? Õige või vale?
10: Oi, kui on keeruline.
8: Jaa, no mõelge.
10: Kutite korrata väidet.
8: Mina väidan, et hariliku rästiku tavaliseks kiiruseks on keskmiselt 2 kilomeetrit tunnis.
10: Ma ütlen, et see on õige.
8: Nii, panen kirja. No vaatame siis peagi, kas suure rästikute nägemine on kasuks tulnud või mitte. Teine küsimus teile. Graba kauplustest leiab üle. A. 5000 soodustoote, B. üle 10000 soodustoote või C. variant üle 20000 soodustoote. A, B või C variant. Mis te arvate, hea Anna-Liisa?
10: Variant.
8: Üle 5000, üle 10000 või üle 20000 soodustoote?
10: Variant B.
8: B, üle 10000. Ja. Nii, lugu selline, Anna-Liisa, see rästikut tihe nägemine tasus teile ära, sellepärast, et esimeses küsimuses kogusite punkti. Ja kus juures, kui rästik rünnakul asub, suudab ta lühiajaliselt liikuda kuni 11 kilomeetrit tunnis. Nii et väledad jalad peavad olema ikkagi, kui see rästik siin tahab rünnata. Teisest punkti ei saanud, sellepärast, et graba kauplustest leiab üle 20000 soodustoote. Kuid Anna-Liisa, nii haarake nüüd enda õnne talisman või Õnne münt lähedale, küsin teilt lisaküsimuse. Olete valmis?
10: Olen valmis.
8: Suurepärane lisaküsimus teile selline. 26. aprillil aastal 2026 möödus 30 aastat päevast, mille pääste ametis, kaasati sündmusele appi esimene pommikoer. Mina väidan, et esimese appi võetud koera nimi oli Sammi. Mis te arvate? Õige või vale?
10: Mul oli leviga mingi probleem.
8: Ühe sõnaga, 30 aastat möödus 26. aprillil sellest päevast, mille pääste ametis kaasati sündmusele appi esimene pommikoer. Ja mina väidan, et selle esimese appi võetud koera nimi oli Sammi. Ja nüüd teie ülesanne Anna-Liis on öelda, on see õige või vale? Kas oli selle appi võetud koera nimi Sammi või mitte? Anna-Liisa.
10: Ütleme, et on õige.
8: Nii, ja tõepoolest oli õige. Küll paar levi auku meil oli, aga Anna-Liisa, saame tänasele võidu teie nimele kirjutada. Palju õnne. Suurepärane, nii et suur tänu Anna-Liisale ja suur tänu meie esimesele mängijale Janekile, kes ka tegi ikkagi tubli seisu ja palju jõudu jaksu talle ka tuleval nädalal, kui peab taas komandeeringusse minema. Teie, head kuulajad, kes te täna kuulasite seda hommiku mängu ja sooviksite ka endale võita 50 euro väärtuses graba kinkikaardi, olge mureta juba homme hommikul mängime täpselt samal ajal taas kord ära ühe vahva hommiku mängu.
7: Elmari hommikumäng. Hommikumängu toetavad graba kauplused. Suurim kaubavalik kogu perele.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
3: Hea, aga odav. Prisma.
4: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked. Kohtume Kristiines.
5: Kas oled olnud seal, kus kõlavad ainult superhitid? 90 minutit. Puhas rocki klassika, mitte mälestused, mitte minevik. See on legendi tagasitulek. Chris Norman. Smoky originaal hääl. 2. detsembril Tondiraba jäähallis. Piletid piletitasku.ee. Partner delfi.ee.
6: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
7: Täistund Raadios Elmar.
1: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee

0: Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Muusikaga saada perso. Estonia kontserdimaja uksed on külastajatele avatud alates kella 11. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Seda, kui kauaks kaitseväe varade haldamine kaitseministeeriumi ülesandeks jääb, ei osanud minister veel kindlalt öelda. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseministeeriumi haldusalas puudutavalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mistõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid kohapeal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Üle Eesti avad täna taas uksed vaimse tervise portaali peaasi.ee vaimse tervise kohvikud, kus koolitatud vabatahtlikud ootavad inimesi üks-ühele vestlusele, et rääkida enda või lähedase vaimse tervisega seotud raskustest. Vestlusele eelnevalt registreeruda ei ole tarvis. Tartust 2021. aastal avatud esimene vaimse tervise kohvik on praeguseks kasvanud 18 Eesti linna hõlmavaks võrgustikuks ning täna avab esmakordselt uksed ka Võru vaimse tervise kohvik. Kohviku tasupaigad leiab lehelt peaasi.ee. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvalt ladu, mis kuulub kodumasinate elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahe kordistab USA naftavarud. Mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Donald Trumpi valitsus andis korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmise kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Korraldus puudutab kõik Ühendriikide saatkondi ja konsulaate. Muudatuse eesmärk on sõelud välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu veel teada. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Saare riik alustas liitumiskõnelusi juba korra aastal 2010, Islandit rängalt räsinud finantskriisi järel, kuid kõnelused peatati ka 2013. aastal, mil võimule tuli euroskeptilisem valitsus. Nepaali ja Hiina päästjad jätkavad võitlus tuhandete inimeste leidmiseks, kes on jäänud kadunuks pärast seda, kui surma tsunamisarnane vee ja rusu sein pühkis läbi Himalaja piirkonnamates enda alla terveid külasid. Kadunute inimeste arv tõusis eile 2400-ni. Päästemeeskonnad on teatanud 623 surnukeha leidmisest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmajaam.ee andmetel on täna päeval mandril vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõunatuul 5-11, puhanguti 14, rannikul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhusooja lubatakse 18-22 kraadini. Parasjagu on mõõdetud 14 kraadi Tartus, 15 kraadi on Tallinnas ning 16 kraadi näitab termomeeter Narvas ja Pärnus.

0: hommikule annab hoogu. Suur laotühjendusmüük Dekoras.
1: Kell on 9.06, tere hommikust, kõik head, toredad, vahvad raadiokuulajad. Täna on laupäev, 29. august ning siit poolt tervitab teid kõiki Andrea Muru. Sirvisin eile uudiseid ja ma nägin, et siin kirjutati liiklusest oma jagu. Ja teate, minul ka ikkagi alati on nii, et kui ma olen kusagil parklas olguse, siis selline tihedam aeg, näiteks hommikupoolikul või õhtul pärast siis tava inimese tööpäeva. Ja kui ma näen mingisuguste selliste luksusautot, siis juba eos ma pargin sellest nii kaugele kui võimalik, sellepärast, et hirm on see, et pärast kui midagi peaks juhtuma, ei tea küll, missuguse ei nii öelda ime läbi, siis ilmselt maksumus on ikkagi väga suur. Ja hommikuti või nendel tihedamatel aegadel ikkagi liikluses juhtub oma jagu asju küll, aga nägin väga ebatavapärast sellist lugu. Nimelt õhtulehes avaldati eile õhtul selline teadaanne, mis on väga lühikene. Nimelt üks inimene oli Tallinna kesklinna tänaval visanud kiviga sportautot ja teate, kahju ei ole paar tuhat eurot, vaid esialgne kahju on 70 000 eurot ja sportautoks oli Lamborghini. Nii et kui teil on olnud selline kehvavõitu hommik, olge mureta, hingake sügavalt sisse ja välja ja peagi saate kuulata head muusikat. Ja võibolla üks teine viis, kuidas enda tänast hommikut alustada, on see, et täna on tähtpäevade kalendrisse märgitud selline vahva päev. Rohkem maitse taimi, vähem soola päev. Nii et minge koduaeda eelistatavalt ikkagi enda, mitte naabriaeda, korjake sealt mõned maitse taimed ja uhage neid ikkagi korralikult sinna toidu sisse. Kui aga toidu tegemine teie tassike teed ei ole, siis täna võib ikkagi, nii nagu igapäev, sportida korralikult, sellepärast, et täna on ka spordipäev. Nii et ikka teeme neid toredaid asju, mis ikkagi täiustavad meid, mitte ei tekita kahju. Ja muusika, no nii, kui teie partner on ikkagi kastan pruunide silmadega, siis otsige ta nüüd enda kõrvale välja ja laulge talle seda viiralti laulu südamest kaasa. Me usun, et see teeb ka teie hommikut veelgi kaunimaks, kui see juba parasjagu olnud on. Imelist hommikut teile!

0: Kell on 9:16 minutit, head kuulajad, mina olen Andrea Muru ning võin ikkagi väita seda küll, et teine eestlane teisele eestlasele oma seine kohta naljalt kätte ei anna. Kuid aga, kui te olete sattunud näiteks Raplasse ja olete parasjagu ringi jalutamas raudtejaamas või on teil plaan sinna minna, siis seal käivitub Seene Ekspress. Ja on see siis selline kogu septembrikuu kestev sündmus, mis juhatab Eestis siis huvilised parimatesse seene, metsadesse, näitustele ja sündmustele. Ja mina näen küll elus esimest korda, et on ära märgitud kaardile üle 30 seenemetsa, näituse ja ürituse. Nii et kui soovite, saate juurde otsida ja tundub küll, et sellese pettuma ei pea, kui on teil soov minna mingisugusesse seenemetsa. Ja olenemata sellest, kas saate seeni või mitte, siis ei saa nimetada seenel käiku ebaõnneks, sellepärast, et ikkagi naudite värskes õhus olemist, naudite loodust ja ehk mõne seene ka peale kauba saab. Küll aga neljapaadi ebaõnnest rääkisid sellel arginädalal Henri Laumets ja Lauri Herman, nii et te saate siis kuulata, mida see neljapaadi ebaõnn endast kujutas, kui ka seda, millised juhtumised on saatejuhtidele ette tulnud oma elu jooksul. Soovin teile kõigile põnevat seinemetsade avastamist kui ka põnevat taas kuulamist.
1: Argihommikul toimus.
2: Henri Laumets ja Lauri Herman ja spordis huvi jätkub ja Eesti sportlastel käed jalad tööd täis, sest äsja veidi aega tagasi said ju läbi kergejõustiku Euroopa meistrivõistlused, aga eile esmaspäeval algas sõudmise MM ja Eesti esindatud nii meeste kahe kui ka neljapaadiga ja koondise peatreeneri Tõnu Endreksoni sõnul on neljapaadi reaalne eesmärk finaal. Aga ettevalmistus ei läinud viperusteta.
3: Ja tegid siis mehed trenni ja sõudmiste viidi läbi Viljandi järve peal ja seal oli juba üks korralik trenn seljadaga. Trenn ei olnud sugugi lihtne, sellepärast, et meestel ei õnnestunud kuidagi seda üht rütmi kätte saada ja lõpuks, kui see rütm oli käes, siis tehti selline jahutussõid ka maha ja selle jahutussõiduga läks küll asjad ikkagi nii metsa, kui vähegi metsa saab minna.
2: Endrekson ütleb, et enne kui panime paadi treilerile, tegid poisid ühe tiiru, tavaliselt olen kaatriga kõrval, et pakkuda julgestust, kuid olin eelmisel päeval koondise kaatri ja saatnud Pärnusse, seega laenasin Viljandi kaatrit ja kuna poisid tegid maha sõitu, siis mul polnud otsest vajadust enam kõrval olla, aga see oli viga.
3: See oli suur viga. Sellepärast, et vaatasid mehed ringi, tegid oma seda kiiret sõitu seal või aerutamist. Ühesõnaga tegid kiiret sõitu järve peal, vaatasid ümber ringi, et järv tühi nende päralt ja loomulikult leidsid nad selle ainsa kalapaadi üles ja kuna nad ikkagi selg ees liiguvad, siis nad ei näinud.
2: Hoog on päris
3: ja hoog on
2: päris
3: väga
2: korralik.
3: Suur. No, nad teevad ikkagi trenni ju maailma tasemel, tahavad poodiumile jõuda neljapaad ka ja no tegemist oli siis nagu selline titaaniku kursiga, ette ei jäänud siis mitte jäämägi Viljandi järve peal, vaid see ainus Viljandi paadimees, kalamees oli seal ja kokkupõrg oli nii tugev, et nende siis spordimeeste, mis ütleme paadiga, nelja paadiga, eks ole, nina murdus ära.
2: No loodetavasti mehed teavad, mida teevad, neil kogemust on, nad teavad, kuidas seda asja ära parandada ja neljapaad stardib aga täna pärast lõunal, kui eelsõidu vastaseks on Šveits, Horvaatia ja Suurbritannia. Mida sul meenub sellist, no nagu Murphy seadus, et ära Murphy kui sekkub, et ei ole tõenäoline, aga juhtub ja siis mõtled, et kahe käega peas kinni mõtled, et kui suur on see tõenäosus, et nüüd siin juhtus nii. Ma tean, et kordi, ma olen sõpradega rääkinud mingid asja, mõtled, et see ei ole võimalik, et siin, ei ole loogiline.
3: Jaa, tuleb sellised asju ette. Ma arvan, et mul ei ole mõdi hommikul varagil 7.20 küsimise peale, et meenuta nüüd oma eluste helgemaid hetke, ei tule küll mitte midagi, aga ma tean, et on olnud selliseid hetki mul elus, kus ma olen kuskil kaugel reisil, ma ei räägi nüüd sinne Lätist või Soomest, et ikka sa oled tuhandete kilomeetri kaugusel ja oled seal reisil ja täiesti mingisugust kokkulepet ei ole ja siis astud kuhugi kohvikusse sisse. Oled seal koogi järjekorras näiteks seal leti ees ja räägid eesti keeles ja siis pöörab inimene sinu ees ümber, sest ta saab aru, et sa räägid eesti keeles ja siis tuleb välja, et tegemist on su enda mingi hea sõbraga.
2: Mul tuleb umbes samasugune asi meelde, et Tartu Ülikooli kammerkooriga käisime Arezzo linnas. Itaalias väike koht ei ole just selline Eesti turistide meka, aga et seal kõnnin tänaval ja näen, et tuleb vastu tuttav, keda ma sisuliselt ei olnud 10 aastat näinud. Ja mõtled, kui tõenäoline on, et kas sa oled nagu päriselt siin? Ja oli. Aga mis mul nagu kõige totramad asjad, mis mul praegu niimoodi kohe paugust meelde tulid, on see, et kalli inimesega kinno. Mõtlesime, et teeme romantilise, et selline kellaaeg oli ka mingi lõunane aeg, et meie ealised on ju tööl. Saal oligi reaalselt tühi, nagu me lootsime.
3: Aha, selliste plaanidega kinno minek.
2: No, et filmi vaadata jube kist.
3: Ei, sa ütlesid mingi romantilist.
2: No romantiline koos kinos käimine selles mõttes.
3: Romantiline lõuna pimedes kinos
2: kahekesi. Ma ei mõtle midagi kirglikku seal. Lihtsalt käest kinni ja vaatad filmi.
3: Ja
2: saad aru, üks inimene ikkagi tuli sinna saali.
3: Ja teie aga kõrvale või?
2: Ja ta oli, ja tüüp maandus meie kõrvale.
3: Valimiline
2: ja siis oli nagu see lugu, et, no, et kas ma nüüd ütlen, et kuule mehes, et noh.
3: Me tahame siin romantikat
2: teha. Saal on tühi, et võta nagu kas või mõni rida eemale või mõni koht eemale. Et noh, ise oleks tõusunud püsti, vist tõenäoliselt tõusime ka, läksime mõne koha eemale lihtsalt. Saal oligi tühi reaalselt ja selline, noh, ei olnud mingisugune selline löökfilm ka, mis oleks nagu meelitanud juba sellise kelle ajal.
3: No minul on üks selline võibolla kokkusattumuse tõenäosuse lugu rääkida Uus-Meremaalt, kui ma olin ühes üliväikeses linnas Lõunasaare Lõunaservas, no põhimõtteliselt järgmine suur koht olekski Antarktika, kuhu astuda, eks ole, ja ma olen öösel McDonaldsis ja muidu Uus-Meremaal sa ei kuule mitte kunagi eesti keelt, keegi ei teagi, mis asi see Eesti on, väga tihti kõik küsisid, mis see Eesti on ja siis seletad üks väga väike riik kusagil Euroopas ja siis olen seal öösel, söön oma Big Maci ja kuulen, kuidas Uus-Merema McDonaldsi siseraadio kõlaritest hakkab mängima Getter Jaani Rockefeller Street.
2: See on päris hea kukkasatumus. Ja Murphyst veel rääkida. Eelmist autot müüsin.
3: Nii.
2: Päev enne müüki. Läksin lõpuks siis oma esiklaasi parandama. Tehti korda ja teel koju linnasõit sain uue kivi.
3: Tõesti.
2: Ja ma läksin põhimõtteliselt otsapidi tagasi, ütlesin, ma tean, ma just tulin siit tee juurest, aga näe, vaadake, uus auk.
3: Uus kasko juhtum.
2: Ja õnneks kohenad said mind uuesti ettevõtte ka. Ja.
3: No edes.
4: Graba kauplustes ootab siin kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Graba kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Graba, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
7: Rohelisse konteinerisse.
6: Kas kaanega koos?
8: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
9: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
10: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
11: Kaup 24. Nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee
12: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-Pop Basic Plus 69 eurot.
13: Hea, aga odav. Prisma.

0: liiklusteated toovad teieni Holder minilaod. Vaata holder.ee.
1: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Kell on 9:30 ning ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Keilas, Tartus, Türil, Paides, Tallinnas ja Raplas. 16 kraadi on mõõdetud Jõhvis, Põlvas, Elvas, Viljandis, Narvas, Võrus, Põltsamaal, Räpinas, Pärnus, Valgas, Otepääl, Rakveres ja Jõgeval. 17 kraadi näitab termomeeter Haapsalus, Kehras, Tõrvas, Mustvees, Virtsus, Kihnusaarel ja Heltermaal. 18 kraadi on Kuressaares ja Kundas. Täna päeval on mandril vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Saartel pilvisus tiheneb ja merelt läheneb vihmasadu. Puhub kagu ja lõuna tuul 5-11, puhanguti 14. Rannikul on tuul kuni 17 meetrit sekundis. Õhtul tuul veidi nõrgeneb. Õhusooja lubatakse 18-22 kraadini.

0: esimene on kadunud looma teade. Nimelt kadunud on liivakarva, umbes põlve kõrgune koer Tupsu. Koer on kadunud alates 25. augusti õhtust Tartumaal Tammistu külas. Koeral on kaelas sinine kaelari. Kui te näete seda koera või saate ta kinni püüda, siis olge hea, helistage numbril 512-4835. Kadunud on liivakarva umbes põlve kõrgune koer Tupsu. Koer on kadunud 25. augusti õhtust ja kaduma läks Tartumaal Tammistu külas. Koeral on kaelas sinine kaelari ning kui te näete seda koera või saate ta kinni püüda, helistage numbrile 512-4835. Ostan teie auto. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306. Soovitakse osta ära teie auto. Masinatehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Kontakt on 56-304-306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Bloom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl, alati väärt.
3: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
4: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitäkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
6: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: horoskoop.
1: Head kuulajad, kell on 9.44 minutit ning saame üle vaadata tänase päeva horoskoobi. Selle on koostanud Maria Angel. Jäär. Nädala vahetus toob ootamatuid mõtteid. Ole avatud muudatustele elukorralduses ja kasuta aeglaseid hetki puhkamiseks. Sõnn. Loovad plaanid võivad vajada paindlikkust. Tegele hobidega, mis pakuvad rõõmu, kuid luba endale ja teistele vabaduste tegutseda omas rütmis. Kaksikud. Neitsid on kvadraadis uraaniga. Pereelu ja isikliku vabaduse vahel võib tekkida pingeid. Säilita rahu ja väldi tormakaid otsuseid. Vähk. Suhtlus ja lühireisid võivad tuua üllatusi. Ole liikluses ja jutuajamistes kannatlik ning naudi suve lõpuilu koos heade kaaslastega. Lõvi. Rahaasjad nõuavad ette nägelikust. Väldi impulsiivseid kulutusi ja keskendu sellele, mis loob tõelist ja püsivat rõõmu. Neitsi. Päike teeb pingelise kvadraadi uraaniga. Sinu soovid ja välised ootused võivad põrkuda. Jää kindlalt ise endaks, kuid ole kohanemisvõimeline. Kaalud. Sisemine rahutus vajab looduses viibimist ja lõõgastumist. Võta nädala vahetus eraldumiseks, puhka mürast ja lase unistustel voolata. Skorpion. Sõpradega seotud plaanides võib tulla ootamatuid pöördeid. Ole paindlik ja võta asju kerge meelega. Üllatused toovad värskust. Ambur. Tuleviku plaanid võivad korrigeerimist vajada. Ära torma sündmustest ette, vaid võimalda endal rahulikult lõõgastuda. Kaljukits. Veendumused saavad uut stimulatsiooni. Ole avatud teistsugustele vaatenurkadele ja naudi suviseid vaimseid avastusi. Veevalaja. Sügavad emotsioonid ja muudatused nõuavad tasakaalukat meelt. Vabane tarbetutest pingetest ning loo endale mugav ja turvaline olemine. Kalad. Suhted võivad tuua ootamatuid taipamisi. Kuula oma partnerit tähelepanelikult ning loo ühendus, mis põhineb aususel, vabadusel ja soojusel. Head raadiokuulajad, selline oli tänase päeva horoskoop. Nii et kõik on hästi nagu ikka ja seda on ainult suurmeer lugeda, kui ka teile siin raadioeetri vahendusel edastada. Ja tegelikult kuuleme siia tunni lõppu veel head muusikat, kuid võin ka teile ette ennustada, mis hakkab toimuma järgmises tunnis. Nimelt ärge kaduge mitte kuhugi siin raadiote eest ära, vaid on suur hea meel teatada, et kohe pärast täistunni uudiseid jätkame siin raadios Elmar aktiivprogrammiga ja täpsemalt saatega hiljem ärkajatele. Nii et kui teie nautisite augustikuu viimase nädala vahetuse laupäeva hommikute siin uniselt, siis olge mureta. Kõik laabub, saate veel ärgata, saate kuulda siin raadios Elmar põnevaid lugusid, head muusikat ja mängime ära ka mõned mõttemängud. Nüüd aga võime inspiratsiooni võtta Shannoni loost Suvi kestab veel ja nautige seda suvist ilma, mida tänane ilmataat meile kõigile pakub.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
2: Praktilised lasteriided vihmaseks ilmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
3: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
4: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
5: Raadio Elmar.
6: Täistund Raadios Elmar. Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
7: Tere hommikust, kell on 10, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnal Eesti endine peaminister Siim Kallas. Matuse tseremooniat Estonia kontserdisaalis saab jälgida Postimehest. Avalik hüvastijad toimub Estonia kontserdisaalis algusega kell 1. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Estonia

0: ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Seda, kui kauaks kaitseväe varade haldamine kaitseministeeriumi ülesanteks jääb, ei osanud minister veel kindlalt öelda. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud autoaknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mis tõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Märgitakse, et kuigi Moskva jätkab aktiivselt uute sõdurite värvamist umbes 1000 inimest päevas, ei ole isegi sellest viimase 2 kuu jooksul piisanud langenute ja haavatute asendamiseks. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui 2-kordistab USA naftavarud, mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Donald Trumpi valitsus andis korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastuvõtmine kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Muudatuse eesmärk on sõeluda välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest, millal viisataotluste vastuvõtmisega uuesti alustatakse, pole praegu veel teada. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkk tulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 623 ja kadunute arv 2400 inimeseni. Hukkunute arv arvatavasti veel tõuseb. Punase risti teatel võib kannatanuid olla piirkonnas kuni 93 000.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilma juttu ka. Täna on siis mandri Eesti kohale vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm, aga saartel pilvisus tiheneb ning merelt läheneb ka mõni vihmapilv. Puhub kagu ja lõunatuul 5-11, rannikuladel kuni 17 meetrit sekundis ja õhu sooja tuleb. No minu arust küll täitsa. Paras jagu 18-22 kraadi.
3: Ilmajaam.ee andmetel on 15 soojakraadi parasjagu Tartus. 16 on mõõdetud Tallinnas ja Narvas ning 17 kraadi on suve pealinnas Pärnus.
1: Hiljem ärkajatele.
3: Tere kõik hiljem ärkajad. Kell on 10.05 ning täna laupäev 29. august.
2: Stuudios on Andrea Muru ja Henri Laumets ning siin Tartus on küll ilus, mõnus, päikseline ja ma tahaks öelda küll, et soe hommik, sest noh, nii palju kui mina ikkagi nüüd praegu õues kõndisin, jalutasin, tegin kodus kasvuhoone ukse lahti, et umbes tomatid ja kurgid kuuma rabandust ei saaks, siis nii palju kui ma jõudsin ringi jalutada, siis sai kohe selline tunne, et oh, selline mõnus suve nagu hommik, et kergelt niiske. Soe, päike paistab peale, siis vaata kõrvetab ka ja noh, sel nädalal nagu kuidagi nagu kibestumisega tahan öelda, et ma olen väga palju hakanud sügise märke nägema ja ma tahan nagu lihtsalt seda oma peas ehitada, ei, sügis ei tule veel, ja et suvi kestab veel, just nagu sul siin tunni lõpus ka ansambel Shannon laulis.
3: Tead, aga ma ütlen, see on mõttelaadi küsimus. Mina käisin sel nädalal siis alkoholivabasid mojitosid sõbrannaga joomas siin Tartus on

0: mõnus suvine koht, väike Kuuba, eks sa isegi tead on
1: ju. No, eks ole isegi sinna Kuubakesse ära sattunud.
0: ja ära sattunud tõesti. Istusime, nautisime ja minul oli siis välja otsitud kõrge kaelusega selline kootud sügisene kampsun. Ja ma ütlen, et inimesed on kõik nagu erinevates aastaaegades praegu, et kes on kesksuves praegu omadega riietuse järgi, kes on juba seal hilisemas sügises, sellepärast, et kui mina olin siis seal rahulikult tundi tiksumas, nagu noorem rahvas ütleb, siis oli niimoodi, et minul oli ikkagi jahedavõitu ja pagan küll need sääsed hammustasid mul ikkagi läbi selle paksu kampsuni niimoodi, et mul küünar nuki pealt üks sääsk hammustas ja see on kõige jubedam koht, kus sind võib keegi hammustada, sellepärast, et kratsisin kogu aeg nagu hullu meelne oma ette lihtsalt ei saanud põlvede pealt samamoodi, aga jällegi oli inimesi, kes olid ilusates suvekleitides, no meeste riietused jätavad mind külmaks, pigem ikkagi vaatan naiste omasid, neil on kuidagi seda
1: vuuki
0: rohkem just, et ma tahan nagu näha värve, lilli, võibolla midagi erilist alternatiivset. Nii et oli kõik nagu erinevalt, et iga inimene riietus nii nagu ta soovis, ehk see on ka mõttelaadi selline filosoofiline vastus sulle, et ei, et suvi kestab veel, kui sa soovid, et ta kestaks ja tegelikult, kas mitte eelmise või üleeelmise aasta septembrikuu oli ju soojem, kui veel suvi oli isegi.
1: Nii eelmine kui üleeelmine väga soojad septembrid olid mõlemad.
0: Sest ma mäletan, ma sain ühel septembrikuul ka siin paar aastat tagasi korona sügisel. Koolist sain ja ma mäletan, oi kui kadem olin neile, kes olid terved sellepärast, et sai ju päikestki veel võtta sügisel. Et mõnus oli, mina seal kodus palavikus voodis siruli maas, vaatan aknast välja. Ja see oli ainult minu suve pikendus, mis mul oli. Aga head kuulajad, loodan, et haigusid teil ei ole. Kuidas see hea ütlus käiski? Harakale.
1: Valu.
0: Varesele haigus, minu laps olgu terve või midagi sellist.
1: Ma ei mäleta seda.
0: Mingi selline olenevalt kohast, kellega räägite. Ühesõnaga, meie loodame ikka head. Oleme me väiksed positiivsuse magnetid siin, tahaks loota vähemalt. Ja juba üsna pead räägime teile enda selle nädala kogemusest.
1: Mm-hmm.
0: Tuleb sul midagi põnevat? Nagu ikka.
1: Tuleb oma aiast.
0: Oi, maitsev.
1: Ei, oma aias võib igasuguseid asju juhtuda.
0: Kus juures ma nägin, et üks inimene õpetas enda pisikese koera neid Hispaania teetigusid jahtima. Kujutad sa ette
1: või? Et püüa kinni või sõi ära?
0: Nad ei tohi neid ära süüa, need võivad tekitada koertele kopsuhaiguseid. Lugesin kuskilt välja, et kellegi loomaarst oli ka öelnud. Aga niimoodi, et see ka selline pomeraaniani tõugu pisikene koerake tead, et karva rohkem kui neid kilogramme sellel koeral.
1: Ja
0: teeb niimoodi, et läheb käpaga sinna kõrvale ja siis haugub või hakkab käpaga nagu kuidagi maad kündma, ütleme niimoodi. Ja siis perenaine läheb ja korjab üles selle teo.
1: Vaatagu, jah, meil polegi narkokoerasid vaja, meil on vaja Hispaania teetigude koerasid.
0: Kuule, äkki peaks uue ettevõtte
1: koolitama ja koerad teetigude püüdjateks välja.
0: Hispaania teetigude koolitaja Andrea Muro.
1: Teetigude koolitaja?
0: Teetigude pui.
1: Ei, sa võid need teetigus ikka koolitama hakata.
0: Koerte koolitaja.
1: Kuule, aga eks siis kohe jõuame nende põnevate teemade juurde, mis meil sel nädalal juhtunud on. Aga kui me siin juba suvest rääkisime, tead, ma tahan mängida üht sellist laulu, mis toob igale raadio kuulajale sellise suve tunde. Minu arust on see üks suvisemaid laule sel aastal üldse ja ei, ma ei räägi Nublu Keselaiust. Ma tean, et ma olen seda rääkinud juba veebruarikuu kuust alates. On üks teine laul ka, mis on nii suvine, et ma keeran kindlasti siin stuudios kõlarid palju valjemaks, sest ma tahan ka sellest laulust osa saada.
0: Kuule, see on tõesti nii suvine laul. Ega sul juhuslikult seelikud kotis ei ole. Ma tahaks kohe seeliku sellega panna selle loo peale. Suvise, lendleva, värvilise.
1: Tead, selle seelikuga on see lugu, et mul pole isegi kottigi täna kaasas.
0: No selge, kuulame siis lihtsalt muusikat.
1: Kuulame, jah. Aga kujutame ette, et meil on seelikud seljas ja...
0: Mõlemad.
1: Õõtsume siin.
0: Ei, no... Mis värvi sul? Ei, mul roosa, sul
1: ei ole, ma jätsin koju.

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraviljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4x100 grammi 89 senti. Rohkem infot Lidl.ee. Lidl alati väärt.
4: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Coop Kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud telli coopkokad.ee.
8: Ma tilgun!
9: Kurdab köögikraan.
8: Ma lausa nirisen.
9: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
9: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Raadio Elmar.
13: Hiljem ärkajatele.
14: Kell on 10:22 minutit ning raadios Elmar on tööpostil Henri Laumets ja Andrea Muru. Nii nagu lubatud, saame nii üksteisele kui ka teile head kuulajad rääkida ära siis enda selle nädala kogemuse. Ja tead, minu selle nädala märksõn on vaatlemine. Olen ma läbi
15: inimesi,
14: ühe suvelavastuse vaatasin ära ja märkasin ühte väga naljakat töökuulutust Facebookis. Ja nimelt mõnikord Facebook viskab sulle ette siis algoritm soovitab, et vaata, mis siin on. Ja ma ei tea, mis ma olin uurinud netist ka mingisuguse alternatiiv ennustamise kohta või midagi oli lihtsalt, et tahtsin teada, et kust mingisugune asi või mõte nagu tuleb. Ja siis algoritm pahalane nagu ta on tihti peale hakkab sulle siis viskama ette kas samateemalisi või veidi siis sellest teemast kõrvale. Ja mina nägin, et otsitakse ennustajat. Ja tead, see oli kõige, ma ei taha nüüd öelda naljakam, aga ma ütlen naljakam töökuulutus, mis ma olin näinud, sest kui mina ka siin olen sõpradega rääkinud, kes kandideerivad tööle, siis väga tavapärane on ka see, et paljud ei pane enda näiteks CV-se juurde kaaskirja. Noh, et kui sul on juba kogemust olnud, et lasse, et CV siis räägib nagu just kui enda eest on, ja. Aga üks mõte, mis ma sellest CV-st kaasa võtsin, mida ma arutlesime ka sõpradega omavahel, oli see, et ilma kaaskirjata pole mõtet ennustaja kohale kandideerida. Ja kujutad nüüd ette, kui keegi teeb ametliku dokumendi ja vaatad, et sa paned sinna nüüd ennustaja kaaskirja, see lihtsalt kõlas minu jaoks natukene selline, ma ei tea, kentsakalt kuidagi. Eks ma mõtlesingi, et nii palju on inimesi, nii palju on ka erinevaid tööpakkumisi ja eks tuleb kandideerida ja tuleb vaadata, kus juures ka siin praegu inimesed otsivad tööd oma jagu.
15: Aga plaanid kandideerida?
14: Tead, sel korral jätaks vahele lihtsalt täiesti juhuslikult. See, ma olin lihtsalt nii kuidagi tõsises tujus kui sellises. Ja kui mulle see nagu algoritm selle ette viskas, ma ei tea, ma itsitasin nagu väike lapsukene oma ette seal. Mõtlesin, et oh, et küll on huvitav on. Siis sain veel käia midagi naljakat vaatamas ja käisin siis selliste lavastust vaatamas, nagu metsas ei kuule su karjumist keegi. Ja see, oi kui hea see oli. Ja tead, kõige rohkem ikkagi sümpatiseerisid mulle need näitlejad. Kolm naisterahvast, kes seal laval on, Katrin Karismakele, kes on alati lihtsalt nii vapustav, kui sa lähed midagi vaatama mingisugust tükki, kus tema sees on, Helgi Sallo ja Anne Veesar. Ja tead, peamine soov oli see, et ikkagi vihma ei hakkaks sadama, et tuleks ikkagi hea mõnus ilmakene ja tuli. tuli ja tead, heli oli nii hea, siin Tartusse lavastus toimus jällegi kohas, millest ma ei olnud varem isegi kuulnud mitte midagi. Küll aga väike takistus mu teel oli nimelt, kui siin tahtsin ühte tasuta parklasse parkida, ei näinud ma siis ühte löökauku ja põrutasin autot Tossa korralikult. Raks. Ja no see oli ehmatus, aga ma ütlen, et ükski hea asi ei tule ilma halvata, nii et vähemalt ma sain selle kogemus, et sain käia, sain vaadata, sain nautida. Ja siis kolmas kogemus on ehk see, et ostsin sel nädalal kassitele, siis Balderjani pallid poest ja oi seda lõbu ja naeru, kui vaadata, kuidas nemad siis pallinkisi taga ajasid toas. No tõesti, nii naljakas. See oli võibolla selline natukene teemast välja, aga tead, rõõmu tuleb jagada. Ja ühes jäna veel, sõber, sain sõbrale appi rutata, sõber kirjutab mulle, ütleb, et kuule Andrea, ma olen hädas, kirjutab mulle eelmine päev. Temal olid siis Võsul suvepäevad olnud koos enda töökohaga. Ta oli nii hädas, et ta ütles, et kuule, et mul on vaja suvepäevadelt Võsult saada Tallinnasse lennujaama, et ma lähen reisile. Pidi tal olema siis autojuht olemas, aga autojuht oli vist viimasel hetkel siis alt ära hüppanud.
15: Oi kui hea sõber
14: on ja kirjutab mulle see sõbrake, et kuule palun, et ma tean, et noh, ma olin siis parasjagu Keilas. Eks siis umbes üle tunni aja sõitu Võsule, siis Võsult Tallinna lennujaama juurde ja ta ütles, et ta oli nii ahastuses, et ta oleks peaaegu hakanud taksot endale tellima. Võsul ilmselgelt taksod ju niimoodi ringi ei vura nagu siin Tallinnas või mõnes muus keskuses. Ja no istus ta siis räsitud olekuga mulle autosse, sinna jäi värska vett päris palju seal kõrval istvel, aga lennujaama jõudis kenasti vist ühe tund enne lennuki minemist ja reisile ka vaatan, et nüüd naudib ja trullab ringi välismaal, nii et sain appi minna, sain aidata ja väga põnev vestlus oli nii, et kes oleks võinud arvata, et üks selline autosõit pakub nii palju rõõmu ja saan hädast välja aidata kedagi.
15: Kus üles selle looga tuleb mul meelde üks võibolla esigi põnevam lugu, kui ma oleksin rääkinud oma sellest nädalast, aga ma saan kuidagi nagu samastuda selle sõbraga, et kaks aastat tagasi oli minul ka siis üks järjekordne suvepikendus reis plaanis, et ma ei olnud suvel puhanud ja puhkus oli võetud just siis sügisesse ja täpselt ja mul oli veel niimoodi, et ma läksin Kreekasse, oma lemmik Euroopa riiki. Ja see oli tegemist siis otse lennuga Tallinnast öösel. See lend läks reaalselt välja mingi kell 2.45 või noh, hästi selline ebamugav aeg, aga täpselt samal ööl või siis õhtul oli Duo Media, ehk siis kõik Kanal 2, Raadio Elmar, Kuku Raadio, kõik põnevad inimesed olid kokku kutsutud väga suurele hooaja avapeole, mis toimus siis Noblessneris ja no sinna oli noh, ikkagi punane vaip maha pandud, staarid olid kokku kutsutud, et nagu selline Oscari kaala oli ja läksin mina sinna ja tead, vaata, kui sa oled reaalselt viimati puhanud enne, noh, alles reaalselt mingi märtsikuus, pool aastat ei ole sa saanud põhimõtteliselt siit Elmari toimetusest jalga välja, eks ole, siis tead, ma tundsin sellist pingelangust ja no kuna tööandja kulul olid ka need klaasikesed, mullikesed, kõik tasuta, eks siis, noh, võtsin võibolla, kuidas ma siis nüüd ütlen,
14: paar grammi liiga palju.
15: Noh, niimoodi, et inimestel, mõnel inimesel, ühel minul ülemusel ja ka siis Laura Põldverel, Kirsti Timmeril, kes seal veel tekis mure, et kas ma ikka jõuan oma puhkusele. Ja siis oli selline väike selline nagu ring moodustunud, et kes nüüd enda igaks juks ära saadab, et ta peab ikka sinna lennujaama jõudma ja lennuki peale jõudma.
14: Vaat kui head inimesed hoolivad, näevad, et sõbruke on hädas, eks ju, võibolla ei saa seal sammugi sirgelt paika pandud on ju ja hoolivad, et sa ikkagi puhatud saaksid.
15: Ja siis oli mul oli Kaine Rool olemas. Mul oli minu auto, oligi jäetud sinna Noblessneri lähedal, aga siis oli Kaine Rool, kes ei olnud üldse seal peolgi, aga kes siis pidi ka sinna reisile tulema, et noh, selline ikkagi pundiga minek ja siis Kaine Rool olime kokku leppinud, et jah, see kell saame seal pargiservas kokku ja siis lähme minu autoga lennujaama, jätame auto sinna ja lähemegi öösel reisile. Nii, ja mis siis oli juhtunud? Oli juhtunud selline asi, et ma olin jätnud auto salongis tuled põlema.
14: Aku läks õhtul. Läbi,
15: ja? Ja aku läks läbi. Ühesõnaga, meie läheme siis sinna autosse öösel, noh, kell on juba mingi tead üks läbi ja et nüüd paneks ja siis Raadio Elmar peatoimeta igaks juhuks saatis mind sinna autoni ära ka, sest oli juba tõsiselt mures, et ma ikka reisile jõuaks.
14: Vaat kui hoolib üle.
15: Ja, täpselt. Ise läks peale tagasi ja siis auto ei lähe käima. No tee, mis sa tahad, ei lähe käima. Ja tead, ma ei taha öelda seda sõna, et mul on mäluauk, aga ma ei mäleta, mis kuidas see auto sai korda. Igal juhul.
14: Lihtsalt palju asju juhtus ja, sellel õhtul.
15: Igal juhul, aga mis kõige tähtsam, ma jõudsin lennuki peale ja siis me lendasime ühe Kreeka lennufirmaga ja kõik rääkisid, et nii ebamugavad istmed olid, nii halb öine lend oli, jõudsime sinna Kreekas hommikul vara mingi, ma ei tea, kell 6 või midagi sellist ja siis... Kõik olid rääkisid, et me oleme nii väsinud ja siis mina olin, et oh, ma olen nii välja puhanud ennast ja siis sõbrad rääkisid, et jah, et kohe kui sa sinna lennukisse jõudsid, panid traksid peale, lennuk polnud veel oma mootoreidki tööle pannud, kui see jäid sügavalt magama 90 graadises asendis selg tik sirge ja magasid terve lennu lihtsalt maha ja ma reaalselt ma tegingi oma silmad lahti niimoodi, et lennuk oli Ateenas ja rahvas läks lennuki pealt maha, nii hea lendamine.
14: Kuule, mu sõber ütles, et tal on täpselt sama plaan, ta teadis, et tema see reisikaaslane, kellega ta reisile läheb, et kes ootas teda siis parasjagu Tallinna lennujaamas, ütles, et tema on maganud kõvasti 9 tundi või üle 9 tunni oma und täis, aga oi, mina kavatsen pärast neid suvepäevi magada terve lennuki sõidu ajal nagu nott. Mm-hmm. Nüüd ma ei ole küsinud, ei teagi, kas uni oli hea või mitte, aga no ei teagi, kui hea soovitus see on, et kas minna otse suvepäevadelt siis puhkusele no, või mitte.
15: No siis sa lähed nagu otse peolt, lähed nagu reisile. Mm. See on nagu ka üks selline huvitav tunne. Eikagi teha niimoodi, et panna Tallinna lennujaama silmad kinni ja alles kusagil teisel pool Euroopa otsas need silmad lahti teha. See oli ka päris mõnus tunne.
14: Oh, ma usun. Mm-hmm. Huvitav, milliseid krutskeid veel kuulda saame tänase saate jooksul
15: su elust. Saab, tuleb. No!

0: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Saed leivad, juustud, lihad, piimad, tootad, kanad, muudad, koopa ja sootana.
2: Jakobs Kreema Gold kohvioad 1 kilogramm vaid 12,99 ja hüva konserv koerale 1,25 kilogrammi vaid 1,59.
1: Hoiame sootana.
3: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metal Master. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metal Master. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metal Master. Metallkatuste tootja metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
4: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast Heleviinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39, sea kaelakarbonaad jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
5: Hea reisija, Airbalticu megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal eestimaine broilerikoit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur extra line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
7: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus. Tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
8: Hiljem ärkajatele.
9: Kell on 10:43 minutit ning saame mängida nüüd mõttemänge. Ja Henri, ma võtan selle võimaluse ja au, et alustan esimesena. Mina küsin sinult, kas sina oled kuulnud enda kohta mingisuguseid kuulujutte või oled levitanud kellegi kohta kuulujutte?
10: Kõige parem oli mul kunagi üks intervju, mille ma lihtsalt muu seas, see kestis umbes 45 sekundit, helistas mulle Õhtulehest üks ajakirjanik ja küsis, kus ma juuksuris käin ja et kas ma mingid kindlad stiili tahan järgida ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ilmus Õhtulehel artikkel, ma olin ka väikse sellise bännerina pandud esilehele ja siis oli nüüd öelda, loo sisu oli see, et Henri Laumets kaotas kihlveo, ajas pea kiilaks ja tegi sellega Aktuaalse kaamera ilma teadet. Ja ma olin täiesti sõnatu. Ma polnud mingit kihlvedu kunagi maininud, midagi ma ei olnud kaotanud, et kuidas niimoodi õhust ja armastusest mõeldakse mingisugune lugu välja ja sellest tehakse veel selline nagu esikaane nupukene ka veel, et kindlasti olen igasuguste kuulujuttudega kokku puutunud ja võibolla ma olen ise ka rääkinud, aga võibolla mitte niimoodi, et ma mõtlen välja, no ma ei mäleta, äkki olen ka mõelnud, aga et enda teadmata näiteks räägid mingit lugu edasi ja siis tuleb välja, et äkki see ei olnudki tõsi.
9: Siis tuleb alati öelda, et arutleme. Ei tea täpselt.
10: Mina tavaliselt ütlen niimoodi, et ei anna pead, et see vastab tõele, aga olen kuulnud.
9: Jaa. Tead, ma vist nagu, mul kõige lähem näide, mis mul endal tuleb, on see, et kunagi, kui ma veel noorem olin, oli mul pea teist värvi ja mul on olnud...
10: juuksed sa mõtled?
9: Juuksed, jah, juuksed on teist värvi olnud ja pikalt enne siis praegust tooni olid mul pikad mustad juuksed, seal all oli siis mul tehtud roosaks ja mul on alati meeldinud natukene selline vunk või särtseks ju. Praegu olen siis tasasemad teed valinud, aga kunagi olid mul juuksed ka sinised ja see oli selline, noh, faas, ütleme niimoodi, et mulle väga meeldis see, aga see sinine ta kulus rohekaks, eks ju. Ja mulle meeldis lolli mängida inimeste seas, kes mitte midagi nagu värvidest ilumaailmast ei talunud. Ja nii ma suutsin kunagi ühele poisile selgeks, et see on mu loomulik värv ja ta jäi uskuma seda, et see on mu loomulik värv. Ja ta ei suutnud enda siis imestust ära uskuda, kui talle lõpuks see keegi targem ja vanem inimene temast ütles, et kuule, ole nüüd. Ja ma rääkisin, jah, et beebina juba olid ja vanemad ka imestasid ja tegin nalja, lolli nalja, aga jäi uskuma. Aga ühe sõnaga, mina küsin sinult siis faktiküsimuse just nimelt kuulujuttude kohta. Ja mis sina arvad, miks inimesed räägivad kuulujutte või miks nad tekivad üldse? Väga selline lihtne küsimus ja tegelikult vastus on ka üpriski lihtne. Ja ühest doktori tööst see siis pärit on see teadmine ja mis sa arvad siis?
10: Meelelahutus, inimestel on igav.
9: Tegelikult mitte kus juures. See tuleb ikkagi välja. Tartu Ülikoolis kaitsti siis üks doktori töö, millest on kirjutatud ka meedias. Ja see tegelikult tuleneb sellest, et inimesed paratamatult tahavad mõista maailma enda ümber. Ja tegelikult maailmaks võivad muutuda ju ka inimesed või et sa tahad mõista, miks keegi käitub nii nagu ta käitub, eks ju. Aga inimesed kõik mõistavad siis maailma ise moodi. Ja see on üsna sotsiaalteaduslik fakt, aga ta mõnikord on huvitav, et no, kust kohas selline kuulujutt siis liikvele läks või mis eks ju. Aga segastel aegadel turgutavad siis kõlakad kaotatud kindlustunnet näiteks. Ja samas kui sa mõtled inimlikust mõttest, et siis võibolla inimesed, kes siis kõige rohkem neid kõlakaid nagu välja mõtlevad, võibolla ongi siis endas ikkagi ebakindlad, nii et jällegi jõuame sinna punkti tagasi, kui me nüüd ise oma vahel siin nagu mõtleme. Aga tehti siis sellest doktori töö ja doktori töö kaitses siis selline inimene nagu Hong Jin kaitses siis semiootika alal selle töö ja ikkagi on siis kolm funktsiooni kuulujuttudel.
10: Nii.
9: Näiteks luua midagi uut, edastada olemasolevat teavet ja kutsuda esile mineviku. Ja siis ta laenas siis Juri Lotmanilt erinevaid siis funktsioone ja sõnastas need siis ise nagu just kui ümber. Ja tegelikult talt küsiti ka kaitsmiselt siis küsimus. Ja mina tegin ka ju bakalaureuse töö kaitsmisel läbi ja seal lõpus on see kõige võibolla pingelisem voor isegi, kus sa pead ikkagi oskama vastata ka nendele küsimustele. No sa tunned enda tööd osaliselt oskad, aga vaat kui küsitakse mingisugune selline hästi lai küsimus. Ja siis talt küsiti ka tema oponent, professor Massimo Leone siis tegi küsimuse, esitas küsimuse sellele inimesele ja küsis, et kas digimeedia suhtlemist on ka põhimõtteliselt muutnud. Ise mõtleks ju tegelikult, et nagu on, aga doktoritöö kaitsja ütles, et tema arvab, et mitte, jäi sellisele alalhoidlikule arvamusele ja ta ütles, et tehnoloogia on lihtsalt katalüsaator. See kiirendab kuulujuttude leviku protsessi, aga isegi küberruumis on kuulujutte, mis ei lummaks kõiki. Et need kuulujutud on ka sellised emba kumba, et mõned lähevad liikvele, mõned mitte, aga kuulujutudeks saab neid jutte tembeldada alles hiljem, kui tõene informatsioon on just kui nagu käes.
10: Ehk siis nagu sinna alla võib ka tegelikult näiteks propaganda panna, mida näiteks meie idanaabrid siin lääne poole muud kui suitseb niimoodi levitavad, noh.
9: Jaa, ja ega nemad kasutavad ka ju palju ära sellist ühiskonna lõhenemist ja kõike seda, et... Nii ta on. Aga nüüd me siis teame kõik teaduslikust vaatenurgast, et miks need kuulujutud tekivad ja see on ikka sellest inimene tahab aru saada ja siis ta oma vahenditega üritabki tõlgendada ja aru saada sellest kõigest.
10: Mina toon sulle aga mängu hoopis sellise fakti, et sa tahad mulle juba seda fakti esitades öelda, et kui ma seda sulle esitan, et kuule Henri, et mida sa luiskad, et see rubriik on homme? Nii et ole valmis. Siit püssist võib igasugust pauku tulla. Nimelt... Mis sa arvad, milline loom oskab tagumiku kaudu hingata?
9: See on küsimus, millele ma absoluutselt ei mõtle igapäevaselt oma vabal ajal.
10: Poleks selle peale tulnudki, eks?
9: Poleks tõepoolest tulnudki. Kas see loom on mulle tuttav, ütleme niimoodi?
10: Kui me räägime sellest, jätame selle looma nagu spetsiifilise liigi välja, eks ole, et nagu looma, mis ta siis on, nagu liik või klass või mis ta nüüd olen piinlikus olukorras, et kui sa, see on sul küll tuttav, et ma ei hakka sul küsima mingisugust üliharuldast väga väikese populatsiooniga tegelaskuju.
9: Ma ei tea, sisetunne ütleb miski pärast kilpkonnad.
10: Kilpkonnlased. Ossa raks, pihtas põhjas ongi.
9: Päriselt või?
10: Jaa, ma arvasin, et ma pean hakkama sulle siin vihjeid andma veel. Aga tõesti, Austraalias pesitseval Fitzroy jõe kilpkonnale on siis, räägime siin nüüd teaduslike terminitega, kloagi lähedal sellised spetsiaalsed, väga hästi vere varustatud kotikesed. Ja need ei ole nagu mitte siis isase loomatud tunnusekotikesed, vaid need on siis sellised, millega ta saab vee all väga hästi üli pikka aega olla ja veest hapniku omastada, ehk siis see on nagu midagi kala lõpused, eks ole, aga kuna need asuvad seal taga nagu noh, ütleks nagu saba all, eks ole, siis idee poolest käibki hapniku omastamine tagu otsa kaudu ja tõesti, hetke siis meelde, et tagumiku kaudu saab hingata Austraalias pesitsev Fitzroy jõe kilpkonn.
9: Kuule, äkki ma peaksin ikkagi mõne ennustaja ameti kõrvale valima.
10: Mingisugust arvamist teha kõikidest maailma loomadest. Olgu veel viimane fakti küsimus hästi kiirelt. Millisel loomal on inimesele väga sarnased sõrmejäljed? Niimoodi, kui oleks mõrvapaik, siis konstaabli härra võib võtta kõik need sõrmejäljed ja panna sinna panka ja otsida neid, et kellele vaste on, aga ühed jäljed kuuluvad loomale ja need on lihtsalt nii sarnased inimesele.
9: Gorilla.
10: Ei.
9: No siis ennustajad minust ei saa. See oli praegu proovikivi.
10: Vaata vahel, nagu eran kinnitab reeglid.
9: Ta peab ikkagi mingisugune imetaja ju olema.
10: No imetajad on, jah.
9: Imetaja on, jah.
10: Kalasõrme jälgi nagu väga hästi ei saa kuskilt
9: võtta. Ei saa. Kuule, ma jään praegu vastuse võlgu.
10: Usu või ära usu, aga koalal?
9: No jah, tal on ju suured sõrmed tõesti.
10: No, mind pole kunagi ükski koala näppinud, ma ei oskagi nende sõrmede kohta midagi öelda, aga jah, koala sõrmejäljed siis on sarnased inimesele, nii et kui peaksite kunagi käsikäes koalaga pattu tegema, nagu mõrvavärki, siis jah. Ma läksin nüüd väga embrisse. Anna Anne Veskile võimaluse.

Raadio Elmari ballaadid mängib Eesti laule, mis viivad sind tagasi suurte unistuste ja armastuslugude juurde. Muusika, mis on nagu soe pilk või kallistus ja just sel hetkel, kui seda kõige rohkem vajad. Ballaadid toovad teie koju ja autosse Radio Player, player.ee või Playeri app. Elmari ballaadid. Õhus on Eesti ballaadid.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Bradley nutikaustikud Koopi kaardiga -40%. Valikari Joka koolitarbeid alates -50%. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
4: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
5: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam. Sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
6: Raadio Elmar.
7: Täistund Raadios Elmar.
8: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
9: Kell on 11, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti endine peaminister Siim Kallas. Avalik hüvastijät Estonia kontserdimajas algas just praegu. Riiklik mälestusseremoonia algab kell 1 ja seda saab jälgida Postimehe vahendusel. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures ja teel Estonia kontserdimaja peatuti leina minutiks ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kaup.

0: Eriti madalan teadlikkus maa-asulates elavate tahket kütet kasutavate üle 56-aastaste inimeste seas. Ukraina väed ründasid möödunud ööl Lõuna-Venemaal asuvat ladu, mis kuulub kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale DNS, vahendab Kiev Independent. Rünnakute tagajärjel said kahjustada ka piirkonna elamud. Ukraina ründab regulaarselt sõjalist taristud sügaval Venema territooriumil ja okupeeritud aladel, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem, kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venema on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni eest, mis tõttu suureneb riigist lahkujate hulk näiteks eelmisel nädalal, lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, kirjutab poliitiko. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Mida Venezuela kokkuleppes saab, Trump ei täpsustanud. Trumpi valitsus andis ka korralduse ajutiselt lõpetada immigrandi viisade taotluste vastu võtmine kõikjal maailmas ja karmistada asüülitaotlejate taustakontrolli. Muudatuse eesmärk on sõeluda välja need taotlejad, kes võiksid potentsiaalselt hakata sõltuma riigi pakutavatest toetustest. Millal viisataotluste vastu võtmisega uuesti alustatakse, pole praegu teada. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkk tulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 633 ja kadunud arv on ligi 3000, hukkunud arv tõenäoliselt veel tõuseb. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Teadlased on hoiatanud, et Himalaja liustikud, mis pakuvad elutähtsat vett ligi 2 miljardile inimesele, sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
2: Ilma teeb uus ja inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Ilmast ka. Vandri-Eesti kohal on täna päikest rohkem näha ja ilm sajuta. Saartel aga pilvisus tiheneb ja võib natukene vihma ka tibada. Tuul puhub kaguste lõunast 5-11, rannikoladel kuni 17 meetris sekundis ja soojapäeval 18-22 kraadi.
4: Ilmajaam.ee andmetel on 18 kraadi parasjagu mõõdetud Tartus, Narvas, Pärnus ja Tallinnas.
5: Hiljem ärkajatele.
4: Kell on 11.05, tere hommikust kõik head Raadio Elmar sõbrad. Täna on laupäev 29. august ja ühtlasi ka augustikuu viimane laupäev tegelikult. Stuudios on Henri Laumets ja Andrea Muru.
6: Issand, tahadki öelda, et suvekuude viimane nädalavahetus on käes või?
4: Ja tahan küll kahjuks öelda. Tegelikult on kõik hästi. Tead, minul on hea meel. Kooliasju ostma ei pea. No, natukene imelik ka tegelikult. Ja. Samas mulle väga meeldis osta või nagu valida endale välja erinevaid kooli asju, sellepärast, et igal aastal kuidagi uue hingamisega lähed. Mis mulle ei meeldinud, kui ma pidin ise oma raha eest neid kooli asju ostma, siis need läksid ikkagi päris kulukaks. Ja vaadates ka praegu ringi, siis päris lahedaid päevikuid on, vihikuid, kuid mis mind vahepeal häirim on see, et kuidagi nagu tehisintellektiga tehtud need pildid sinna päevikute peale. Minul ta lihtsalt nii hullult kriibib silma, et vanasti ma mäletan, et kas olidki liblikatest tehtud päeviku kaaned olid kokku lõigatud, aga see tehisintellektiga tehtud pildid, no ausalt öeldes ökad on, kui ma kasutan sellist väljandit, no ei meeldi vaadata.
3: Jah, olgu, mina olen ka pigem nagu tehisintellekti loodud vastu ja ikkagi inimese enda loodud muusika, pildid ja kõik see läheb nagu mulle kuidagi rohkem korda. Aga enda tehtud on ju veel parem ja vaata eelmises tunnis tegelikult ma tahtsin rääkida hoopis ühe teise loo sellest, et noh, nüüd nädala kogemuse all, aga ma lihtsalt kuidagi nii samastusin sinu selle sõbraga, kes kiirustas sinna lennujaama, et ma jäin ühte varasemat lugu rääkima. Tegelikult ma tahtsin rääkida sellest, et ma olen tähele pannud , et just niimoodi suve

0: lõpus ja sügise algul, näiteks august, september, noh, oktoobris vast enam mitte, et august, september on mul kõige sellised usinamad ehituse kuud, kus ma ise midagi teen.
1: Mis pärast?
0: Ei tea. Võibolla see, et juunikuu on nagu suveks sisse elamine ja juulikuu on suve nautimine ja siis augustis jõuab kohale, et kuule, aeg saab kohe otsa, et kui tahad midagi oma aias ära teha, siis pead seda nüüd tegema ja olen võtnud endale sellise projekti, mida ma olen juba vist sõna otsaga siin natukene maininud ka nagu saunale terrassi ehitamine. Ja vaata, läksin siin paar aastat tagasi ka Räpina aianduskooli maastiku ehitust õppima ja meil on seal väga selline tugev alus just nimelt näiteks terrasside ehitamisele. Ja see tõttu, kuna nüüd olen natukene ikkagi seda koolikogemusharidust kõik saanud, siis mõtlesin, et ma ei taha teha sellist igavat terrassi, selline nelinurkne terrass kuskil maja külge pandud, vaid see peab olema ikkagi selline, et noh, mitte, et ma tahaks öelda niimoodi, et teistel naabritel ei ole, vaid et see oleks ka mulle, kui siis juba nagu selle eriala õppijale ja harrastajale ikkagi nagu väljakutse. Ja niimoodi ma olen näiteks kasutan need terminid lainetava terrassi noh, juba projekteerinud ja nüüd ma siis olen selle ehitamise juures. Ehk siis seal, et see mitte see põrand ei laineta, vaid see terrass ise lainetab. Ta ei ole nagu nelinurkne, ta on voolujooneline, ta meenutaks nagu mingisugust tiiki või mingisugust molbertit, noh, see on lainelise kujuga. Ja vähe sellest, ma olen nüüd sinna sisse projekteerinud ka veel maa sisse süvistatud lõkke aseme, niimoodi, et see lõkke ei ole mitte kuskil sul kõrgel või midagi, vaid sa oleksidki nagu kusagil rannas või looduses, et see lõkke on sul seal ees jalge juures, aga kõik noh väga tuleohutuselt.
1: Ja ma mõtlesin, et ma olen palju ka siin augustikuus hakkama saanud, kui teen toidud endale mõneks ajaks ette ära ja mõtlen.
0: Aga iga üks jääb oma liistude juurde.
1: Kuule, aga kuidas sinuga on? Sul hakkab ka ju nüüd sügisest kool, ootad ka?
0: Mul algab kool jah, kohe septembri teises pooles ja algab eksami nädalaga.
1: Kui näiteks
0: teistes koolides on eksamid noh, nagu õppeaasta lõpus, eks ole, ja suve alguses, siis meil on vastupidi, meil on kohe, kui kooli lähed, siis tulevad eksamid. Ja tegemist on ikkagi noh, sellise praktiliste eksamitega, kus sa pead midagi valmis ehitama.
1: Sul antakse
0: projekt ette ja nüüd palun ehita, et kindlasti tuleb seal sillutist, müüri ladumist, terrassi jälle, noh, kõik sellised tähtsad komponendid, võibolla mingi pergola või piire või mida, ei tea veel. Aga selle mõte on selles, et sa oled õppeaasta jooksul saanud palju erinevaid kogemusi ja suvel inimesed ehitavad nii nagu mina praegu oma terrassi. Ehk sa saad seal natukene kogemusi, õpid oma vigadest, oled mõne meistrigi käe all kuskil, ma ei tea, praktikal või midagi, et siis sa lähedki kooli ja näitadki, mida sa siis suve jooksul oled omandanud.
1: Aga head õppurid, olenemata sellest, millises kooliastmist te alustate enda uut kooliaastat, siis ikka soovime teile palju jõudu ja jaksu ja saame siis nüüd selle ühise vaba nädalavahetuse üheskoos veeta. Juba üsna pea Henri Laumets isiklikult tutvustab siin meile kõigile ühte meelelahutusuudist ja saame siis kaasa mõelda.
0: Ja tuleb juttu kinnisvarast ja sellist kodu meie tutvusringkonnas küll kellelgi ei ole.
1: No võibolla ainult siis, kui mõni tuttav on kuninganna.
0: Tunned sa mõnda või?
1: Ei.
0: Jah, nii ma arvasingi.
2: Me teame, mis on

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxia Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
3: Kaup 24. nüüd erihinnad kontorimööblile ja elektroonikale. Xiaomi kuumaõhufritüür ainult pluss liikmetele vaid 149 eurot. Telli täna ja tule järele homme. Kaup24.ee.
4: Selveris on koolilaat. Tule laadale. Hinnad soodsad, valik suur. Koolilaad Selveris 4. augustist 14. septembrini. E-Selver. Kohalevedu üle Eesti.
5: Uues Eesti vabariigis oli pea kõike liialt vähe. Ainult pätte ja kaabakaid piisas küllaga.
6: Jätka Anto Terrasi uue audioraamatu kuulamist Storytellist. Proovi Storytelli 14 päeva tasuta juba täna.
7: Vau! Wow, nii värske ja nii hea hinnaga! See on seda väärt! Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl Plusiga 1,39. Sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl alati väärt!
8: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
9: Raadio Elmar.
10: Hiljem ärkajatele.
11: Kell on 11:22 minutit ning head kuulajad, nii nagu lubatud, Henri viib meid kurssi nüüd meelelahutus maailma uudistega ja saab ta meile jagada siis ühte nupukest.
12: Nupukeseks seda asja küll kohe nimetada ei saa.
11: Nii.
12: See on lausa seksioon kapp, ma ütlen. Siin on kohe täiesti teistsugused parameetrid ja mõõtmed ja hakkame rääkima vaata, et võibolla ühest Eesti Vabariigi kõige eksklusiivsemast kinnisvarast üldse, mis on leidnud endale ka uued omanikud ja omanikeks on ei keskega miski muu kui värske noorpaar, kes siis sellel suvel sõudsid ühes koos abielu randa ja tituleeriti seda isegi meediapildis sajandi pulmaks ja jutt käib siis Silvia Ilvesest ja tema abikaasast Marek Nõmmikust, kes siis soetasid endale Viimsisse uue kodu, ikkagi, et mahutada suur pere ära, et neil endal oleks seal parasjagu ruumi, et kui näiteks Silvia ühes maja otsas celloga, mis sellega saab teha, ei klirista ega ei klimberda, aga käeksutab, eks ole, noh, selles suhtes, et tema teeb
11: seda.
12: Teeb seda, ma tahtsingi just tegelikult selle jõuda, et tema teeb seda ikkagi maailma tasemel ja väga hästi, aga võibolla näiteks abikaasa on samal ajal väsinud ja tahaks kõrvu puhata ja no kus sa siis kuskil väikses vanalinna korteris, no isegi see ei olnud väike neil, siis saad pakku pugeda. Ja nii viisi on siis soetatud endale kinnisvara, mille kohta 2023. aastal, kui müügikuulutus läks üles, anti tiitel, et vabariigi kõige kallim maja. Ja noh, nende peres seda raha ju ka on ja sel ajal aastal 2023 oli maja müügis 4 miljoni euroga. Vahepeal läks muidugi hind alla, millise hinnaga tegelikult siis noorpaar endale selle maja sai, ega selle kohta kõmumeedial andmeid ei ole, võibolla see kunagi kuskilt tuleb vaikselt välja, aga siis kinnisvara kuulus algselt Märt Vooglajule, Riina Vooglajule, tuntud suur ärimehed ja reform... ärimees siis Märt, eks ole, ja ka Reformierakonnas niiditõmbajad. Aga me räägime nüüd sellest majast endast. Tegemist on siis Tamneeme rannakaitse patareiga. Meeskonna kasarmuks ehitati see siis 1930. ja selles hoones on tegutsenud ka kooli- ja kultuurimaja ning 1997. aastal kuulutati see arhitektuurimälestiseks. Aga kas sulle meeldiks elada kodus, mille põranda pindala? ma istun igaks juhuks.
11: Istu.
12: Ma huvitav küll, mitu koristajat nende endale tööle võtavad. Kodus on põranda pinda 1160 ruutmeetrit.
11: Huvitav, kas saaksid 10 000 sammuga sellise pindalaga kodus ära teha ühe päeva jooksul
12: ühes
11: või kuidas?
12: Ühes maja otsas teise, et kui näiteks köök asub ühes maja otsas ja vanema lapse magamistuba teises maja otsas, et kui palju võtab aega ühes maja otsas teise jõudmine. Siin on olemas oma kinotuba. Oma spa kompleks koos erinevate saunade, mulli, vanni ja 16 meetrise basseiniga, sisebassein. Kuus erinevat magamistuba, vastuvõtusaal, kaldkriips kaminatuba. Sul on õues kaks tennise väljakud koos omaette väliköögi ja istumishoonete kompleksiga. No ütleme niimoodi, et Kroonika artikkel jätab siin väga põhjaliku ja suure mulje sellest, kuidas tegemist on just kui Michael Jacksoni Neverlandiga otse Viimsis. Ja kogu krundi pindala, mina siin kirun seda, et mul on natuke alla 1000 ruutmeetri, mis natukene mingi üle 800, eks ole Tartu linna krundi suurused. Ja et mul läheb mingi tund aega, noh, käsitsi niitmise peale, pool tundi trimmerdamise peale, neil on siis 1,7 hektarit, ehk noh, ruutmeetritesse panduna siis 17 000 ruutmeetrit. Siin on ka ju aedniku siis vaja.
11: Muidugi.
12: Noh, ma saan aru, et sa võid omale mururoboti võtta ja nii edasi. Kuule, hea mõte.
11: Ma räägin.
12: Silvia Kallis,
11: võimalusi, kuuled, mitte probleeme.
12: Teate küll, kus mind leida. Elmar.elmar.ee. Tulen sinna Viimsesse kohale küll.
11: Tegelikult minule see Silvia Ilves nõmmik nagu... Mulle meeldivad loomingulised inimesed ja tead, kui nad julgevad nagu öelda, mida nad arvavad, isegi siis, kui see nagu minu arvamusega ei ühti. Mulle meeldib selline nagu julgus kui selline ja ma mõtlen nagu ikkagi siiras julgus, mitte selline, et ma nüüd siin verbaalselt oksendan kõikide teiste peale, kes minuga samamoodi näiteks ei arva. Ja see pärast mulle meeldib ja kusjuures, kui sa nüüd hakkasid sellest majast rääkima, ma läksin Instagrami ja vaatasin ka, vaatasin kassi majakene ka ja välja tehtud.
12: Ilus selline. Ja tõesti tegelikult, mis ma tahan selle noorpaari kaitseks öelda, et noh, kui me vaatame siin mõnda võibolla selliste sisuloojad, siis mul on nagu kohal, vahel nagu selline tunne, et selline 80-ndate turumuttide see külajuttude ja kõige selle tekitamine on kolinud sotsiaalmeediasse ja seal ollakse üksteisega vaenulikud kogu aeg, lükatakse kaikaid kodarates poriga loopimine, sest nende kahe puhul mulle midagi sellist ei ole silma torganud, et nemad elavadki oma elu ja kajastavad seda ja see on ju iga inimese enda vaadata, et kas ta tahab minna seda vaadata ja sellele kaasa elada ja kui sulle ei meeldi, oled kade inimene, ära siis vaata, sa ei pea seda ju nagu halvustama kuidagi, sest nemad tegelikult ju ei halvusta kedagi.
11: Just ja tegelikult vaata, ma arvan, et paljud inimesed ütlevad, mis ma olen ise kuulnud, et sotsiaalmeedia ongi kurja juur. Ei, sotsiaalmeedia ei ole kurja juur, ta on lihtsalt niivõrd kiire vahendaja sellel kõigel, et inimesed on alati olnud ühtemoodi inimesi ja teistmoodi inimesi, aga tõesti, sotsiaalmeedia ajastul on võimalik panna, ei meeldi, ma pole huvitatud sellest sisust või paned või blokeerid mõne konto ära, kui sind huvita. Mina olen sellest virtsa loopimisest sõna otseses mõttes aru siis, kui sul on endal kätes valik. Miks sa kulutad enda aega sellele negatiivsele, kui sa saad tegelikult võtta selle aja ja midagi positiivset teha? Mm-hmm. Ma ei tea, kas sa oled minuga samas paadis selle mõttega?
12: Jaa, ma saan sulle tuua ühe sellise mõttearenduse juurde. Ma lugesin hiljuti ühte hästi heada psühholoogia teemalist raamatut ja seal räägiti kadedusest. Ja kadedust on olemas kahte liiki. Üks liik on see kadedus, kus, noh, toome siis sotsiaalmeedia, et me vaatame siin Silvia Ilvese kontot, et saanud endale 1160 ruutmeetrise elamise. Ja siis on inimene, kes vaatab seda ja on nagu tunneb sellist ängistust ja viha ja see on nagu negatiivne kadedus. Ja siis on olemas positiivne kadedus, kus keegi nagu, et nagu nii äge, tahaks selle nimel nagu tegutseda, et minul oleks ka noh, kuidagi parem, et see on nagu see edasi viiv kadedus.
11: Just kui ise ennast positiivselt motiveerida siis selliste asjade nägemiste kaudu. Kui suures vahepeal aitab ka, kui ikkagi need elu eesmärke paika panna, ma just üks päev mõtlesin, ma ei ole nii pikalt mõelnud, mis on minu unistused. Ja tead, see on nagu, tundub nii lihtne, tegelikult niivõrd keeruline ja vahepeal mul on tunne, et inimesed nagu lõpetavad sellise siira unistamise ära. Ja tead, milleni ma jõudsin?
12: Nii.
11: Ma jõudsin selleni, et minu unistused ei ole nagu, jah, ma tahaksin olla ka ikkagi veel paremal järjel see inimlikus loomuses sees, eks ju, aga mul on tunne, et kunagi nagu ei tohiks enda unistusi siduda puhtalt selle materiaalse poolega. Mm-hmm. Sellepärast, et kui palju on tehtud dokumentaalfilme või inimestega räägida, et lõpuks nad tahavadki sellest kadedusest, halvast kadedusest, kadedusest
12: ja.
11: Saavad endale suure uhke maja ja lõpuks nad istuvad seal üksinda mm-hmm. ja ei ole sellist nagu hinge kosutavat kuidagi täidlast tunnet eneses mm-hmm. või hinges. Nii et pigem võtta positiivselt seda kõike ja mina näiteks mõtlesin, no kui ma peaks ühel päeval lotovõidu saama, fantaseerin. Võt siis ma tahan aidata näiteks loomi, kes ei saa ennast ise aidata ja neil ei ole võimalust lotot kraapida ja lotoga endale võitu saada. Nii et hoopis midagi sellist. On sul ka mõni unistus mõtteis?
12: Ma arvan, et kõige parem unistus ongi see, et unista olla õnnelik ja siis juba mõtlegi, et mis teeb sind õnnelikuks. Täpselt nagu sa tõid välja, et kui sul on hästi suur uhke maja, eks ole? No, Silja Ilvese peres on hästi palju lapsi, neil on seda suurt maja vaja. Aga kas sa oleksid üksinda seal majas õnnelik? Pigem mitte. Nii et mõtle kuidagi teistmoodi, et mis sind päriselt õnnelikuks
11: teeb. Mõte võiks olla õnnelik.
12: Just!

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Koopist ostad kõige värskemat, kõige mõistlikuma hinnaga. Koopi maksimarketites ja konsumites. Paraguay on lapik virsik Koopi kaardiga kilohinnaga vaid 1,99 ja Sultan seemneteta heleviinamari 500 grammi vaid 1,39. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
3: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad.
4: Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
5: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
6: Selle nädala hit Bauhofis. Kanarpik 1,89. Ajamaa must muld 60 liitrit 2,89. Kuivbetoon Sakret PE 25 kilo 3,55. Bauhof.ee.
7: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.
8: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
9: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Ali Saalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: hiljem ärkajatele.
1: Kell on 11:44 minutit ning head kuulajad. Kui te ei ole jõudnud vahepeal ära käia Raadio Elmar Facebooki lehel, siis minge ja tehke seda praegu ja nüüd. Nii täna kui homme jagame teie selle nädala häid uudiseid. Leiate vastava postituse Raadio Elmar Facebooki leheküljelt ning saate sinna alla kommentaariumisse siis kirjutada, mis oli teie selle nädala hea uudis. Ning juba homme paneme loosiratta käima ning ühel õnnelikul inimesel on võimalik endale saada auhinnaks Elmari Kruus ja Elmari hügieeniline huulepulk. Nii et kõik ainult see pärast, et te kirjutate ja jagate positiivsust ja head meelt nii meie kui ka teiste inimestega.
2: Ja nii et võtamegi kohe siit kommentaariumist esimese postituse ette ja on meile kirjutanud Valentina. Eile tänaval tuli mulle naeratades ja kallistades vastu minu lasteaia rühma 25 aastat tagasi lõpetanud noormees. Ta tegi mulle ilusa ja liigutava komplimendi, et ma näen ikka veel iluses ära välja. See kompliment oli väga liigutav. Ja kui ma vaatan Valentina profiilipilti, siis ausaldades ega mina olen ka sõnatu, et kuidas ta sai 25 aastat tagasi lasteaias töötada, et ta näeb kuidagi nii noor välja, et nii palju aega kindlasti ei ole saanud mööda minna.
1: Andre kirjutab aga hoopiski teisel teemal ning tema kirjutas, et käisin gastroskoopias ja läks lihtsamalt kui eelmine kord. Ehk siis see on see mõõga neelamine. Tead, mul kunagi üks sõbranna tegi ja ta ütles, et see oli väga huvitav kogemus, et ikkagi keeruline.
2: Ma ei taha isegi kommenteerida mitte. Ei ole kunagi teinud ja loodetavasti ei pea ka tegema. Anneli postituse juurde. Kool algab, see ongi põhjus rõõmustamiseks. Kolmas poeg läheb ka kooli ja tema väga ootab. Tema õpetajaks saab minu esimene õpetaja, mille üle ma ainult rõõmustan. 35 aastat möödunud, sama kool, sama õpetaja, stabiilne elu. Pildil siis keskmise poja õpikud ja töövihikud läheb kuuendasse klassi. Eile sai kätte ja kohe ilusti korda asjad. Mina tegin muidugi. Noh, tema tegi siis mitte poeg. Vanim poeg läheb aga üheksandasse. Nii et kolme poja ema olla ja kõik kolm käivad koolis ka. Jõudu jaksu ja vastupidamist.
1: Meil oli samamoodi, et ka minu peres, et minul olid samad õpetajad, kes olid paljudel mu pereliikmetel ja kõik erinevates vanuseklassides, aga mina vaatan neid väga kenasti pakitud õpikuid ausalt öeldes ja oi, ma mäletan, kui ma pidin ise hakkama enda õpikuid pakkima, siis oli küll tunne, et lapsepõlv sai läbi ja no kuidagi ei tahtnud see pakkimine välja tulla.
2: Kusjuures mul tuli ka meelde, et minu algklasside klassi juhataja esimeses neljanda klassini oli sama õpetaja, kes oli mu vennal, kes on minus siis noh, ka siis sellise hüppevõrra vanem nagu. Nii et vaata, kus on siin kõigil meil midagi ühist.
1: Just on ju.
2: Väga huvitav.
1: Riina kirjutas, et pikk suvepuhkus on möödas ja kohe varsti uus kooliaasta ukse ees. Uudis on see, et ärkan juba enne kella üles. Rutiin tuleb iseenesest tagasi ja Riina veel ütleb kõigile, et kaunist päeva jätku. Ja see on küll hea tegelikult, kui rutiini tagasi tulek läheb kergesti mõnikord ikkagi nõuab oma jagu pusimist.
2: On kirjutanud Claire ka tervise teemadel, et vereproovid on üle pikka aja veidigi paremaks läinud. Claire, kes no, on noor inimene, ma saan aru, ta soovib olla selline terviseteadlik inimene. Minul on ka selline huvi, et käin aega ajalt analüüs annas lihtsalt selleks, et teada, et kõik näidud oleks korras. Et tead, kui midagigi natukene on kusagil skaala otsas, oi, ma muudan kohe elus, ma uurin välja kõigepealt, mida ma pean tegema. Ja siis hakkan vastavalt sellele toimetama. Näiteks praegu on mul kolesterooli näit, no mitte nagu paiga ära, aga võiks natukenegi parem olla. Ja siis hakkasin kohe punase riisi ekstrakti tablette nüüd neelama.
1: See kõlab nii.
2: et enda tervise eest tuleb loomulikult hoolitseda.
1: Ja tegelikult noorematel naisterahvastel pidi päris palju see rauapuudus tegema pahandust, et ikkagi kui on võimalus ja suuri foobiaid ei ole, siis minge käige. Peaks ise ka minema. Mulle ei meeldi see meelde tuletus üldse siin tööl olles. Tiia kirjutas, et tema leidis hästi töötava lahenduse, kuidas koerale kõrva rohtu panna. Kuule,
2: Tiia,
1: palun tõesti kirjuta siia vastus, me tahaks ka teada. Loomadele rohu andmine on omaette teadus.
2: Martin aga kirjutab, et töönädala sees vabad päevad, mis tähendab, et sain tööpäevade vahel end hästi välja puhata. Väga hea.
1: Üks naiste rahvas kirjutas, et sai My Goal Challenge. Ehk siis 35 trenni suve jooksul tehtud.
2: Osaks.
1: Ja on ta väga rahul endaga, muidugi olge rahul. Ja Facebooki konto nimi on siis Ole Ilus, nii et ma ei tea küll, mis selle inimese päris ees ja pere nimi on, aga olge rahul endaga. Väga tubli saavutus.
2: Mina tahan öelda, et ole ilus naiste rahvas. Sa tegid mulle ära. Ma läksin ka kiiruga ruttu oma MyFitnessi rakendusse, et vaatan, kui palju siis mina ka suvekuudel trenni olen teinud ja jõusaali jõudnud. Et august ei ole veel läbi, aga 11 korda, juulis 10 korda ja juunis 11 korda. Ehk siis kiirarvutus näitab, et olen hetkel jõudnud 32 korda sel suvel trenni. Tema tegi mulle ära.
1: No, te teete mulle mõlemad ära. Tead, sel suvel on nii raske olnud trenni jõudmine. Kuidagi tahaks lihtsalt looduses olla. Ma olen valinud sel suvel selle matkamise või
2: pikemat. See on ka trenn.
1: Vaata, see on veidi teine kui jõutreening, aga nüüd kui see sügisest hakkab see tavapärane rütm uuesti tagasi tulema, siis on aega küll seal jõusaalis seda jooksulinti ja trenni kange nühkida. Just. Anneli on kirjutanud, et temal oli abiks väga tubli pojatütar ning tegid nad 2 päeva korralikult tööd ja nautisid koos olemist.
2: Ja näed, spordi teemadel jätkame, sest Aurora kirjutab, et tema jooksis 15 kilomeetrit ja see andis talle selle nädala emotsiooni.
1: Kas Aurora pole mitte varasemalt ka kirjutanud siia jooksu teemadel ja tundub, et nagu igal korral need kilomeetrid lähevad suuremaks, et kogu aeg nagu rohkem pisut.
2: Kas ta mingisuguse pool maratoni või midagi ta kuskil osales mingil jooksuvõistlusel või midagi tegi, et ma mäletan ka midagi jooksuga seoses varasemast.
1: Väga lahe. Piret on kirjutanud hoopis suvistel aiasaaduste teemadel ja nimelt tegi Piret õunamoosi.
2: Oi, õunamoos on hea moos. Toomas kirjutas, et sai lastele kooli asjad ära ostetud. No praegu on tõesti sellega palju sigimist sagimist.
1: Ja Meribel ilmselt koos Toomasega käis seda tegemas sellepärast, et sama pere nime nad jagavad ja lisab Meribel juurde, et seda kooli asjad ostmist tehti Tallinnas.
2: Kirjutab Kaire, saan omale lõpuks uue ahju. Anneli on kirjutanud, kas ahju nimi nüüd Anneli, et nagu sordi nimi või?
1: Ilmselt küll, jah.
2: Aha, nagu näiteks mingi ahjal on moodulahjud, siis üks ahi on Anneli, teine on Annabel, kolmas on Anna-Liisa. Vaadu käge naiste nimed näiteks. Olgu jätkan postitusega. Aga küll nädal hiljem, kui kokkulepp oli, aga õnneks enne talve ikka ahi valmis ja talvel ei pea külma kartma enam. Ja ahjust uhke pilt ka.
1: Ja Kaire, teie saate nüüd hakata sõpradele nalja tegema, et ja tulge külla, mul kodus Anneli teeb sooja meile kõigil. Hea vingerbuss olemas sõpradele. Aga head raadiokuulajad, et siin on veel teie häid uudiseid, kuid olge mureta. Minge nüüd, nii nagu Henri ütleb, vutt, Raadio Elmar Facebooki lehele, jätke see hea kommentaar endast sinna maha ja juba homme hommikul jätkame teie heade uudistega. Nautige ikka seda mõnusat laupäevast päeva, palju päikest, rõõmu, armastust ja head muusikat. Ning Henri, ma saan aru, sina jääd siin tööpostile ja saad seda head muusikat mängida Raadio Elmar kuulajatele.
2: Jaa, plaaningi kohe nüüd peale panna selle nädala ühe sünnipäeva lapse, kes muide saladus tuli avalikuks tema enda sünnipäeval, ehitab ka omale kodu, ehitab maja, laulas maale, paneb männi metsade vahele hästi ilusat kodu siis püsti oma unistuste kodu, nagu ta ütleb ja nüüd käib siis Grete Paias. Nii et kindlasti varsti kuuleme ka Grete Paia kodust.
1: Kuule, mina olen ka oma jagu ikkagi laulasmal käinud ja käin veel ilmselt ka edasi ja nii, et tundub, et ei teagi, kui näen, et Grete Paial mõni ehitusplokk õla peal on, siis ma pean teadma, siis ta ehitab maja. Nii et aitäh, et jagasid seda.
2: Jaa, nii, aga sulle ka siis mõnusad koduteed, iga üks läheb ikka oma koju aine ja mina olen siin alles mitme tunni pärast, aga praegu siis meiega Grete Paia ja võtame ette ühe suvis loo San Sebastiano, kui kell saab 8 minuti pärast 12.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest noh, on. Sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes, ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisele otsa vaatame kuidagi, see on nagu nii trafaretne ja nii klišee, aga kuidagi see üksteisele otsa vaatamine, see üksteisele naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see õlatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.
4: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
5: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
6: Sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
7: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
8: Hea, aga odav. Prisma.
9: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta üks kõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
10: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
11: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
12: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
13: Head pakkumised igaks iluritualiks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
14: Raadio Elmar.
0: Täistund Raadios Elmar.
15: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
16: Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti endine peaminister Siim Kallas. Avalik hüvasti, et Estonia kontserdimajas algas kell 11, riiklik mälestustseremoonia algab tunni aja pärast. Mälestusteenistusel kõnelevad president Alar Karis, peaminister Kristen Michal, Eesti Panga president Ülo Kaasik, Euroopa Komisjoni endine volinik Olli Rehn ja Siim Kallasega läbi kultuuri seotud olnud Aarne Mikk. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestus seisak tehti Viimsi vallamaja juures. Teile Estonia kontserdimaja peatuti Leina minutiks ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Hanno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamisel ja nende täitmise jälgimisel, samuti saadud kauba vastavuse, kohale jõudmise ja arvele võtmise kontrollimisel. Ukraina relvajõud korraldasid möödunud ööl Venema lõunuosas Rostovi oblastis laiaulatuslik õhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu, teatasid seirekanalid sotsiaalmeedias. Tulekahju süttis interneti kaubamaja Ozon logistikakeskuses kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale TNS kuuluvas laos ning ka toidupoe Keti Tšitšik jaotuskeskuses. Ukraina ründab regulaarselt taristud sügaval Venema territooriumil, et vähendada Moskva võimet sõda jätkata. Venema kaotab iga kuu Ukraina

0: Eks eelmisel nädalal lahkus Venemaalt Gruusiasse üle 113 000 venelase, vahendab poliitiku. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses nimetas Trump seda maailma ajaloo suurimaks naftatehinguks. Trumpi sõnul saab USA oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab USA naftavarud. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu hukkunute arv on tõusnud 633-ni, kadunute arv on ligi 3000. Tõenäoliselt need arvud veel tõusevad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Teadlased hoiatavad, et Himalaja liustikud, mis pakuvad elutähtsat vett ligi 2 miljardile inimesele, sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu. Kihnu regatt viib sel nädalavahetusel purjetajad Pärnust Kihnu. Juba 59. korda toimuva regati start anti täna hommikul Pärnu jahtklubi juurest. Võistlus kuulub Eesti avamere purjetamise karikasarja. Haapsalus Kiltsi sõjaväelennuväljal täna ja homme peetavatel võistlustel selguvad tänavused kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste ja karikavõistluste võitjad. Hooaja viimasesse lahingusse lähevad Eesti kiireimad, autod ja mootorrattad ning võistlusprogramm sisaldab ajasõite, eliminaatoreid ja finaalsõite. Ning just praegu toimub 54. Tallinna veejooks ümber Ülemiste järve, kus unikaalsele jooksu rajale startis täpselt keskpäeval üle 600 jooksja. Tegemist on ühtlasi Maru järvejooksude sarja viimase neljanda osa võistlusega.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Täna on väga hea spordi tegemise ilm, sellepärast, et vähemalt mandri Eesti koha peal küll suuri sademeid oodata pole, absoluutselt üldse ei lubata tegelikult sadu. Küll aga võib natukene vihma tivada saarte kohal ja tuul ka meile väga liiga ei tee. Puhub see kaguste lõunast 5-11, rannikoladel jah veidi tugevam ehk kuni 17 meetrit sekundis. Ning õhu sooja lubatakse meile täpselt parasjagu 18-22 kraadi. Ilmaja.ee andmetel ongi hetkel 18 kraadi sooja nii Kuressaares kui ka Pärnus ning 19 Tallinnas ja Tartus.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on 12 läbi 5 minutit, on laupäev 29. august ja siit Raadio Elmar stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Muide rääkisin siin teile sellest, et ilm soosib sportimist, siis täna ongi kusjuures rahvusvaheline spordipäev. Nii et võibolla on ka teil midagi spordivaldkonnas, liikumise valdkonnas, mis on hingelähedane, selleks võib olla kas või täiesti tavaline jalutamine. Tehke väike tiir ümber maja või kas või koduseinte vahel üks samm korraga ja tunnetage seda, et liikumisest tuleb hea tervis, tuleb hea tuju ja kui on hea tuju, siis kõik muu on ka ju üsna hea ja saabki ainult paremaks minna. Meil siin Raadio Elmar on ka tegelikult hea tuju, hoian saladust, aga mulle on siia stuudiasse jõudnud üks külaline ja temaga teen juttu juba mõne hetke pärast, et välja uurida, mis on näiteks tema selle suve üks kirkamaid selliseid elamusi olnud ja tundes teda, siis seal kindla peale tuleb üks hea lugu. Te tunnete teda, te teate teda väga hästi, ta on tore ja ilus. Kes ta on, kuulete varsti. Aga selleks, et suve meeleolu teil seal kõikidel igal pool, kus te ka olete ja mida te ka ei teeks, jätkuks siis panen veel ühe suvise loo ja Ketter Jaani ja Koit Toome kunagine ülimenukas suvehit Rannamaja. Raadio Elmar eetris.

0: Varjattud Anne.
1: Head Raadio Elmari kuulajad, meie tänane saatepäev jätkub nüüd ühe põneva vestlusega ja on siia ilusal laupäeval Tartu linna Raadio Elmari stuudiosse ära eksinud armastatud lauljanna, kes ka sel nädalal käis meil juba Raadio Elmari hommikuprogrammis külas, ei keegi muu kui Helen Randmets. Tere!
2: Tere!
1: Kas sinu tänane päev on selline nagu tavaline nädalavahetuse päev, et sa satud ikkagi Eesti maa peal ringi sõitma ja ma ei tea, astud kuugi raadiojaama sisse või muidu oled sa selline lihtsalt jalad seina peal ja puhkad?
2: No, raadiojaamad üldjuhul on planeeritud mul, aga muidu selles mõttes ikka ma Eesti maa peal sõidan ringi, võiks alati rohkemgi, aga nii vähe kui seda satub, et suve jooksul just eriti, siis alati on nagu südant soojendav.
1: Mis on see kõige südant soojendavam koht Eesti maal?
2: Ma arvan, et oleks ikkagi Pärnu öelda.
1: Suvepealinn.
2: Et see suvel kindlasti peab jõudma vähemalt paar korda Pärnusse ja tegema seal mingisugused Pärnule iseloomulikud asjad ära, mida me alati teeme seal. Et Tartus mul elab mitu sõbrannat, et ma suvel ikkagi üldjoontes jõuan Tartusse ka paar korda.
1: No rõõm kuulda ja sa oled ka nüüd siin meil taas. Ja nüüd teeme sellise väikese äraarvamisrubriigi. Raadiokuulajad saavad ka kaasa mõelda. Mina püüan välja nüüdelda peilida, küsida sinu käest selle suve mingisugust elamust või kogemust või mingit kohta, mida sina hakkad mulle siin siis vastama, et kas nii on või ei ole ja vaatame, kas ma arvan üldse ära. Nii, aga võtamegi kohe selle silmus ette ja tõmbame selle koomale, et kas sa räägid mulle kohast, kogemusest, hobist või millestki muust?
2: Ma ütleks, et see on kogemus.
1: Kogemus. Kas see juhtus sinuga ühe korra või see sel suvel on juhtunud sinuga korduvalt?
2: Ma olen teinud seda küll korduvalt, aga üks kord oli nüüd erilisem.
1: Erilisem?
2: Kui teist.
1: Läheb põnevaks. Kas see juhtus sinuga kodus või väljaspool kodu?
2: Väljaspool kodu.
1: Rääkisid siin Pärnust. Pärnu linnas?
2: Ei.
1: Ei. Nii, kas tegemist on millegi sellisega, mis nuob füüsilist pingutust?
2: Ei. Minult mitte.
1: Nii, et see on üsna lihtne niimoodi, et noh, ütleme, sünnitamisest siin rääkima ei hakka, eks ole?
2: Järgmine kord.
1: Selge, selge. Olgu. Nii, füüsiliselt see ei ole pingutust nagu nõudev, aga kas sul oli vaja see näiteks abivahendeid, et sa päris ise endaga hakkama ei saanud, et midagi läks veel vaja?
2: Mul läks vaja teist inimest.
1: See... Kahekesi piisab või oleks veel rohkem inimesi vaja?
2: Kahekesi piisab.
1: Piisab. Kas siin läheb kuidagi nagu mingisuguse tantsulaine peale teema?
2: Ei.
1: Laululaine peale teada ei. Sind? Ka mitte.
2: See oleks liiga loogiline.
1: Aga kas on midagi loovat? Läheb see nagu loomingu valdkond?

0: teed ?
1: Ei lähe. Kas see läheb midagi hoopis praktilise maailma teed, et näiteks sa võibolla hakkasid midagi ehitama või tegema?
0: Ei, mina ei.
1: Kas seda muidu saab teha igal aastajal või see on ainult suvine asi?
0: Seda saab teha Eestis, kus juures seda talviti väga ei tehta külma ajal.
1: Nii et võibolla hoopiski midagi ujumisega seotud või rannas käiguga?
0: Ei.
1: Aga looduses? Või teed sa seda linnas asfaldi peal?
0: Vabas õhus.
1: Vabas õhus. Vabas õhus suitsetatakse ka ükskõik kus kohas, eks?
0: Ma ei tee seda.
1: Rõmgulda. Nii, aga räägime inimesest endast, kes seda saab teha. Kas igas vanuses ka väiksed lapsed ja vanurid võivad seda teha? Ei või?
0: See pigem on ikkagi, kindlasti täiskasvanud saad seda.
1: Oot, kas me lähme nüüd tagasi ja selle rubriigi suve alguse teemade juurde? Kas siin on mingisugune seos nüüd alkoholil olemas?
0: Ei ole.
1: Ei ole, olgu. Aga ainult täiskasvanud saavad seda teha.
0: Mm-hmm.
1: On see ikka nagu kogupere raadiole kõlblik teema, millest me räägime?
0: Jaa, muidugi.
1: Kas see asi vajab harjutamist?
0: Jaa.
1: Nii et kui mina seda peaks tegema praegu täna näiteks, siis võibolla välja ei tuleks.
0: Jaa.
1: Nii palju usku ongi minusse. Mul ei tule hästi välja laulmine, aga sellest
0: no, me sellest... nüüd ei ole.
1: Kuule, ma hakkan siin juba natukene, aga muidu see sobib nii naistele kui meestele.
0: Ja.
1: Kas sellega saab ka raha teenida?
0: Ja. Ma võib-olla ütlen sul...
1: Väikse vihja
0: või anda, võin anda sulle, et mina olen pigem selles see situatsioon, millest ma räägin. Mina olen pigem nagu kõrvalistuja.
1: Sa oled juhendaja?
0: Ei, ma ei ole juhendaja.
1: Sa oled pealtvaataja? Jäi,
0: ma pigem nagu pealtvaataja. Minul ei ole nii suurt sellist vastutus ei ole minu päev.
1: Aha, nii et see on mingi üsna vastutus nagu rikas asi ja sa ei taha nagu seda stressi endale.
0: Ma ei oska. Lisad esin,
1: see,
0: see tegevus, mis see, see, mina ei oska seda tegevust.
1: Aga aina täiskasvanud, mis on nagu huvitav. Ja veel stressi rohke. Ja see ei ole nagu, sellega saab raha teenida, aga samas see ei ole selline teenida. Traditsiooniline töö või on.
0: No, tegelikult et seda saab teha traditsioonilise tööna ka.
1: Saab, jah. Vau. Nii, aga kas see läks sul midagi maksma ka, et noh, sa vaatasid seda kõrva, sa said seda tasuta teha. No ilmselge, et sina saad, sul on kõik uksed lahti. Ja.
0: Ei, kõik uksed ei ole.
1: Kõik uksed ei ole, mõni on
0: usu,
1: kinni ka.
0: Usu, ära usu, aga kõik uksed ei ole.
1: Nii, kas sa tahad mulle veel vihjeid anda? Ma olen ikka päris, noh, kuidas ma ütlen, ma olen täitsa tühi paperi leht praegu.
0: Kivatuses juba. Ja. Ma ütlen nii palju ära, et see on seotud lendamisega.
1: Kuule, see on ju minu valdkond. Ja sa ütlesid, et see ei tule mul välja.
0: Mis sinu valdkond see on?
1: Ma olen käinud lennuakadeemias.
0: Oled?
1: Jaa.
0: Ma ei teadnud.
1: Nii, oi kui põnev. Ei, no, seda ei saagi, ega mul otsa, et pole see kirjutatud. Nii,
0: no,
1: see on seotud lendamisega. Kas see on nüüd mingisugune langevarju hüpe ja sa vaatsed seda pealt? Ei, puri lennundus.
0: Ei.
1: Aga lennuki juhtimine, et keegi juhtis lennukit, sa istusid kõrval näiteks.
0: Ja, just.
1: Ongi täpselt see,
0: nii, ja? Ja, see on see, aga mida mina nüüd silmas pean, on mingi oluline aeg.
1: Päikese loojang või tõus?
0: No, väga lähedal peaaegu.
1: Aa, ma tean, see oli see päikese varjutus, mis oli meil. Või kuu varjutus, mis meil oli.
0: See päiksevõrd, jah, ei, see ei olnud sellel ajal.
1: Ei olnud, jah.
0: Natuke lihtsam.
1: Ja perse iidid aeg, natuke... tähed kukkusid lennuki piibade peale.
0: No, kas ma võin nüüd välja öelda?
1: No, võid küll.
0: Põhimõtteliselt on selles mõttes, et see oli esmakordne väike lennukiga. Ma olen lennanud eelnevalt mitmeid korda, sest ma abikaasa on piloot. Aga me lendasin esimest korda 2 nädalat tagasi Tartus Tallinna õhtu hämaruses ja nende öötulede linna tulede valguses siis. Et seda, see pidi just täpselt kell 10 tõusime Tartust õhku, maandusime Tallinnas, aga see tulede meri, mis tekis siis, oli väga ilus ja ma ei olnud eelnevalt just see. Siis ma sain aru just, et kui veel väikse loojang oleks ka, et siis oleks see veel Rootsi poolt tulles pidi oleme veel eriti ilus päikse loojang, kui kunagi satub sellisele ajale. Et,
1: ja ma saan aru, et sinu abikaas oli siis juhi seda ka.
0: Ja,
1: et tema juhtis. Lennukit. Vaata, siis võibolla järgmine soovitus minul teile, et võtku uuesti selline väike lennuk, et leidke sõber, kes läheb siis juhi seda ka lennukit juhtima, sellepärast, et siis teie saate olla taga istmine, näiteks ka samal ajal šampanjat juua. Kas poleks mitte romantiline?
0: Jaa, see oleks väga romantiline. Väga romantiline ettepanek.
1: Aga palun, aga sulle suur tänu selle eest, et andsid mulle võimaluse mõistatada ja punkt sulle, ma ei arvan ära.
0: Aitäh.
2: Varjatud Anne.
3: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
4: Sega pakendisse.
3: Kas loputan ära ka?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
4: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele. Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
5: Kuu hit Bauhofis. Taimed kuni -70. Gardena aiatööriistad ja kastmisvahendid kuni -50. Põrandakatted ja keraamilised plaadid kuni -50%. Osta bauhof.ee.
6: Ma tilgun!
7: Kurdab köögikraan.
6: Ma lausa nirisen.
7: Kaebab tussipihusti.
8: Ma lasen ka läbi.
7: Ohkab veetsepott.
9: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
10: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
11: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
12: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
11: Või Black Edition?
12: Praegu vaid 2190 eurot.
11: Kus seda näha saab?
12: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
13: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Aliisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.

0: Kell on 12:31 minutit, vaatame korraks ka liikluse suunas ja uusi piiranguid täna küll juurde ei tule, aga ummikuid on siin seal küll. Kõige suuremad ummikud on seoses siis spordiürituse tõttu Tallinnas Vana-Tartu maanteel, olge siis seal Mõigu ja mis seal veel on Peetri ja Järveküla kandis ikkagi korraliku ajavaruga. Veel on ummikud ka Narva maanteel suunaga kesklinna ja seda siis metodistide kirikust kuni Viru keskuseni välja ja üks tilluke ummik oli veel, mille ma juba kaotsin silmapiirilt ära. Võibolla see ummik siis lahjenes ära ja ei ole rohkem probleeme. Nii et kõigile turvalist ja lõbusat liiklemist.
1: Liiklusteate toovad teieni Holder Minilaud. Vaata holder.ee.
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
0: Aga soojakraade tuleb muud kui juurde ja täna tuleb üks õige mõnus suvepäev. Võibolla, vähesema väiksega kui muidu, aga sellegi poolest vähemalt kuiv. Ilmajaam.ee andmetel on hetkel 18 kraadi sooja mõõdetud nii Kuressaares, Mustvees, Heltermaal, Kihnusaarel kui ka Virtsus. 19 Haapsalus, Otepääl, Jõgeval, Rakveres, Jõhvis ja Keilas ning veel on 19 kraadi ka Elvas, Pärnus ja Põltsamaal. 20 kraadi ehk veidi rohkem on Türil ja Paides, Kehras, Räpinas, Raplas ja Tõrvas ning 20 ka Tallinnas, Narvas, Põlvas, Võrus ja Kundas. 21 kraadi Viljandis, Valgas ja Tartus. Tänane päev möödub meile Mandri Eesti koha peal küll peamiselt sajuta. Saartel võib aga natukene vihma tulla. Puhub kagu ja lõuna tuul 5-11, rannikoladel kuni 16 meetrit sekundis ja õhu sooja on päeva peale 18-22 kraadi.

0: ja Raadio Selmar on saabunud ka üks erakuulutus, nimel soovitakse osta sõidukit ja juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306. Soovitakse osta sõidukit ja juba täna. Tehniline seisukord ega asukoht ei oma tähtsust. Ostja telefoni number on 56304306.
1: Erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Hermann. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Head pakkumised igaks iluriituaaliks Rimis. Laivalik Nivea tooteid kliendikaardiga -50%. Varuterassilett 8 tükki kliendikaardiga -35%. Ja kolgeid suuhooldustooted kliendikaardiga -50%. Telli rimi.ee.
3: Hea reisija, Air Balticu mega sale on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni, lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Saint Right ergonoomiline seljakoit 3490, timer päevik A5 399. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Miks leppida kiirtoiduga, kui maanteel saab kvaliteetsel teinestada? Alexela Täkkupoisis ootab sind tippkoka Hubane maanteerestoran, kus toidud valmivad värskest toorainest ja koha peal. Astu sisse, naudi head toitu ning jätka sõitu värskelt ja rõõmsalt. Alexela Täkkupois, kvaliteetne paus, Pärnu piiril Sauga ringil.
6: Sel nädalal A1000 Marketis multipakis tere kohuke erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
7: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
8: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.

Head raadikuulajad, kell on 12:45 ja räägime nüüd natukene sellisest puhkusest ja puhkusest selles mõttes, et mitte, et ma hakkaks teile nüüd siin reisisoovitusi andma, vaid tuleb välja, et eestlased on natukene murelikuks läinud ja mille osas. Eks ole siin viimasel ajal olnud palju uudiseid näiteks Airbaltiku teemal ja tuleb välja, Õhtuleht kirjutab sellest, et eestlased on hakanud usinasti googeldama Airbaltikut, et kas näiteks on üleüldse turvaline reisida Airbaltikuga, et ostad lennupiletid siin sügiseks võibolla ära ja kas jõuad ikka oma sihtpunkti. Ja on siis Google näitamas statistikat, et tegelikult aasta läbi ikkagi googeldatakse väga usinalt Airbaltikud, aga viimasel ajal eelkõige just augustis ilmunud ja ilmunud uudiste najal on siis eestlased hakanud natuke nagu võibolla isegi rohkem muret tundma. On päris mitmeid lende Airbaltik juba tühistanud või pannud oma liinid kinni ja just nimelt sellist liinidel siis, kus eestlased võibolla tihti reisivad. No näiteks on tühistatud lende Dubai, Ljubljana, Tenerife, Malta ja Londoni suunal, aga Airbaltic lendab tegelikult väga paljudesse sihtkohtadesse ja kui näiteks võtta ümberistumine Riias, siis saab ka sealt ikkagi kümnetesse kohtadesse. Ja kui meenutada siin ikkagi nüüd viimaseid aastaid, siis eestlastele on see selline valus teema. Estonian Air aastal 2016 lõpetas oma eksistentsi ja alles hiljaaeguga Nordica Regional Jeti läbi siis, et see lennundus ei tundu väga turvaline ja siis võibolla mõeldakse, et äkki kui teha valik mõne suurema lennufirma ja kasuks, siis on nagu kindlam tunne, et kui näiteks eelistada Finnairi või SAS või Lufthansa, siis tegelikult ei ole võibolla sellisel suurel muretsemisel ikkagi põhjust, sest üleöö ikkagi üks lennufirma ennast väga ootamatult kokku ei tõmba ja kui ka peaks midagi juhtuma, näiteks nende liinide kinni panemist, kuhu te olete omale piletid soetanud, siis lennofirmal on ikkagi kohustus leida teile asendus. Nii et ei pea siin hakkama võibolla eelistama suuremad lennofirmad ja siis ka kallimaid pileteid, kui näiteks Airbaltiku kaudu saate endale odavamalt osta, sest õnneks Airbaltik on ikkagi piisavalt suur firma, et neil on seda kokkutõmbamise ruumi ja sellest on ka hiljaaegu siis olnud juba uudiseid, et kõigepealt Läti riik andis järjekordselt ühe suure korraliku rahasüsti lennofirmale ja nemad on tulnud juba välja plaaniga, kuidas oma lennuki parki ja lendude arvu vähendada, nii et isegi kui olete endale soetanud piletid sügiseks või on see võimalus teil olemas või talveks, siis enesekindlust võiks ikkagi teie sees süstida siis teadmised, et lennufirma peab teile asenduse leidma ja kui see kokku tõmbamine seal ettevõttes ka peaks jätkuma, mis tõenäoliselt ka jätkub, siis ei käi need asjad üleöö ja tagavara plaan on nende poolt ikkagi olemas. Aga mõtlesin, et vaatame siis korraks ka sellist aadressi nagu koolivaheajad.ee. Seal on siis ilusti ära toodud, et millal on tulemas erinevad vaheajad Eesti Vabariigis ja mitu päeva sinna jäänud on. No õigupoolest pole võibolla see kool nagu alanudki 1. september on alles järgmise nädala teisipäeval, kui näitab see lehekülg ära, et sügisvaheajani on jäänud 58 päeva. Sel aastal on siis sügisvaheaeg 26. oktoobrist kuni 1. novembrini ja jõuluvaheajani on jäänud 114 päeva, sel aastal on see 21. detsembrist kuni 3. jaanuarini. Ja mina olen teinud siis juba sellise inspiratsiooni algatuse, võibolla siis raadiokuulajate jaoks, kes tahaks minna just nimelt kooli vaheajal reisile, et kuhu siis näiteks on võimalik minna ja millise raha eest. Mõtlesin, et kõige mugavam on, räägime siin mugavusest. Mina olen küll selline reisija, kes paneb oma reisi ise kokku. Ise vaatan lennupiletid, ise vaatan hotelli, ise muretsen omale söögi. Tavaliselt võtangi sellise hotelli, kus vähemalt hommiku söök oleks hinnas. Aga kui sina tahad ikkagi sellist murevaba puhkust, et mitte midagi ise teha ja võtta näiteks kindla peale valik mõni suur lennufirma, mitte lennufirma, vaid just nimelt reisipaketifirma ette, maksad selle arve ära ja sinu eest hoolitsetakse. Küll saad sealt lennu, küll saad
transferi lennujaamast hotelli, hotell, söök kõik hinnas, isegi ekskursioone saad ette võtta. Nii et mitte, et mul oleks siin mingisugune koostöö, absoluutselt ei ole, aga üks Eesti suurimaid turismifirmasid on näiteks Novatours ja olengi pannud siis nii suviseks, sügiseseks kui ka talviseks hooajaks sisse otsingud, et kuhu siis oleks võimalik minna just nimelt nendel aegadel ja mis on tegelikult kõige odavam. Ja nüüd ongi mul siin silmes lahti erinevad paketid, erinevad võimalused on võimalik minna nii Euroopa piires, Euroopast välja kui ka päris kaugele. Võtame ette kõige soodsamad võimalused ja alustame siis ikkagi sügisest. Tuleb välja, et kõige odavam on minna, no võibolla suurt üllatust ei ole, aga Egiptusesse, palun väga. Hinnad algavad 665 eurost reisija kohta. Me räägime siin just nimelt kooli vahaajast, mis tihti peale on see kõige kallim aeg, eks ole. Ja Sharm el-Sheikh saab minna niimoodi, et sul on lennupilet, hotell, hommikusöök, esindaja, kõik asjad olemas. No ütleme see hädavajalik pakett täpselt siis kooli vahaaja kuupäevad 7 ööd 665 eurot. Eks iga üks ise teab. Muidugi järgmised paketid lähevad kõik kallimaks, aga kõik on ikkagi Egiptuse piires, kas siis Sharm el-Sheikh või Hurghada. Ja ma pean siin ikka kõvasti rullima enne, kui ma jõuan mõnda teise sihtpunkti. No, tuleb veel mängu ka Küprose Türgi, kui rääkida siin alla 1000 eurostest ja pakkumistest. Aga kui tahad ikkagi kuhugi tõeliselt kaugele, siis tuleb ikkagi juba üle 1000 euro välja käia. Ja nii näiteks jõuluvahajal saab minna ka näiteks Vietnamisse. Aga jõuluvahajal, ehk siis kõige odavam pakett on ja see kord Hurghada endiselt Egiptus ja seal on siis juba nädalase paketi eest tuleb välja käia 919 eurot. Nii et hinnavahe on juba üsna märgatav. Aga mina olen siin jaganud ka paljudele soovitusi, et ise saab ka väga hästi paketi kokku panna ja näiteks kui lähete sellisel interneti aadressile nagu skyscanner.net pange seal kuupäevad paika ja siis pange otsingus, et lennupileteid, kuhu iganes, et otsi igale poole ja siis võibolla leiad hoopis ka mõnda täiesti uude huvitavasse riiki väga palju odavamad piletid, kui võibolla mõtlesid, et raha kuluks. Kell saab aga 8 minuti pärast 1, siis on meil juba täistund, tulevad uudised ja uues tunnis võtame ette ühe põneva mängu. Mis mängs on? Ma arvan, et teate väga hästi. Kes ei tea, see kuuleb siis. Praegu aga ansambel Supernova.

0: võõras keeles. Igal argipäeval raadios Elmar.
1: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
2: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
3: Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi Lidl plussiga 1,39, sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
4: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
5: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
6: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal või 200 grammi aitähkaardiga kõigest 99 senti. Banaan kilohinnaga vaid 99 senti. Maxima.
7: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
8: Jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolu kas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
9: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib, Elu 24.
0: Täistund raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnal Eesti endine peaminister Siim Kallas. Neil minuteil algas riiklik mälestusteenistus, mida saab jälgida Postimehe vahendusel. Kallase sark liikus hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestusseisak tehti Viimsi vallamaja juures, Leina minutiks peatuti ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Kaitseminister Anno Pevkur ütles eile õhtul Aktuaalses kaameras, et riigikontroll soovitas võtta kaitseväe varade haldamine ajutiselt kaitseministeeriumisse ning seda ka tehakse, vahendab ERR. Riigikontrolli auditi järgi esineb kaitseväe haldusalas jätkuvalt puudusi lepingute haldamises ja nende täitmise jälgimisel. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene drooni rünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju, toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlikke esemeid. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugma raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Ukraina relvajõud korraldasid möödunud ööl Venemaa lõuna osas Rostovi oblastis laia ulatusliku uhurünnaku, mille tulemusel süttis tulekahju internetikaubamaja Ozon logistikakeskuses, kodumasinate ja elektroonika jaemüüjale TNS kuuluvas laos ning ka toidupoe keti Chichiklao jaotuskeskuses. Venemaa kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääne ametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venemaa selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemaal on kasvanud hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees, mis tõttu suureneb riigist lahkujate hulk ainuüks eelmisel nädalal, lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113 000 venelase vahendab poliitiku. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku nafta tehingu. Sotsiaalmeedia platvormi postituses märgib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65

0: märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%, vahendab The Guardian. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 623-ni, kadunute arv on ligi 3000. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himaalaja piirkondades. Teadlased hoiatavad, et Himaalaja liustikud sulavad kliimamuutuste tõttu kiiremini kui kunagi varem, seades kogukonnad ettearvamatute ja kulukate katastroofide ohtu. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Veidi alla 400 000 elanikuga riik esitas Euroopa Liiduga liitumise taotluse 2009. aasta finantskriisi järel. Kõnelused aga peatati 2013. aastal, kui võimule tuli euroskeptiline valitsus. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee. Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
2: Ilmas ka on kasutage tänast päeva kohe mõnuga ära, sellepärast, et homme on juba palju vihmasem. Kõigepealt saabuval ööl ongi nii, et vihmasadu liigub aeglaselt üle maa läänest itta, puhub kerge tuul ja öösel sooja 13-17 kraadi. Ja homme siis mitmel pool saab hoovihma, kohati on võimalik ka äike, tuul jääb jätkuvalt nõrgaks ning õhu sooja 17-21 kraadi. Praegusel hetkel on aga ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 18 kraadi sooja, Pärnus ja Tallinnas 20 kraadi ning siin heade mõtete linnas Tartus on 21.

head Raadio Elmar kuulajad, kell on üks läbi, 5 minutit on laupäev, 29. august ja siit mõnusast Elmari stuudiost tervitab teid Henri Laumets. Rääkisin siin sellest, et homme läheb natukene nagu vihmaseks, aga pole hullu midagi, kui vaatan siin pikema prognoosi, siis järgmiseks 8 nädalaks lubatakse meile ikkagi vihma ka, aga päikest ka ja sooja ka, ikkagi seal 20 kraadi ringis kui sisemaal asute ja öised temperatuuri näidud ka ikkagi alla 10 kraadi kohe küll ei lange, nii et soojad ööd jätkuvad meil ja loodetavasti siis need esimese töö külmad jäävad kuugi kaugesse sügisesse. Aga nii väga kaugesse aega ei jää meil siis selle suvehooaja viimane mäng nimega nimeta vanus. Nii et kui sina tunned eestlasi, kuulsaid inimesi, koorekihi A-klassi staare näiteks väga hästi hääle järgi ära, siis ära kaosid Telmar sagedusel kohe mitte kuhugi, sellepärast et need teadmised võivad tuua sulle vingeid auhindu juba selles tunnis. Nii et erand tunni pärast võtame kette mängu, räägin teile lähemalt, kuidas mängust osa võtta, millised on reeglid ja loomulikult millised on auhinnad. Aga luban, et see viimane mäng tuleb eriti humoorikas, mõnes mõttes võib olla raske, mõnes mõttes võib olla lihtne. Nii et seda tundigi võiks juba alustada natukene humoorikalt ja võtame ette Nublu loo Kesselaid, millega ta tuli siis veebruarikuus välja, aga väheke teises võtmes. Andres Aljaste Power Mix. No, kõlab küll rohkem rahvapäraselt, aga samas ikkagi suviselt. Nii et teil kõigile mõnusat suvist nädalavahetuse jätku ja püsige Elmari lainel.

0: Nimetä vanus.
1: Kello on 1:17 ja võtame ette selle suve viimase nimeta vanus mängu, kus sul hea raadiokuulaja tasub proovile panna oma lai silmaring ja oma terav kuulmine. Mõnel on need mõlemad asjad olemas, mõnel pole kumbagi, aga raadioelmur kuulajatel on rohkem kui mõlemad. Nii et, siit võib tulla üks vinge võit, sellepärast, et kõikide õigesti vastanute vahel me loosib arvuti siin umbes veerand tunni pärast välja ühe õnneliku raadiokuulaja, kes saab endale Elmari froteerätiku ja Elmari hügieenilise huulepulga. Nii et korralik fänni auhina kompleksid välja läheb ühele kuulajale ja see kuulaja on saadnud mulle näiteks kõigest ühe sõnumi. Ja see on õige vastusega sõnum. Ehk siis mängin teile kohe ühte heliklippi, mis on kõlanud Eesti kanalil alles hiljaaegu ja seal teeb häält üks kuulus eestlane, aga see kuulus eestlane muidugi on natuke oma häält moonutanud, et mängida veidi teistsugusemad karakterit ja sina peadki ära saama, noh, mõistma siis, et aru saama, et kes see on, kes seda häält teeb, aga siin on ka trikk mängus, nimeta vanus. Nimelt mina teada saada hoopiski, kui vana on see kuulus eestlane, kes teeb selles heliklipis häält. Praegusel hetkel, täna 29. augustil aastal 2026. Nii lihtne see ongi. Siin on nüüd ka kolm valikut. Esiteks, sa tunned kõiki Eesti koorekihi inimesi nii hästi, et sa tead täpselt kes, kellega, kus, millal, kui vanad on. Sa tead peast tema vanusenumbrit, sest sa tundsite kohe hääle järgi ära. Teine valik on see, et sa tundsite küll hääle järgi ära, aga sa tema vanusenumbrit ei tea. No tänapäeval, 21. sajandil on olemas internet. Ta annab sulle kohe selle õige vastuse. Ja siis on ka kolmas variant, et sa ei tunnud teda isegi hääle järgi mitte ära, aga hääle järgi saab siin natukene vanust ka pakkuda, lisa mõned aastad siin juurde, pane kohe julgelt siin mõned aastad juurde, no või kümmekond aastat juurde julgelt panna, sellepärast, et see salvestis, selle saate salvestus, noh, Eesti kanal on tuntud ikkagi selle poolest, et seal mängitakse vanu häid saateid, nii et see saade on ka nagu vana hea saade, ei ole siin selline eilsest päevast. Aga nüüd saatke haukuv koer ja karjuv naabrinaine korraks välja ja saatke nad korraga välja, näiteks jalutama. Las rahunevad mõlemad maha ja kuulake hoolega, keerake kohe raadiole natukene vinti juurde, sellepärast, et nüüd paneme mängima selle heliklipi, mis otsustab sinu jaoks. Kas sa tunneta ära, kas sa suudad tema vanuse numbri kusagilt välja raalida ja sõnumi siia poole teele panna, et võita endale üks korralik Raadio Elmar fännimeenete komplekt. Aga hääl kõlab sellel inimesel vot niiviisi.
2: Vaata, mina neid kompuuterisi ja neid raalisi ja neid süle neid kompuuterisi, mina neid ei puutu, sellepärast, et seal on, need on saatanast kõik. Ja nooremad poisid tantsuringis räägivad ka, et seal on igast viirused on seal ja isegi seal on ussiviirus ka liigub ringi. Ja ütle mulle, sa tuled tantsuringi, sul on 6 kilogrammi pael ussi kõhus, kuidas sa tantsid seal siis?
1: No võt, kuidas sa tantsid siis? Mina tahan teada saada, kes on see mees, aga tahan kõige rohkem teada saada tegelikult ikkagi, et auhinda võita. Ma tahan teada saada, kui vanad on. Kirjuta tema vanuse number numbritega sõnumi sisse, lisa enda kaunis eesnimi juurde ja saada see lühinumbril 1511. Sellepärast, et juba vähem kui veerand tunni pärast olen siin tagasi ja kõik õigesti vastanute vahel on arvuti teinud oma valiku. Ja sina, hea kuulaja, võidke endale võita Elmari froteerätiku ja Elmari hügieenilise huulepulga. Tegemist on meil selle hooaja viimase mänguga. Nädala pärast on meil hoopis teistsugune mäng. Nii et kui tahad ikkagi oma kuulmist tõestada kogu Eesti Vabariigile, et see on terav ja sinu silmaring on ka terav, siis anna mulle teada, kui vana on see inimene tänasel päeval, kes meile just praegu häält tegi. Kui aga naabrinaine ei olnud veel jõudnud õue minna ja ikka rääkis oma mambo-chambo juttu, siis mängi seda heliklippi nüüd viimas korda veel. Kuule hoolega, kes ta on, aga mina tahan teada saada, kui vana ta on.
2: Vaata, mina neid kompuuterisi ja neid raalisi ja neid süle neid kompuuterisi, mina neid ei puutu, sellepärast, et seal on, need on saatanast kõik. Ja nooremad poisid tantsuringis räägivad ka, et seal on igast viirused on seal ja isegi seal on ussiviirus ka liigub ringi. Ja ütle mulle, sa tuled tantsuringi, sul on 6 kilogrammi pael ussi kõhus, kuidas sa tantsid seal siis?
1: Pael uss, tänase päeva märksõna. Anna mulle teada, kui vanad on see sama inimene, kes praegu häält tegi tänasel päeval 29. augustil 2026 saada sõnum. Vanuse numbriga, lühinumbril 1511, lisa sinna sõnumisse juurde ka enda eesnimi ja olen juba varsti tagasi, juba tõenäoliselt sinuga.
0: Nimeta vanus.
3: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
4: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Eestimaine broileri koit talleg kilohinnaga 1,99. Suur suhkur Extra Line 1 kilogramm. Aitäh kaardiga 55 senti. Maxima.
5: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jääb vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
6: Kui vaja on nii palju, on võimalik säästa. Taihmani kauplustes ja e-poes kehtib nüüd laste jalanõudele kuni 30% allahindlus. Lisateavet küsi Taihmani kauplustes.
7: Toome teieni Koopi selle nädala tähed. Rakvere seahakkliha 400 grammi Koopi kaardiga vaid 1,89. Ja Maxi Moritz broileri kintsuliha šašlõkk ploomi marinaadis 800 grammi vaid 5,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
8: Hea reisija, Airbaltiku megaseil on alanud. Planeeri reise aasta lõpuni. Lenda suve pikendama, jahedust nautima või lihtsalt puhkama. Piletid alates 39 eurost. Broneeri 30. augustini aadressil airbaltic.com.
9: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
10: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300. LHE Black Edition
9: või Black Edition.
10: Praegu vaid 2190 eurot.
9: Kus seda näha saab?
10: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
11: Ma tilgun!
12: Kurdab köögikraan.
11: Ma lausa nirisen.
12: Kaebab tussipihusti.
13: Ma lasen ka läbi.
12: Ohkab veetsepott.
14: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
15: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
16: Mängime hoopis suksusid.
15: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
11: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
15: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids

Tihti satun õhtuhakul mõtlema, kuis algas see. Ootamatu uskuma.

0: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on 1.32, vaatame kohe üle temperatuurinäidud, mis meil akna taga on ning ilmajaam.ee andmetel on hetkel Eesti Vabariigi kõige jahedam linn Kuressaare. Seal mõõdetud 17 kraadi. 19 kraadi on Mustvees, Heltermaal, Otepääl, Virtsus, Rakveres ja Keilas ja ka Kihnusaarel 19. 20 kraadi on Haapsalus, Tallinnas, Pärnus, Türil ja Paides, Raplas, Jõhvis ja Kehras ja veel on 20 kraadi ka Räpinas, Viljandis, Jõgeval, Kundas, Põltsamal ja Võrus. 21 kraadi on Elvas, Tartus ja Narvas, kui ka Tõrvas, Põlvas ja Valgas. Saabuv öö tuleb Eestis valdavalt pilvine. Vihma sadu liigub aeglaselt üle kogu vabariigi läänest itta. Puhub kerge tuuleke ja öösel sooja 13-17 kraadi. Homme sajab juba mitmel pool hoo vihma, kohati on võimalik ka äike. Tuul jääb jätkuvalt nõrgaks ning sooja tuleb 17-21 kraadini.

0: erakuulutuse sisestamine ja täpsem info kodulehel elmar.ee. Erakuulutusi toetab Lange Motokeskus. Eesti meistrivõistlused 5. ja 6. septembril. Nimeta vanus.
1: Kell on 1:33 minutit. Selle suve viimane nimeta vanus mäng saab läbi. Selgitame välja selle mängu viimase võitja ja juba nädala pärast on meil täiesti uus ajusid rakendav mäng eetris. Aga praegu selgitame ikkagi välja Vabariigi terava kõrva 2026. 29. augustil. Mängisin teile heliklippi ja see heliklipp kõlas võt täpselt niiviisi. Panen selle kohe mängima, aga ütlen kohe ära. Sõnumikeskus on lukus. Rohkem ma sõnumeid ei oota.
2: Vaata, mina neid kompuuterisi ja neid raalisi ja neid süle neid kompuuterisi, mina neid ei puutu, sellepärast, et seal on, need on saatanast kõik. Ja nooremad poisid tantsuringis räägivad ka, et seal on igas viirused on seal ja isegi seal on ussiviirus ka liigub ringi. Ja ütle mulle, sa tuled tantsuringi, sul on 6 kilogrammi pael ussi kõhus, kuidas sa tantsid seal?
1: No see on nagu üle kõhuga tantsimine. Meile tegi häält ei keegi muu kui kokaviidika kuulsaim tantsulõvi härra Herbert Ving, kes on siis tegelikult kodaniku nimega Argo Aadli ja tema on täna 2026. aastal 29. augusti seisuga 46-aastane. Tal oli sünnipäev kevadel. Nii, et kõik, kes kirjutasid sõnumi sisse 46, osalete nüüd loosis. Muide, sõnumeid tuligi vahemikus 46 kuni 54 eluaastat, nii et keegi teda nooremaks ei pidanudki. On arvuti teinud oma valiku ja helistan tagasi nüüd ka ühele õnnelikule võitjale. Kõnele peab kohe kindle peale vastama, muidu loosin järgmise võitja, aga loodetavasti ikkagi mängija teab seda reeglite võtab telefonitoru vastu, eriti kui telefonikraanil on helistajaks Raadio Elmar. See peab kohe kindlasti praegu ilmuma sinna kellegi ekraanile. Vaadake, kelle telefon mida teeb praegu, eriti kui sinu telefon heliseb. Hallo, tere, kas ma räägin Melaniga?
3: Jaa.
1: Väga tore, mina olen Henri, helistan Raadiost Elmar. Kuidas käsi käib, mis sa teed seal praegu?
3: Suvitan.
1: Suvitad? Oho, nii augusti lõpus üks suur suvitamine käib. Kus kandis täpsemalt puhkad?
3: Raplamaal,
1: seal suvitamise ajal kuulad Raadiot Elmar, sellepärast, et see toob sulle kõige rohkem suvetunne peale, kõikidest Eesti Vabariigi raadiojaamadest, eks ole?
3: Vot
1: seda vastust ma tahtsingi kuulda, mitte et ma selle vastuse pärast annaks sulle tänase auhina komplekti, aga sina tundsid siis Argo Aadli ära hääle järgi.
3: Jah.
1: Kas teadsid kohe peast ka, et on 46-aastane?
3: Pidin natuke abi kasutama,
1: no räägi, kus kohas sa seda abi said?
3: Googlist,
1: jah. Nii et sina vanad head neti.ee enam ei kasuta, jah?
3: Ei.
1: See oli selline nalja küsimus. Kas praegu naudid siis nädalavahetust või on sul lausa puhkus veel käsil?
3: Puhkus veel viimased päevad. Esmaspäeval
1: tööle minema. Ai. No, kas ikka lähed esmaspäeval tööle või... No, mõtled,
3: peab minema.
1: Peab minema, jah. Millal järgmine puhkus on? Räägi välja.
3: Jõulude ajal.
1: No, sinna ikka päris mitu kuud minna. Kas on mingisugune hea soovitus anda sinna teistele töömesilastele edasi, et no, kuidas pidada vastu, kui järgmise puhkuseni on nii pikalt minna nagu sinul jõulude ajal alles?
3: Siis tuleb nautida igat hetke.
1: Vot see on hästi öeldud. Igat hetke tuleb nautida ja Melani, ma arvan, et sa naudid ka seda praegust telefonikõnet, sest sa tead, et sa oled võitnud siitpoolt palju auhindu.
3: Jah.
1: Nii, aga teeme ühe sellise vimkaga mängu ka. Ma proovin pakkuda sinu vanust ja luba mulle, et sa ei solvu, kui ma teen siin kas natukene vanemaks või nooremaks.
3: Ei solvu.
1: Ja sa ei pea ütlema mulle õiget vanuse numbrit ette. No kui ma muidugi ära arvan, siis see tuleb välja, aga me võime jätta, et noh, kuna natu naiste rahvastelt ei tohi vanust küsida, siis ma ei saa seda otse ka küsida. Nii et ma pakun, et sa oled 24-aastane.
3: Ei ole.
1: Kas ma tegin nooremaks või vanemaks?
3: Väga nooremaks,
1: lõpeta ära. Tegelikult ma tahtsin üldse pakkuda, et sa oled seal võibolla 16-17, aga no kuna sa ütlesid, et sa oled tööle esmaspäeval, siis ma ei saanud seda pakkuda, sest tavaliselt nii noored inimesed lähevad hoopiski kooli järgmine nädal. Nii et sul
3: ja
1: on neid...
3: see number tuleb tuubeldada kõvasti.
1: Tuleb laus... Ära, jama! Ma ei usu. Sa on nüüd ajad mulle kärbseid pähe siin.
3: ei ole.
1: No kas sa oled kriiti siis täna söönud või see puhkus tõesti on nii hästi mõjunud?
3: Puhkus mõjub.
1: Puhkus mõjub. No küll on hästi. No siis ma saasin pikalt kinni hoida, sest see puhkus saab kohe läbi, nii et püsi mul palun liinil edasi ja räägime juba eetriväliselt lähemalt, kuidas auhina kätte saad. Lepime kokku.
3: Jah.
1: Teeme nii. Lenna tuleb meile eetrisse, aga Melaniga räägin juba eetriväliselt. Tahtsin praegu kogemata siin nimed sassi öelda, et nüüd ma räägin Lennaga edasi, aga ei. Lenna hakkab meile laulma ja õnnelaul, nii et olge ka teie kõik õnnelikult. Nautige seda puhkust, mis teil on ja siis te kõlate ka sama noorelt kui Melani.

0: supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
1: Rohelisse konteinerisse.
0: Kas kaanega koos?
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
4: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Coolpacki seljakott K-pop Basic Plus 69 eurot. Hea, aga odav. Prisma.
5: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
6: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
5: Või Black Edition?
6: Praegu vaid 2190 eurot.
5: Kus seda näha saab?
6: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratain. 440 milliliitrit, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
8: Selle nädala hit Bauhofis. Red Bull 4 pakk 3,52 vaid 88 senti purk. Toalettpaber Perlum 40 rulli 6,39. Osta bauhof.ee.
9: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
10: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
11: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu eluke. Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millist suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on nagu elu käib Elu 24.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Kell on üks läbi 45 minutit. Suvi on täies hoos, seda kinnitavad ka erinevad sellised temperatuurinäidud Eestimaa avatud supluskohtadest ja nüüd nendest juttu teemegi. Räägin teile kohtadest, kus on siis lehvimas kas kollane või roheline lipp. On kohti, mis on kinni ka pandud erinevatel põhjustel. Ja praegu ongi kõige karastavam vesi 16 graadi Sillamäe rannas. 17 graadi on mõõdetud Haabneme rannavees, kui ka Kuressaare rannas, Narva Joauru rannas, aga ka Pirita rannas, Pärnu rannas, Põlva Paisjärves ja Stroomi rannas. Veelgi soojame 18 graadi on vesi Tartus Emajões, aga ka Kauksi rannas, Kubijajärves ja Võsu rannas, 18 graadi veel Paralepa rannas, Sindi rannas ja Vasikaholmi rannas. Veelgi soojem vesi 19 graadi, vesi palav, lausa kõrvetavalt palav, on Paide Tehisjärves, Paalajärves, Värska supluspunktis, Viljandjärves 19 graadi, aga ka Pühajärves, Vanamõisajärves ja Verevjärves. Nii et kasutage võimalust ja enne kui kooli lähete, käige veel ujumas.
12: Rannainfo.
13: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
14: Head Raad Elmar kuulajad, meil on veel pikk päev minna ja mina olen siin teiega veel üle 2 tunni, aga juba järgmises tunnis vajan teid enda töö ülesannete juurde appi. Nimelt mul on vaja teie abi, et et te aitaksite mul muusikat välja valida. Millist muusikat mängida, see tähendab seda, et kohe veel täistunni uudiseid algab Raadio Selmar soovi saade. Ja selles soovi saates on võimalik ka tervitada. Näiteks, kui sa ikkagi tead, milline laul sinu naabrinaise või näiteks sinu elukaaslase lemmik laul on, siis miks mitte teda just sellise looga tervitada. Nii et pane oma tervituskiri kasvi kohe praegu teele. Soovid, et Elmar

kuldne.ee. Võib-olla on teil näiteks kusagil käimas kartulivõtt, miks mitte siis nii-öelda kolleege või siis saatusekaaslasi tervitada mõnda tööd ülistava lauluga või hoopiski lauluga, mis annab motivatsiooni seal põldude vagude vahel küürutamiseks. Nii et vali välja mingi lõbus lugu, pane üks hea lause ka juurde, miks ja keda tervitada ja panegi kiri siia poole teele. Ning luban, mängin järgmises tunnis ainult head muusikat, mida olete teie mulle siia soovitanud. Ja loomulikult saab ka helistada veel täistunni uudiseid, siis meie stuudiotelefoni liin on avatud 7427927. Ole julge, ole mees või ole naine. Nii et pane tervitus siia poole teile. Aga praegu siia tunni lõppu mõnusad muusikat ja järgmise pala valiki välja arvuti Liis Emsalu, Lauri Saatpalu, looga Münt.

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
1: Saed, leivad, juustud, lihad, piimatooted, kanamuda, koopajab sootana.
2: Tere kohupiimapasta 300 grammi vaid 1,09 ja leibu rukkipala 330 grammi vaid 84 senti.
3: Terminal Suveralli on finishi sirgel. Osta ükskõik mida vähemalt 50 euro eest ja võida vinge KGM Torres hübriid. Endale päriseks. Rega ennast kampaaniasse terminalenergia.ee.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Aga rongiga on soodsam. Elron.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
7: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
9: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
10: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
11: Täistund Raadios Elmar.
12: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
13: Kell on 2, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadetakse riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimuval mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Eesti on kaotanud riigimehe, kes teadis, kuidas heast idees saab küps tegu, märkis Karis. Kallase sarg liikus täna hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Esimene mälestus seisak tehti Viimsi vallamaja juures, leina minutiks peatuti ka Välisministeeriumi, Eesti Panga, Rahandusministeeriumi, Riigikogu ja Stenbocki maja juures. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kg amfetamiini, 6,5 kg alfa PVP-d, 20 kg marihuanat, 85 g kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Soome politsei sõnul on 160 liitrit suurim GBL-i kogus, mille politsei on riigis kunagi konfiskeerinud ning sellest saanuks valmistada kuni 160 000 doosi. Konfiskeeritud alfa PVP-st oleks võimalik olnud aga valmistada ligi kaudu 260 000 üksik doosi. Politsei sai eile õhtul teate, et Tallinnas Müürivahe tänaval nähti aknal relvataolise esemega 50-aastast naist, kes olevat eelnevalt visanud kiviga katki tänaval seisnud auto aknad. Väljakutsele reageerinud korrakaitsjate ees vehkis naine noaga ning oli agressiivne, mis tõttu pidi politsei kasutama teenistusrelva. Politseinikud andsid koha peal naisele kuni kiirabi saabumiseni esmaabi. Haiglasse toimetatud naise seisund eluohtlik ei ole. Alustatud on kriminaalmenetlus karistusseadustiku paragrafi järgi, mis käsitleb vägivalda võimu esindaja vastu. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohoonet tabas möödunud ööl Vene drooni rünnak, mille tagajajal puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlike esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivad eeskirjad alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimises seoses kriminaalse hoole. luuletusega. Nii Venemaa kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaarakettirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu sotsiaalmeedia platvormi.

0: vaid 63% ulatuses, see on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle ja kui jah pool võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
2: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
3: Inspireerivalt ilma tuleb meil siin kohe küllaga. Täna öösel näiteks inspireerib meid vihmasadu, mis liigub aegliselt üle kogu vabariigi itta. Puhub kerge kagu ja lõunatuul ning öösel sooja 13-17 kraadi. Homme juba aga sajab mitmel pool hoovihma ja kohat on ka äikest. Puhub valdavalt nõrk lõuna ja edelatuul ning sooja tuleb 17-21 kraadini. Praegusel hetkel on ilmajaam.ee andmetel Kuressaares 17 kraadi sooja, 20 aga Tallinnas ja Pärnus ning 21 Tartus.
1: Soovide aeg.
3: Head raad, Elmar kuulajad, kell on 5:02, on laupäev 29. august ja siit Elmari stuudios tervitab teid Henri Laumets. Aga nüüd on teil hoopiski võimalik tervitama asuda ja saate me meeles pidada siis oma sõpru, kolleege, pereliikmeid, sugulasi, tuttavaid, naabreid, ükskõik keda, kas või ise ennast ja saatke mulle siis kas tervituskiri aadressil soovide@elmar.ee või hoopiski helistage 742-7927 ja loomulikult mõelge välja ka millist head laulu ma võiksin siit raadiost Elmar mängida. Nii et teemegi kohe algust siin kirjakastiga, sest tervituskirja on tulnud siin juba ka öösel ja isegi eile päeval. On kirjutanud meile Jaanus Toomas ja Aare kui ka Rain ja Kalle, kes tervitavad Mallet Pillet, Anu ja Maarikat, Ivalinna lauluga Tüdruk. On aga tulnud siin kiri veel selline, et tervitan raadiot Elmar ja Kesselaiu loo fänne, sest olen ka ise fänne. Suve väike aknal särab, Elmar meile laule jagab, meretuul ja sinine laas, Kesselaid meid kutsub taas. Tervitab Kaia! On tulnud aga tervituskiri sugulastelt parimad õnnesoovid, laule jagab, meretuul ja sinine laas, Kesselaid meid kutsub taas. Tervitab Kaia! On tulnud aga tervituskiri sugulastelt parimad õnnesoovid Kardo Kohvile Toris. 27. augustil oli tal siis 56. sünnipäev. Nii et ka Raadielmar toimetus ühineb nende õnnesoovidega ja palju õnne sünnipäeva lapsele. On aga kirja teele pannud Ailar. Kiri lihtne ja loogiline. Palun lase laulu aeg Maarja-Liisilt ja Hanna-Liinalt. Otsin loo üles, panen peale, kindlasti see lugu tuleb. On veel tulnud kiri, tervitaks kõiki oma abilisi, kes aitavad õuna mahla pressida. Soovi looks oleks kuldne trio ja Laika. Kosmonaut Laika, vana hea selline nostalgia täis laul. Paneme peale, miks mitte. Aga see tunni algusesse ka üks hoogne lõbus laul ja Katrin tervitab Kerlit looga ülepea kaela. No peaasi, et näiteks ülepea kaela mingid mured, kohustused, arved ei oleks. Elu peab olema mõnusalt

0: Müslipaks sai tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnaka õpetas.
2: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
4: Praktilised lasteriided vihmaseks silmaks Lidli kauplustes. Alates neljapäevast. Laste kombinesoon 12 eurot. Laste kummikud 8 eurot. Laste tunked 9 eurot. Lidl alati väärt.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja metalmaster.ee Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Maxima kinnitab. Uus kuum püsisuhe säravalt odavamate kollaste hindadega on ametlik. Hapukoor Tere 250 grammi vaid 1,09. Mahl Sadochok 200 milliliitrit vaid 45 senti. Vaata kollast hinda ikka Maximast.
8: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
9: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
10: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
11: Soovide aeg.
12: Raadio Selmar jätkub soovi saada nüüd aga ühe telefonikõnega. Helistage mulle 7427927 telefoniliinil. See on otse number siia stuudiosse ja ei maksa teile mitte midagi. Nii et andke aga hagu juurde ja küsige mingid head laulu. Raadio Selmar, tere, tere!
13: Tere!
12: Saame tuttavaks, kes on raadiosse helistanud?
13: Margit.
12: Ja Margit, kus kandist olete numbri valinud?
13: Järvamaalt.
12: Ja mis teil seal Järvamaal ka sellisel mõnusel nädalavahetusel käsil on?
13: Sünnipäevale minek, arsti.
12: Ohoo, nii. Kellel on sünnipäev, tahan ka teada.
13: Minu vennal Andrusel.
12: Kas Andrus saab nüüd...
13: Tegelikult on tal esmaspäeval sünnipäev, aga noh, siis on esmaspäev.
12: No jah, aga kes see siis saab pidu esmaspäeval teha? Ikka nädalavahetusel. Aga ma saan aru, et kui täna õhtul pidu algab, siis see alles umbes esmaspäeval läbi saabki, eks?
13: Eikä natuke varem.
12: Nii, ja kas siis seal samas teie kodukandi lähedal asub ka siis teie vennakodu või lähete kusagile kaugemale, teete pikema sõidu?
13: Ei, samas majas elab end.
12: Oh, samas majas, no kuulge, siis see kodude tagasi peolt on ju õige kerge.
13: Jah, on küll.
12: On. Kas tervitused lähevadki siis vennale?
13: Jah, ja... venda Andrusele ja soovi lauluks oleks kukerpillide suured koerad, väiksed koerad.
12: Hoidsin loo üles, panen kohe kinda peale, aga rääkige mulle natukene oma vennast ka, mis mees ta on?
13: Noh, tavaline Eestima mees nagu ikka.
12: Aga kas tal on mõni äge hobi või oskab ta mõnda asja teistest paremini teha?
13: Ei, hobisid tal eriti küll ei ole midagi.
12: Aga oskab ta näiteks laulda, nalja teha, oskab ta mõnda head sööki teha või mis teeb temast sellise ägeda venna?
13: Kindlasti mitte.
12: No nii, aga ometi mingi hea omadus tal ju on.
13: No ta on selline seltsiv ja hästi jutukas ja...
12: Seltskonna lõvi.
13: Jah.
12: Nii et kui näiteks ta elaks Tartus, siis ta sobiks väga hästi Raadio Selmar tööle, saatejuhiks.
13: Jaa, kindlasti.
12: No väga hea. Kui meil peaks mõni positsioon siin vabanema, siis kindlasti hoiame teie venda meeles ja kutsume teda siia proovipäevale.
13: Jah.
12: Aga igal juhul teile siis täna toredat pidu ja otsin selle hea loo üles, panen kohe peale.
13: Jah, aitäh, nägemist.
2: Elmari stuudiotelefon on 7427927.

auh, auh, jaa, mul tuli ka kohe lapsepõlve aeg meelde, sai vist seda algklassides lauldud ja ma ei mäleta, vist tuli isegi rahvatantsus mingi koerte tants või midagi sellist. Olid ajad, olid majad, aga läheme siin tervituskirjade juurde. Tere kallis Elmari pere, sooviks tervitada restorani Mere 38 peret ja peakoka Madist Võsul. Ja soovi lauluks Madise viimase lemmiklugu Liis Lemsole Lauri Saatpalu münt, mille saatel on täpselt paras köögis töötada. Indrek ja Sander on kirja teele pannud. No siis ma uskun, et on need toimetamised ära teinud, sest just eelmise tunni lõpus siin paarkümmend minutit tagasi ma seda laulu mängisin. Nii et ma arvan, et seal köögis on asjad väga hästi. On kirjutanud siin... kes siin on? Raido on kirjutanud ja soovime kuulda imeeluset lugu ainult sinu, esitavad Käroline Raido, ei tea kas see sama Raido, kes on kirja teele pannud, ne suured tervitsed ka kõigile Elmari kuulajatele. Katter kirjutab, et annab teada, et mulle väga meeldib tuu Quick Start, see aeg on meile kahene, suur tänu, aga palun, usu mind, see lugu varsti tuleb, mitte küll veel, aga ma ütlen, et lähima tunni jooksul, see on väike vihje. Nii, Kristin kirjutab, soovin tervitada oma vanaema Salmet, vanaisa Leon ja ema Annelit, kes Elmari saatel küpsetab. Soovi lauluks sooviks Koit Toome ja Anne Veski, pole vaja muud. Jaa, seda laulu ma pole siin nüüd mõned hetked mänginud. Nii et selle saame võtta järjekorda. Võtame aga kohe ühe laulu ette, mis mul on siin valmis pandud. Ja kiri väga, väga lühikene, väga konkreetne. Eks ainult need kaks inimest saavadki oma vahel aru ja võibolla on siin mingisugune helluse hetk. Aga Kiisu Miisu tervitab Kuti Plutit looga viis viimast. And

0: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Kell on 2:30, vaatame korraks selle termomeetri suunas ning ilmajaam.ee andmetel on jätkuvalt Kuressaare 17 kraadi sooja. Või no, ütleme niimoodi, mitte kas jätkuvalt, aga jätkuvalt on Kuressaare kõige jahedam linn. 18 Heltermaal, 19 Mustvees, 20 kraadi Kihnu saarel ja veel on 20 kraadi ka Keilas, Virtsus, Haapsalus, Jõhvis, Raplas ja Otepääl ja 20 ka Türil ja Vaides, Tallinnas, Pärnus, Viljandis ja Räpinas ning 20 kraadi veel ka Rakveres, Kundas ja Kehras. 21 Narvas, Põltsamaal, Elvas, Põlvas ja Tartus ja 21 veel ka Valgas, Jõgeval ja Tõrvas. Ja vabariigi kõige palavam linn on Võru linn, kus on mõõdetud 22 palavat soojakraadi. Saabuval ööl liigub vihmasadu aeglaselt üle kogu vabariigi läänest itta, puhub kerge kagu- ja lõunatuul ning öösel sooja 13-17 kraadi. Homme juba aga sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub jätkuvalt kerge tuul ja sooja lubatakse 17-21 kraadini.

0: soovide aeg.
1: Jätkame soovisaate tervitustega ning kirjakasti on kirjutanud siis Kaido. Soovin tervitada Taadikvere rahvast ja Üleoja peremeest ja tugevat tervist tänaseks. Soovi lugu Netsaja külabändilt seda veel ei tea. On kirjutanud mulle ka Mart, magusad tervitused paluotsad allu Monikale, kellel kivekiire aiasaaduste kogumine. Tean tema üht lemmikartisti ja see lugu sobiks väga hästi kõikidele teistele, kes kartulit võtavad. Mati Nuude, las ise majandan. Nii, vaatame. Ma usun, et juhan seda mängida küll, aga on tervituskirju siin veel. On kirjutanud mulle Sigrid, tervitan oma kallist abikaasat Erkit, turvalist autosõitu talle ja soovi lugu oleks meie mees rekkamehe argipäev. No kindlasti paljud rekkamehed meid praegu kuulavad, nii et see lugu tuleb, võtame selle järjekorda. Võtame aga veel muusikat. No on kirjutanud siin Renar, tervitan enda kallist ema ja isa ning armast poega, kellega oleme maal vaikus nautimas ning tervitan ka naabrimees David, kes on maale saabumas ja soovi lugu sadu ja igavene. No see ansambel on küll sellel suvel olnud fenomenaalselt populaarne, nii et panen kindlasti ka nemad peale, aga võtame ühe tervituskirja veel ja siit tuleb muidu ka järgmine lugu. Ja kirjutab Kimmo, tervitus saatejuhile, tervitan kõiki põllumehi ja naisi, soovi lugu võiks olla midagi sinult, Henri, näita, mis sul põllumeestele ja naistele on, aitäh. Mulle väljakutsed meeldivad. Ja mõtlesin, et kuulete juba, jah? Et sellised kidrakäigud, head kidrakäigud. Kas kunagi andis selle välja Kid Rock või? Ma võin praegu eksida. Kid Rock oli äkki trummide peale. Kes sa seda tegi? Isler, nüüd jääb meelest ära. No igates Kaliforniasse originaal tuleb praegu, aga ansamblilt kala. Mõnusat nautimist.
2: Ärkli

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines. Vau, wow, nii värske ja nii hea hinnaga, see on seda väärt. Alates neljapäevast Hele Viinamari seemneteta 500 grammi, Lidl plussiga 1,39, sea kaelakarbonaat jahutatud 1 kilogramm 3,99 ja või 82%-line 200 grammi 99 senti. Lidl, alati väärt.
1: Eelmisel aastal hüvitas liikluskindlustus iga päev 226 624 eurot. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse fond.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kapten Grant tunnikala suured tükid õlis või soolvees 185 grammi, 1 euro ja 59 senti. Alkoholivaba Hartwall Original Long Drink 0,33 liitrit, 59 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
4: Hi, this is Chris Norman. I'm coming to Tallinn in Estonia, but I'm sure you knew that Tallinn was in Estonia already, but I'm just reminding you. And I'm coming on the 2nd of December to do a show with my band and we'll have a very nice time and a great night. See you soon.
5: 2. detsembril Tondirava jäähallis. Piletid piletitasku.ee, partner delfi.ee.
0: Number 1 lubadus sulle. Jätkame hindade langetamist alates 24. augustist. Šokolaadiga teraväljahelbed Choco Shells 500 grammi 1,69. Tatratangud röstitud 4 × 100 grammi 89 senti. Rohkem infot lidl.ee. Lidl, alati väärt.
6: Haapsalus on hea.
0: Vabaõhulavastuse Valge Daam. 3 viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid piletilevist ja piletikeskusest.
7: Soovilaul.

Ja päris mõnus rekkamehe hümn meile siin kõlas, aga tervitus kirju on mulle siin veel tulnud. Nimelt Stenni Räpinast õnnitlevad sünnipäeva puhul siis naabrid Tiina, Peeter ja Siim, ülevõllu vanaema, vanaisa ja Kati, lisaks ka veel siis Stenni ema ja õde ning ka tema isa. Ja ka Raadio Elmar soovib siis noormehele palju õnne sünnipäevaks. On tulnud veel siin kohe hulgaliselt tervitus kirju, järgmine kiri tuleb Kailt, soovin tervitada lemmikuid vanaemasid, isa Tõrvast ja Raadio Elmar, kes on lihtsalt parim. Elmar, mängi veel, kes see laid on meie teel, kui see laulkord kõlama jääb, süda rõõmsalt kaasa läheb. No, sellised toredad luuletused ka siin Kai juurde lisanud. Aga veel on ka õie kirjutanud, poluks õnne soovida tänasele sünnipäevalapsele. Iiris Mirtelile, kallis Iiris Mirtel, õnnitame, soovime palju õnne 7. Sünnipäeva puhul, soovib õie maalt ja laulusooviks Toomas Annilt õnne sul soovin. Aga mäletate, enne siin rääkisin, või noh, lugesin ette Mardi, toreda Mardi, raadikuulaja, tervituskirja ja tema soovis kartuli võtvatele inimestele laulu Mati Nuudelt las ise majandan ja panengi selle loo peale ja tervitame siis selle looga kõiki kartulivõtjaid üle kogu vabariigi.

No nii, nüüd on kõik korralikud isemajandajad. Tuletage meelde, mis toimus kunagi rohkem kui 35 aastat tagasi, kui oli selline noh, nagu arutelu isemajandava Eesti üle. Ja siin me oleme, majandame ise, saame hakkama. Lilian on just äsja kirjutanud mulle siin, soovin oma abikaasa Urmasele laulukest, siis Töö ja Vile koos, Village Voice ja Tähis taevas, ilusad suviste nädala lõppu teile. Kõigil on seda ilusat nädala lõppu kindlasti vaja. On kirjutanud ka Olavi, sooviksin esitada täna raandu tervituse. Oho, tervitus selline. Kallis Mare, kõik su laste ja lastelaste vered oma 13 lapsega soovime sulle kaunist 80. juubelipäeva. Jätkugu sul seda positiivset energiat, rõõmu ja tervist ning soovi laluks palun Mati Nuude tüdruk. Mati Nuude on küll meil sellest tunnis kõlanud just äsja, lõpetas tegelikult 30 sekundit tagasi, aga ma usun, et see lugu sobis sünnipäeva tüdrukule ka väga hästi. Võtame aga veel tervitusi, mõnnitame kallist ema ja emma Liid 75. juubeli puhul Viljandimaalt. Tervitajateks on Kai ja Margus. Ja siis Kristel tervitab kõiki Mojito klubi tüdrukuid mõne Smilersi 90. looga ja noh, jaa, 90. oli tore aeg, aga ma mõtlesin, et näiteks see laul, kuulake. No siin on juba avanootidest aru saada, et mõnusad 90. Läheb peale, nii et nautigem siis Smilersi lugu Tahan sind.

No loodetavasti mingit lõpulool pole, aga meie soovi saate lõpp on küll kohe-kohe käes ja on viimased tervitused. Villem soovib laulu Ilma mõtsan Mari Kalkonilt. Nii, kena laul. Saate sulle ka väikselis päeva ja Elmarit tervitab ta ka. Suur-suur tänu annan kindlasti kõikidele Elmar lastele tervituse edasi ja siis veel Indrek tervitab Kaljut Häädemeestelt ja veel oli mul vahepeal üks telefonikõne, kus üks anonüümne raadikuulaja soovis saada Marju Länniku laulu Ei me ette tea, ütles, et see laul kisub väga mõnusalt hooksaks ära. No kuuleme siis, kuidas see laul ära kisub.

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartalikeskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Hea, kui on katus pea kohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
2: Rademariga tagasi koolirütmi. Kõik lastetooted ja seljakotid -20% soodsamalt. Rademar!
3: Lidlis on super nädalalõpu soodustused. Ainult nädalavahetusel. Ploom 1 kilogramm 79 senti. Koshida lemmikloomatoidu valikule 30% allahindlus Lidl Plus kupongiga. Ja broiler jahutatud 1 kilogramm 2,59. Lidl alati väärt.
4: Ma tilgun!
5: Kurdab köögikraan.
4: Ma lausa nirisen.
5: Kaebab tussipihusti.
6: Ma lasen ka läbi.
5: Ohkab veetsepott.
7: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentaks Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaksturbo.ee.
8: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: On kolm Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserti majas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutus tunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Eesti on kaotanud riigimehe, kes teadis, kuidas heast ideest saab küpstegu, märkis Karis. Kallase sark liikus täna hommikul Viimsist läbi Tallinna Estonia kontserdimaja. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matusetalitus toimub pereringis. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, ligi 14,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Näiteks oleks konfiskeeritud alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligi kaudu 260 000 üksik doosi. Kiievi eeslinna mõla lähistel asuvat laohooned tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus vähemalt 27 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlik esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormil X tehtud postituses, et kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. USA president Donald Trump teatas eile, et Ühendriigid on sõlminud Venezuela ulatusliku naftatehingu. Sotsiaalmeediaplatvormi postituses märgib Trump, et USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahe kordistab USA naftavarud. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatusesse märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolus hukkunute arv on tõusnud 626-ni, endiselt on kadunud ligi 3000 inimest. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Nepaali välisminister ütles täna ajakirjanikele, et üleujutustele järgneva ülesehitustöö maksumus võib ulatuda miljardite dollariteni. Nepaali ulatuslike üleujutuste tagajärjel kadunute seas on jätkuvalt ka kaks Eesti kodanikku. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Kui jah, pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile. Sel nädalavahetusel sõidetakse autoralli MM-sarja hooaja 11. etapp Paraguais. Lisaks tippklassile on WRC 2 stardis

0: ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
1: Saabuval ööl liigub vihmasadu aeglaselt üle kogu vabariigi läänest itta. Puhub kerge kagu- ja lõunatuul ning öösel sooja 13-17 kraadi. Homme juba aga sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub jätkuvalt kerge tuul ja sooja lubatakse 17-21 kraadini.
2: Eesti lugude edetabel.
1: Head Raadio Elmar kuulajad, uus tund on uue hoo sisse saanud ja nüüd kuulame üle selle nädala 10 kõige populaarsemat laulu. Mina olen Henri Laumets ja alustab Eesti lugude edetabel. Juba kohe-kohe algab meil esimene sügiskuu. Öeldakse, et septembri kuus kõik on uus. Paljudel meist algab koolitee. Sügisene ilm hakkab peagi endast rohkem märku andma ja ühes sellega tuleb ka garderoobis teatavaid muudatusi teha. Nii on ka meie top 10, et mida nädal edasi, seda vähemaks jääb neid suvehitte ja mõni kuu veel minna ning siis tulevad juba uued talve- ja jõululaulud peale. Eks elu käibki sellises rütmis ja olgem ausad, vaheldus teeb meie elu huvitavamaks ning igal aastajal on omad võlud ja valud. Siiski meie top 10 valusid pole, pigem ikka võlud. Nii näiteks oli kindlasti paljudele heaks uudiseks see, kui ansambel Tuugu Ekstart tuli välja looga, see aeg on meile kahele. Nii leiamegi selle loo täna 10. Kohalt ja on just kui kerge romantsi tekitaja saabuvate hämarate sügisõhtute eel. Bändilt on tulnud viimase paari aasta jooksul päris mitu head uut lugu ja usun, et see saab ka paljudele kuulajatele suureks lemmikuks. Daamid ja härrad, palun võtke vastu ansambli Two Quick Start, uhi uus 10. Koha lugu, see aeg on meile kahele.
2: Eesti lugude edetabel.

Uus tuli on meil kuulatud, meile mängis ansambli Two Quick Start, tuli uus logo, see aeg on meile kahele. Liigume edasi 9. Koha laulu suunas ja nii nagu möödunud korral, nii ka täna on siin Marju Länik looga Südamete laul. Marju, kelle garderoobis leidub rõõmsaid ja erksaid värve just kui Türi lillelaadal, paneb seda sama erksust ja värvikust ka oma lauludesse. Südamega seostatakse punast värvi, nii et kohe algava laulu helipildis näete kindlasti punast. 9. Koht, Marju Länik ja Südamete laul.

Alati särav Marju Länik kuulantud ja kohe tema eest leiame kaks noort tõusvat artisti Alika ja Sam, kes on viimase nädalaga kerkinud siis looga kissitavad silmad kahe koha võrra kõrgemale. Mõlemad muusikud on viimast aastate jooksul kinnitanud Eesti muusikamaastikul tugevalt kanda ja edasi jääbki neil teha vaid sama taseme hoidmist. Sest no, mis siin salata? Kui emmal kummalik uus lugu välja tuleb, siis tavaliselt see ka erinevatesse edetabelitesse jõuab. Nüüd on nad aga koostöö nimel oma noodilehed ühte kappi pannud, mis tähendab seda, et loo nimel nähti kõvasti vaeva. Kaheksas koht, Alika ja Sam lauluga kissitavad silmad.

0: sinule, minule, meile. Kristiine Keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses 36 339 õnnetust. Õnnetusi ikka juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti Liikluskindlustuse Fond.
2: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
3: Haapsalus on hea.
0: Vabaõhu lavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28. 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
4: Kooliks raha tasku. Võida 1000 eurot taskuraha terveks kooliaastaks. Osalemiseks osta koolikampaania tooteid Koopist. Herlits Sport Pinal 4.59. Teli koolikalkulaator 9.99. Vaata lisainfot koop.ee/taskuraha ja osale loosis.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
6: Eesti lugude edetabel.
7: Raadios Elmar jätkub Eesti lugude edetabel 7. koha looga. Siin kohal vaatab meile vastu ei keegi muu kui tabeli veteran, ehk siis laulja, kes on oma looga püsinud meie top 10 kõikidest praegu edetabelites sees olevatest muusikutest kõige kauem. Anne Veski on endale praeguseks kokku kogunud lausa 13 ülipikka tabelinädalat ja täna leiame tema loo Kõik on enda teha 7. kohalt.
6: Eesti lugude edetabel.

Meil mängis 7. Koha lugu Kõik on enda teha Anne Veskilt. Tema ees on aga 6. Kohal Merlin Uusküla oma selle suve hitlooga Autopiloot. Lauljatar kogus tuntust sajandi algusaastail ansamblis Nexus, mille üks liikmetest Helen Randmets meil sel nädalal ka hommikuprogrammis külas käis. Helen meenutas hõhinaga, kuidas sel suvel anti Nexuse poolt 2 konserti, üks Õllesummeril ja teine Hauka laadal. Küsimuse peale, et miks Nexus ei võiks teha oma tagasitulekut nii nagu tegi seda Vanilla Ninja, rääkis Helen, et nende kolmas bändiliige Janne elab USA's ja kes ikka väga soovib neid esinema saada, siis arvestagu lihtsalt sellega, et hinnale tuleb juurde liita siis ka Janne lennupiletid Eestisse ja tagasi. Aga praegu saame kuulata täiesti tasuta Merlin Uusküla selle suve šedöövrit, 6. Koha lugu Autopiloot.

0: Eesti lugude edetabel.
1: Nii nagu juba üle poole suvest on meil selja taga ja see oli veel kergelt öeldud, eks ole, siis nii on meil ka pooled edetabeli lood juba kuulatud. Nii et jätkamegi siis viienda koha lauluga. Siia on tõusnud järjekordne koostööprojekt kahe noore muusiku vahel. Ann-Marleen ja Kermo Murel on nimelt välja tulnud looga Tähtede eest. Hakkasin siin mõtlema üks päev, et kas alati mõeldakse tähe all seda taevalaotuses olevat täppi. Täht on ju ka näiteks mõni muusik või näitleja. Me oleme isegi inglise keelest võtnud üle sõna star, mis ka neil tähendab üks ühele nii tähte kui ka tähte. Ju siis mõni staar särab nagu täht ja sealt see sõna tulebki. Kas juttu tuleb taevakehadest või seebika ja estraadi staaridest, kuuleme kohe viienda koha loost Tähtede eest.
0: Eesti lugude edetabel.

Mõnus olemise tõi meile viienda koha lugu Tähtede eest. Aga mõnusat olemist pakub meile ka järgmine laul. Nimelt neljandal kohalt leiame Nublu ühe kolmest suvehitist ehk Lainte laul. Käisin hiljaaegu Saaremaal ja ka minu reisiplaan oleks saanud hoobi ja mitte sellepärast, et Lihulas tegin toobi. Kõigepealt oli minu praami väljumisele e-piletite müük lõppenud, ehk siis piletu ei osta reaalselt kassatädilt sadamas. Alguses mõtlesin, et teen temaga nalja ja küsin pool praami piletit, kuid siis, mõeldes, et seda nalja tehakse temaga vist nii iga poole tunni tagant, siis ta on sellest juba musun, et rohkemgi kui väsinud. Aga Suvi ja Saaremaa kuuluvad kokku nagu naised ja huulepulk. Tahtjaid saarele oli nii palju, et kõik autod ei mahtunud peale äragi ja minu auto sai kõige viimasena peale. See närvide mäng oli päris suur, et kui kogu aeg paari autokaupa lasti jälle praamile minna, et kas mina ikka mahun veel peale. Õnneks mahtusin ja minu reisiplaan hoopi ei saanud. Neljas koht, Nublu ja Lainte laul.

Nii viisi kõlas meile selle suve laul aastast 2026. Aga meenutame korraks 10 aasta tagust suve ka. Ehk et vaatame üle suured tegijad täpselt tänasest Eesti lugude edetabelist aastal 2016. Ülipalav ja põuana augustikuu hakkas tookord selja taha jääma, aga suviseid hitte oli top 10 täis. Naishäältest leiame top 10-est esikohal Liis Lemsalu looga Sinu ees. Kuuendal kohal oli Laura lauluga 94-95. Ja kümnendal kohale maandus uue tulijana Kertu Pabo looga Olen siin. Superstari saates tuntust kogunud ja sel ajal kõigest 20-aastane Kertu tuligi enda uue looga välja vahetult enne taas iseseisvumispäeva. Värske laul oli algul mõeldud ballaadina, kuid ta soovis, et see oleks rohkem tempokam ja nii pandigi loole piit alla ning lõpptulemus kujunes hoopis teistsuguseks. Laul valmis koostöös Tommi Rahule ja Markus Piikiga. Lähemegi mõtetes läbi muusika tagasi sinna ilusasse 2016. Aasta suve lõppu. Rännakule viib meid Kertu Pabo looga Olen siin. Mõnusat nostalgitsemist!

0: Meie kodus on jälle rohkem ruumi.
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
3: Sega pakendisse.
2: Kas loputan ära ka?
4: Kõike ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik. Ole tähistamiseks valmis. Mõnusad suupisted ja salatid, hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud. Telli coopkokad.ee.
6: Metallkatused ja vihmaveesüsteemid. Metalmaster. Redelid ja katused turvasüsteemid. Metalmaster. Teras, roovid ja termoprofiilid. Metalmaster. Metallkatuste tootja. Metalmaster.ee. Vähem juttu, rohkem katuseid.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Padi Aloe Vera 50x60 cm, 6 eurot ja 49 senti. Tekk Aloe Vera 150x200 cm, 15 eurot ja 99 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Ma tilgun!
8: Kurdab köögikraan.
9: Ma lausa nirisen.
8: Kaebab tussipihusti.
10: Ma lasen ka läbi.
8: Ohkab veetsepott.
11: Aitame neid! Sanitaartehnika ja erinevad tarvikud Rentax Turbo e-poest. Kõik kaubad allahindlusega iga päev. Vaata rentaxturbo.ee.
12: Kas tahad head jazzi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
13: Eesti lugude edetabel.
14: Eesti kõige kuulatumas kommertsraadiojaamas Elmar on selle nädala muusika top 10 jõudnud esikolmiku lauludeni. Need on lood, mis toovad tähed taevast alla. Lood, mis panevad meid katuseid mööda kõndima ja need on just need lood, mis jäävad meile meenutama seda lõppevat hippisuve. Üks selliseid laule, mis paljudele suve meenutama jääb, on Ott Leplandi lugu Kardan nagu tuld. Sel nädala vahetusel tähistatakse üle kogu Eesti muinas tulede ööd. Vaevalt, et Ott Lepland oma loos nüüd just sellest tulest räägib, aga eks ole ka neid inimesi, kes lõkkeid kardavad. On ju olemas igasuguseid veidraid foobiaid, nagu näiteks nööbikartus, veinikartus või seinapistiku kartus. Mida siis kardab Ott Lepland? Kuuleme kohe kolmanda koha loost Kardan nagu tuld.
15: Eesti.

Meile mängis kolmanda koha lugu Kardan nagu tuld Ott Leplandilt. Järgmiselt ehk teiselt kohalt leiame aga möödunud korra tabeliliidri Koit Toome lauluga Ma põgenen. Üks mitmest muinastuled öö tähendustest on see, et sellega saadetakse suvi ära. Nii et kui täna õhtul lõkke sõütate, siis saate oma mõtetes põgeneda oma vallatute selle suve seikluste juurde ja neid taas läbi kogeda. Eks ka sügis tuleb ja toob teile vallatusi. Ja võib-olla mitte kuumal rannaliival või heinamaal rõukude vahel. Aga miks mitte porilombis või lehehunnikus? Põgenege sinna, kuhu süda ihkab. Teine koht, Koit Toome ja Ma põgenen.

0: number 8. Seitsmendal kohal.
1: Ja kõik on

0: Eesti lugude edetabel.
1: Selliseid mõnusaid lugusid olen teile täna jõudnud juba mängida ja kohe tuleb ka esikoha laul, aga enne veel soovime head teed ka tänasele lahkujale. Meil on ikkagi 10. kohal uus Two Quick Starti lugu ja neile tegi teed Tanel Padar, kes oli top 10. Looga On nagu on. Sellele võiks tulla nüüd ka järjelaul Oli nagu oli. Tanelist kuuleme tulevikus kindlasti veel, aga praegu võtame ette Eesti kõige kuulsama šašlõki keerutaja, kelleks on ei keegi muu kui Stefan isiklikult. Naljakas tõesti, kuidas mõned lauljad on saanud endale just kui teise näo läbi millegi muu peale muusika. Kui Stefan grillib mõnuga, siis näiteks magustoidu tiramisu näol toob lauale inger. Kaneelirullid tulevad Marek Sadamalt ja mohitod Henrik Sallarilt. Iga üks jääb oma liistude juurde. Ja no muusikat oskavad nad kõik väga hästi teha. Ühte sellist head näidet kuuleme ka kohe. Selline oligi selle nädala Eesti lugude edetabel. Mina olen Henri Laumets ja mängima hakkab tänane tabeli troonija, ehk Stefan lauluga Langevarjuna. Mõnusat kuulamist!
0: Nüüd ja kohe! Eesti lugude edetabeli esikoht.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Lavale astuvad Koopi selle nädala tähed. Moo Saaremaa edamjuust 450 grammi Koopi kaardiga vaid 2,89 ja Rannarootsi maitsestatud seavälisfilee kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
2: Eelmisel aastal toimus liikluskindlustuses iga päev 99 õnnetust. Meil kõigil juhtub. Kindlustus aitab. Ära jää vaeseks. Eesti liikluskindlustuse fond.
3: Tähelepanu maja omanik. Kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti. See on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
4: Järgneb ravimireklaam.
5: Oi!
4: Octenisept sisaldab octenidiindi vesinikloriidi ja fenoksüetanooli, tänu millele puhastad haavad ja marrastused tõhusalt, kiirelt ja valuvabalt. Küsi Octenisepti apteegist ja vaata ka haavahooldus.ee. Tähelepanu, tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral või ravimi kõrvaltoimete tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.
6: Kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast. Toy Colori 12 erineva tooniga värvipliiatsid. 2 eurot ja 15 senti.
7: Hea, aga odav. Prisma.
8: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui ei elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
9: Täistund Raadios Elmar.
10: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
11: Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdimaja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsa kalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasinematuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksa oma kõrge riikliku autasu Goethe medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välisma kultuuritegelasi silmapaistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus 3 Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suurkogus uimasteid, ligi 14,5 kilogrammi amfetamiini, 6,5 kilogrammi alfa PVP-d, 20 kilogrammi marihuanat, 85 grammi kokaiini ning 160 liitrit GBL-i. Näiteks oleks konfiskeeritud alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõlalähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene drooni rünnak, mille tagajärel puhkes seal ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel vähemalt 37 inimest. Ukraina võimud andsid teada, et laohoones hoiti plahvatusohtlikke esemeid. President Volodymyr Zelenski märkis täna platvormi liks tehtud postituses, et kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laske moona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venemaa kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaraketi rünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Euroopa Liit läheb algavasse kütte hooaega viimase 13 aasta väikseimate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinnatõusu ja suurema hinnakõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses. See on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud ligemale 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv on tõusnud 626-ni, endiselt on kadunud üle 3000 inimese. Need arvud tõenäoliselt veel kasvavad. Täna teatas India, et tõhustab seiret oma Hiina ja Nepaaliga piirnevates Himalaja piirkondades. Nepaali välisminister ütles täna ajakirjanikele, et üleujutustele järgneva ülesehitustöö maksumus võib ulatuda miljardite dollariteni. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taas alustamise üle. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile. Nigeri sõjaväe hunta andis teada, et on taastamas järgjärgult kontrolli pärast seda, kui mässajad võtsid möödunud ööl sõjaväebaasi sõdureid pantvangi ja prüüdsid ka presidendi paleesse tungida. Riiklikus televisioonis ette loetud avalduses kutsusid võimud avalikust üles säilitama rahu ja tegelema vabalt oma igapäevaste toimetustega.
5: Rohkem uudiseid. Postimehe

0: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest. Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal sea abaliha kamarata kondita kilohinnaga vaid 2,59. Viilutatud juust Estover 500 grammi, aitäh kaardiga 2,89. Maxima.
1: Haapsalus on hea.
2: Vabaõhu lavastuse Valge daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
3: Ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
4: Digil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE. Black Edition.
3: Või Black Edition?
4: Praegu vaid 2190 eurot.
3: Kus seda näha saab?
4: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsama Dekora müügipunktis ja tiki.ee.
5: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
1: Täna on meil hommik Anuga ja eks ta täpselt nii on, sest meil on Anu Välva külla tulnud. Tere hommikust, kulla Anu.
2: Tere Tiiu, tere Lauri, tere kõik head Elmari kuulajad. Mul on nii hea meel teiega siin olla. Aitäh kutsumast.
3: Aga üks märkamine sinu poolt sellest suvest, mis ei ole seotud tööga, palun. Mis on hästi tore olnud, mida sa oled tähele pannud?
2: Ma olen seda tähele pannud, kui toredad on meie inimesed. Mul eile tulin just tööle ja tulin hästi vara. Siis tuli üks inimene vastu, kes ühesõnaga, tal kukkus midagi maha, seal kotist üks asi ja ma andsin talle üles selle. Me tekis nagu mingisugune kontakt, mis mulle andis ka nagu pärast terveks päevaks nagu väga tunde. Et ma tahan öelda seda, et kui me üksteisel otsa vaatame, kuidagi see on nagu nii trafaretne ja nii klisee, aga kuidagi see üksteisel otsa vaatamine, see üksteisel naeratamine, see tegelikult kuidagi nagu võibolla aitab meid see ülatunne ja see kokkuhoidmine. Meil kõigil on elus hetki, kui on keeruline ja mul on tunne, et me ei pea sellel hetkedel ka üksi olema.
0: Huvitavad külalised ja jutuajamised iga päev Raadio Elmar hommikuprogrammis Ärka kaunis maa.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Maxima Moris koduviiner 500 grammi 99 senti. Reeva kiirnuudlid erinevad maitsed 60 grammi 35 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
2: Hommikut toetab Decora, laudühendus kuni miinus 61%.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines. Krava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Krava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eedeni keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu kesklinnas Kvartalikeskuses. Krava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele. Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisaainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
1: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
0: Hommikut toetab Decora. Laotühjendus kuni miinus 61%.
2: Raadio Elmar.
1: Täistund Raadios Elmar.
3: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
4: Viis Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdi majas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahva loo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdi maja ees kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistusel suundus Siim Kallase sark metsa kalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärtpälvis Saksama kõrge riikliku autasu küüte medali olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Kööte medaliga tunnustatakse välisma kultuuritegelasi silma paistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse raskes narkokuritegudes. Maikus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid, näiteks oleks konfiskeeritud Alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksikdoosi. Kiievi eeslinna mõlalähistel asuvad laohooned tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel vähemalt 37 inimest. Ladu kuulus Ukraina sõjaväele ning seal hoiti mürske, droone ja muud laskemoona, mis poleks tohtinud seal olla. Ukrainas kehtivad eeskirjad alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Prokuratuur algatas uurimise seoses kriminaalse hooletusega. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugma raketirünnakuid, mis on põhjustanud tulekahjusid ja viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Venema kaotab iga kuu Ukraina sõjas ligikaudu 6000 sõjaväelast rohkem kui suudab värvata, kirjutab ajalehte Guardian lääneametnikele viidates. Ukraina luure hinnangul kavandab Venema selja tuleval aastal uut mobilisatsioonilainet, lootes värvata mõlemal aastal 300 000 inimest. Venemal on kasvanud aga hirm väidetavalt sügisel toimuva mobilisatsiooni ees, mis tõttu suureneb riigist lahkujate arv. Ainuüks eelmisel nädalal lahkus Venemalt Gruusiasse üle 113,000 venelase vahendab poliitiko. Euroopa Liit läheb algavasse kütte hooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse, talvise hinnatõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses see on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv Nepaalis on tõusnud 675-ni, teadmata kadunute arv on tõusnud 2426 inimeseni. Kui Nepaalis on katastroofi ulatus päevalt selgemaks saanud, siis Hiina poolel takistavad rangelt kontrollitud infovood sündmuste tegeliku suurust mõõtmast. Hiinas on ametlikult hukkunud vaid 7 inimest, kuigi piirkonnas asuvates külades elas tuhandeid inimesi. Kagu-Soome piirivalve kinnitas täna ülele, et karu kaevas end ida piirile rajatud tõkkelt läbi ning lahkus Venemaale. 200 kilomeetrise tõkke ja eesmärk on takistada ebaseaduslikku piiriületust. Uue takistusega peavad aga kohanema ka metsloomad, kes on sellest piirkonnas harjunud vabalt liikuma. Lapimaal ja Kainus on aed juba valmis, Põhja-Karjalas ja Kagu-Soomes on ehitustööd jõudmas lõpusirgele, vahendab Delfi.
1: Rohkem uudiseid. postimees.ee
0: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
5: Saabuval ööl liigub vihmasadu aeglaselt üle kogu vabariigi läänest itta, puhub kerge kagu- ja lõunatuul ning öösel sooja 13-17 kraadi. Homme juba aga sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub jätkuvalt kerge tuul ja sooja lubatakse 17-21 kraadini.

0: Eesti meistrivõistlused motokrossis juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
1: Aga rongiga on soodsam. Ja Elroni perioodipiletiga veel soodsam, sest perioodipiletiga saad nüüd kõigest mõne liitri diisli hinnaga sõita Tallinna ja Tartu vahet päev läbi. Kas või mitu korda. Elroniga edasi ja tagasi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Multipakis tere kohuke, erinevad maitsed. 5x40 grammi, 1 euro ja 79 senti. Balbino, Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7x110 milliliitrit, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, teeme suu magusaks.
3: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.
4: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Alisa Alman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
5: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo igal pühapäeval kell 20.05 Kanal 2.

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder, suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
3: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
4: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornist torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudiväljak, lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks türielamuspark.ee.

0: Kuule, millal meie kodus on jälle rohkem ruumi?
1: Eks ikka siis, kui asjad välja kolivad. Kodu ei ole ladu. Õnneks on olemas Holder. Suurim miniladude võrk Tallinnas. Kasuta promokoodi kodu ja saad teise rendikuu tasuta. Tasudes kohe aasta või kuue kuu eest on ka kolimisteenus. Tasuta leia lähim miniladu holder.ee, sest kodu ei ole ladu.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Haapsalus on hea.
4: Vabaõhulavastuse Valge Daam. Kolm viimast etendust toimuvad 28., 29. ja 30. augustil Haapsalu Linnuse hoovis. Piletid Piletilevist ja Piletikeskusest.
5: Igal hommikul raadios Elmar hommikuprogramm Ärka kaunis maa.
6: Hommikut toetab Decora. Laotühjendus kuni miinus 61%.
5: Täistund Raadios Elmar.
7: Täistundi toetab Eesti taaskasutusorganisatsioon. Vaata, kuhu tühi pakend käib. Sorteeri.ee.
8: Tere õhtust, kell on 6. Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Täna saadeti riiklike auavaldustega viimsele teekonnale Eesti riigimees Siim Kallas. Estonia kontserdimajas toimunud mälestusteenistusel ütles president Alar Karis, et kogu Siim Kallase tegevust kandis avatud ilmavaade ja lai silmaring, austus ja vastutustunne Eesti ees, armastus oma perekonna ja rahvaloo vastu. Tseremoonia järel toimusid kontserdimaja ees Kaitseväe aukompani auavaldused ja kõlasid aupaugud. Peale mälestusteenistust suundus Siim Kallase sark metsakalmistule, kus asub tema viimane puhkepaik. Edasine matuse talitus toimub pereringis. Eesti helilooja Arvo Pärt pälvis Saksamaa kõrge riikliku autasu Goethe medali, olles esimene eestlane, kes on selle kõrge tunnustuse saanud. Medal anti üle eile Vaimaris toimunud pidulikult seremoonial, kus helilooja nimel võttis medali vastu tema poeg Michael Pärt. Goethe medaliga tunnustatakse välisma kultuuritegelasi silma paistva panuse eest rahvusvahelisse kultuuridealoogi. Soome keskkriminaalpolitsei avalikustas mahuka rahvusvahelise narkokuritegude uurimise, mille käigus jõuti grupini, kuhu kuulus kolm Eesti kodanikku, keda kahtlustatakse rasketes narkokuritegudes. Maikuus toimunud kinnipidamiste käigus sattus politsei kätte erakordselt suur kogus uimasteid. Näiteks oleks konfiskeeritud Alfa PVP-st võimalik olnud valmistada ligikaudu 260 000 üksik doosi. Kiievi eeslinna mõõla lähistel asuvat laohoonet tabas öösel Vene droonirünnak, mille tagajärjel puhkes ulatuslik tulekahju ja toimusid plahvatused, hukkus viimastel andmetel 37 inimest. Ladu kuulus Ukraina sõjaväele ning seal hoiti laskemoona, mis poleks tohtinud seal olla. Ukrainas kehtivad eeskirjade alusel ei tohi laskemoona hoida elurajoonide lähedal. Ukraina relvajud korraldasid läinud ööl aga Venema lõunaosas Rostovi oblastis laiaulatuslik uhurünnaku, mille käigus tabasid mitut suurt kaubaladu. Nii Venema kui Ukraina on viimastel kuudel intensiivistanud vastastikuseid kaugmaa raketirünnakuid, mis on viinud siviilohvrite arvu rekordtasemele. Euroopa Liit läheb algavasse küttehooaega viimase 13 aasta väiksemate gaasivarudega, mis on tekitanud energiaturul kartuse talvise hinnatõusu ja suurema hinna kõikumise ees. Euroopa Liidu gaasihoidlad on praegu täidetud vaid 63% ulatuses. See on märgatavalt vähem kui viimaste aastate augusti lõpu keskmine, mis on olnud umbes 80%. USA president Donald Trump teatas, et Ühendriigid on sõlminud Venezuelaga ulatusliku naftatehingu, ehk USA saab oma kontrolli alla 65 miljardit barrelit Venezuela naftavarudest, mis enam kui kahekordistab nüüd USA naftavarusid. Nepaali ja Tiibeti piiril kolmapäeval toimunud äkktulvas ja sellega kaasnenud mudavoolu sukkunute arv Nepaalis on tõusnud 675-ni. Teadmata kadunuid on 2426. Kui Nepaalis on katastroofi ulatus päev-päevalt selgemaks saanud, siis Hiina poolel takistavad rangelt kontrollitud infovood sündmuste tegeliku suurust mõõtmast. Hiinas on ametlikult hukkunud vaid 7 inimest, kuigi piirkonnas asuvates külades elas tuhandeid inimesi. Islandlased hääletavad täna referendumil Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamise üle. Kui jah pool täna võidab, peetakse Brüsseliga läbirääkimisi liitumislepingu üle ja seejärel pannakse tegelik liitumine uuele referendumile.
3: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
9: Ilma teeb uus inspireeriv hooaeg Kristiine keskuses.
10: Saabuval ööl liigub vihmasadu aeglaselt üle kogu vabariigi läänest itta. Puhub kerge kagu- ja lõunatuul ning öösel sooja 13-17 kraadi. Homme juba aga sajab mitmel pool hoovihma ning kohati on võimalik ka äike. Puhub jätkuvalt kerge tuul ja sooja lubatakse 17-21 kraadini.

0: ja härrad, poisid ja tüdrukud, on laupäev ja nüüd see algab.
1: 5, 4, 3, 2, 1.
0: Elmari tantsuõhtu.

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on oma moodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked, kohtume Kristiines.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Sajus šampoon Intense Color või Keratine. 440 ml, 2 eurot ja 99 senti. Kahekihiline majapidamispaber Velvet Extra Long. 2 rulli, 1 euro ja 75 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maante 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
3: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Elmari

käsit, mist raisatud me tagasi ju kunagi ei saa. Su meresoola maitselistest suudlustest ma isud.

0: Laupäeval ilmub Postimees nädala uus ja mahukas number. Kes on sõnaosav ja südikas noor naine Ali Saalman, kes pidas 20. augustil presidendi Roosiaias tulise kõne. Vaatame tagasi riigimees Siim Kallase pärandile, rahareformile, Eesti kroonile ja kodanike riigi manifestile. Legendaarne kuraator Eha Komissarov meenutab pööraseid 1990. aastaid Eesti kunstis. Rännumees Tiit Pruuliaga seilab taas üle ookeani. Lisaks veel põnevaid lugusid, uusi mõtteid ja maitsvaid retsepte. Postimees nädal. Pungil väärt lugemist.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd allahinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Eesti uusim elamuspark asub Kesk-Eestis, kevadpealinnas Türil. Meil on viie rajaga seikluspark, erilahendusega tornis torni õhusõidud, Tarzani ja vabalangus hüppe, Eestis ainulaadsed võrgumaailm ja suur batuudi väljak. Lisaks diskgolf ja suvetuub. Tule kogu perega, sest tegevusi jagub kõigile. Vaata lisaks Türi elamuspark.ee.
3: Alexelas on nüüd kõik sõitjad võidusõitjad, sest iga sõiduga võidad. Vali ise, kas tahad soodustust kütuselt või toidult, tasuta kohvi või hulgaliselt eripakkumisi. Stardiga sina alexela.ee ja vali oma võidud ise.
4: Elmari

0: Kraava kauplustes ootab sind kõige suurem kaubavalik. Kodu- ja köögikaubad, elektroonika, spordi- ja hobikaubad, ilutooted, mänguasjad, heeliumiga õhupallid ja veel palju muud. Kraava kauplused asuvad Tallinnas Magistralikeskuses, Tartus Eden keskuses, Viljandis Sentrumis, Võrus Kagukeskuses ja nüüd ka Tartu Kesklinnas Kvartali keskuses. Kraava, suurim soodusindadega kaubavalik kogu perele.
1: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jäneda sügislaadal 5. septembril.
2: Supp valmis, aga kuhu see tühi klaaspurk käib?
3: Rohelisse konteinerisse.
2: Kas kaanega koos?
4: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
5: Eesti meistrivõistlused motokrossis. Juba 5. ja 6. septembril Lange motokeskuses. Kohal on Eesti ja Baltikumi parimad sõitjad. Sind ootavad võimsad stardid, vägevad hüpped ja tõeline krossimöll. Tule kogu perega kaasa elama. Elamused ootavad Langel.
6: Kanal 2 esitleb.
7: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
8: Ja tere hommikust!
6: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argihommikul kell 6.30 Kanal 2.
9: Elmari tantsuõhtu hitid on...

0: sinule, minule, meile. Kristiine keskuse uus hooaeg on omamoodi, sinu moodi ja meie moodi. Kristiine inspireerivate maitsete ja mõtete hooaeg käib juba täie hooga. Sinu moodi hetked kohtume Kristiines.
1: Laotühjendusmüük Dekoras. Tuhanded tooted nüüd alla hinnatud kuni -61%. Külasta sulle lähimat Dekora kauplust või soeta vajalikud kaubad Dekora e-poest.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Market kuivatatud mango viilud 500 grammi, 3,79 €. Red Bull erinevad maitsed 0,25 liitrit 99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
3: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
4: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
5: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
6: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
7: Elmari

0: Müslipaks ei tühjaks. Kuhu see tühi karp käib?
1: Sinisesse konteinerisse.
0: Kust sina seda tead?
1: Keskkonnake õpetas.
2: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
3: Suvi on nautimiseks. Toeta oma keha surnumere päritolu magneesiumi, elektrolüütide ja teiste mineraalainetega. Magneesium aitab vähendada väsimust ning toetab lihaste normaalset talitlust. Biomagneesium Forte ja teised biofarmaatsia lisainete vabad tooted on saadaval apteekides üle Eesti ning tervisekaupluses Tallinnas Tartu maantee 56. Aasta soodusinnad. Biofarmaatsia. Puhas koostis.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
6: Elmar

0: ma pean endale uue kaagise vaatama. Aga küttepuud, kartulid, elu tahab vedamist.
1: Tikil tuli just kasti haagis välja. Must, mahukas ja plastkaanega. CS300 LHE Black Edition.
0: Või Black Edition?
1: Praegu vaid 2190 eurot.
0: Kus seda näha saab?
1: Tiki Tartu 24/7 müügipunktides, Põltsamaa Dekora müügipunktis ja tiki.ee.

0: tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmari

0: kas tahad head jassi, kantrit või Eesti poppi, siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
1: Sel nädalavahetusel saad Elu 24 lugedes teada, et maailmas on saanud populaarseks üksinduse influentserid. Kes nad on? Elu 24 astroloog räägib meile ka sellest, millis suhet lubavad tähed Taavi Rõivasele ja tema uuele kallimale. Nii on, nagu elu käib, Elu 24.
2: Elmari

0: Jääneda sügislaat laupäeval, 5. septembril. Palju ehedat Eesti toitu, käsitööd ning sügisande. Kartuli ja õunasortide näitus, tegevused ja mängud lastele. Meeleolukas kultuuriprogramm välilaval Jüri Homenja. Kohtumiseni jääneda sügislaadal 5. septembril.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite ürituse. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari tantsuõhtu.

0: Kas sinul ka kummitab? Tuled poest ja jälle kummitab. Et kas sain ikka hea hinnaga? Eks ikka kummitab, kui elad ilma hinnapommita. Kõik kodu- ja toidukaubad ning koolikaubad saad kätte hinnapommist. Alati hea hinnaga. Tartus Sepa 21 ja hinnapomm.ee.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Suur rõõm on tervitada kõiki neid inimesi Eestis, kes on ärkvel.
3: Ja tere hommikust!
1: Õnnestunud päeva käivitab telehommik. Romi Hasa ja Kristjan Kold viivad sind ilmaeluga kurssi igal argi hommikul kell 6.30 Kanal 2.
4: Elmar

0: Tähelepanu majaomanik, kui sa otsid uut soojuspumpa, katelt, kaminat või pliiti või hoopis soojaveboilerit, siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist. Suurim küttesüsteemide müüja, kuus kauplust ja paigaldus üle Eesti, see on Toru Jüri. Vaata kohe torujüri.ee.
1: Kas sina oled juba käinud täiskasvanute klubis? Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
2: Elmari

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
1: Elmari

0: sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Elmari

hommikud Elmaris on heatujulised, külalised tuntud ja vestlused vaimukad. Esmaspäevast reedeni on stuudios Kait Kall ja Lauri Herman. Kuula tööpäevadel 6-10.